0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Добро утро в понеделник, 25 май, часът е 6.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Голям успех за изключителния български баскетболист Александър Везенков и неговият отбор Олимпиакос. Българинът взе последното голямо отличие, което му липсваше в европейския баскетбол, след като отборът му стана шампион в баскетболната Евролига. Как се стигна до грандиозния успех, ще разберете от новините. И още акценти от днешния ден. Продължаваме да следим обстановката в страната след проливните дъждове и наводненията. Един човек все още е в неизвестност в района на Севлиево. Градът, знаете, остана 2 дни без вода, засегнати са над 50 къщи, а картината на бедствието наистина е пократителна. Стотици хора загубиха всичко, което са имали. Водата отнесла домовете и им остави след себе си кал и разруха. Щетите са за стотици хиляди евро. Как ще бъдат подпомогнати пострадалите от стихията? Има ли нужда от доброволци и можеше ли да бъде избегнато бедствието? Ще търсим отговорите с нашия репортер в района на опустошителното наводнение Стефан Борисов. А ето какво още ще видите тази сутрин в предаването, което подготвихме заедно с продуцента Венелина Григорова. В 7:10 след смъртта на ученичка в Благоевград, какви са версиите за трагедията в града? Днес там е обявен ден на траур. В 7:30 след пороите, до кога Севлиево ще бъде без питейна вода? В 7:40 безопасна ли е Витоша? Какво трябва да знаем за разходките в планината след нападението на мечка? В 8:05 наш гост ще бъде Димитър Петров. Как прогресивна България ще промени съдебната власт? Останете с нас. Сега е ред на новините с Росен Цветков. Хубава сутрин!
1: Здравейте, това са новините в 7, аз съм Росен Светков. Исторически успех за България. Александър Везенков спечели най-престижния клубен турнир в Европа. Това се случи след инфарктен финал в Евролигата срещу Реал Мадрид. Подробности очаквайте в следващите ни емисии. И към наводненията от последните дни продължава разчистването на щетите в засегнатите райони.
2: От общината сме и от дирекция социално подпомагане да видим какви са щетите.
3: На приземния етаж на къщата, в която живеят родителите на Бирол Занков, има само кал, а покъщнината е на улицата.
4: Да, има тука хладилници, бризери, климатика е наводнен.
5: Ето, то се вижда долу-горе, това е нивото. До красата.
6: Вече успяхте ли да пресметнете колко?
5: Ами, как да пресметне? Мебели, матраци, спални. Та, ако тръгна да го смятам, може би на 10 000 евро ще е тези.
3: Това е една от най-тежко пострадалите къщи. Можете да видите на приземните етажи и в момента стъпваме в кал. Единствено са оцелали снимките, които са били на по-голяма височина, а нивото на водата можем да премерим, че е стигало над метър. Комисията обяснява на хората как да получат еднократната помощ от 1170 евро, която държавата отпуска.
7: Това е моят служител на високо място и елате да заповядате в дирекция да пуснете мобичките.
8: До момента сме одоколили 45. От сутринта е започнал нашия екип, има още един екип, който обикаля и имаме все още доста.
3: Кмет апелира за доброволци, които да помагат в разчистването.
9: 6 екипа работят отделни в момента засегнатите райони и така до края на деня няма да има повече наводнени домове.
3: Заради скъсана тръба на водопровода до Севлиево градът е без питейна вода, а днес пристигнаха тирове с бутилирана.
10: То трябва чини да се мият, трябва да се къпаме, за туалетната трябва вода да се измие. Мам, поне да пием.
11: С помощта на министър Шишков, министър на регионалното развитие, се осигури едната тръба, стоманена голяма тръба, която трябва да бъде подменена.
3: Над 100 са засегнатите домакинства във Велико Търново и близките села от водната стихия. Десетки доброволци започнаха да почистват тиня и наноси в кварталите залети от янтра. Радомир Георгиев е отделил единствения си почивен ден, за да помага на пострадалите.
12: Аз обичам да помагам, даже вчера ходихме на нова болница да издърпаме водата, където се беше наводнило.
3: а Янтра постепенно се върна в коритото си.
1: От филмовия фестивал в Кан лентата «Мечтаното приключение» взе наградата на журито, а с част от българския екип зад продукцията ни среща Станчо Станчев.
12: Късмет за археологията.
13: Драма за старинни разкопки в Свиленградско звучат 2 часа и 40 минути в Кан изцяло на български език. Именно копродукцията «Мечтаното приключение» впечатли журито.
14: С Яна Радева.
13: На наградите в Кан до германската режисьорка Валеска Гризабах беше и актрисата в главната роля Яна Радева. Тя, заедно с останалите актьори, част от творческите звена и продуцентският екип, са българи.
15: Всички идоли, които някога сме гледали на големия екран, стоят срещу тебе, ръкопляскат ти и ти благодарят за това участие, което е вау.
13: Филмът е изцяло заснет в района на Свиленград, като участват и жители, непрофесионални актьори. По лентата работят творци още от Германия, Франция и Австрия, а продукцията е подкрепена и от Националния филмов център.
16: Това е награда на журито. Журито е специална категория, претенциозна.
17: Това е Европа, за която се стремим да работим заедно. За всички нас е мечтано приключение и се надяваме да имаме още много такива.
13: Успехът на мечтаното приключение е голям и по още една причина. Това е първата прожекция на български филм във фестивалния дворец в Кан от 1974 година насам. За BTV новините, Станчо Станчев.
1: Следва вдъхновяващата история на 12-годишната Мери. Тя е родена напълно глуха, но днес свири на пиано, печели награди и покорява международните сцени. Кристина Газиева и операторът Александър Усиченко разказват.
18: За първи път срещнахме Мери през 2015 година. Тогава майка и Елена търсеше спасение за своето нечуващо дете.
19: Тя не се обръщаше при силни звуци, не се стряскаше. Нейният мозък е в абсолютна тишина.
18: 11 години по-късно Мери вече е талантлива пианистка и печели международни награди. След като преминава през две операции за поставяне на кохлеарни импланти, Мери продължава да се бори с речта.
20: Юк, то хубаво. Юк, брав.
21: Този ще казва кохлеарен имплант. Тук имам магнит. Тук си го отлагам. Тук. Обаче няма батерия.
18: Мери не чува звука така, както го чуваме ние. Хората с кохлеарни импланти чуват електронен, роботизиран звук. Затова и никой не знае как тя чува музиката, която свири.
21: Хората, които не могат да си се ползват жестов език.
18: Страхотна си! За BTV новините, Кристина Газиева.
1: И любопитното в емисията, Биво Албинос неочаквано стана сензация в Бангладеш и бързо придобива популярност по целия свят. Причината е не само необичайният цвят на козината му, а и очевидната прилика с Доналд Тръмп. Биволът се появи на религиозен фестивал по повод наближаващия мюсюлмански празник Курбан Байрам. Животното бързо привлече вниманието на камерите с необичайния си вид. Още когато го е купил миналата година, собственикът го е нарекал Доналд Тръмп. Обяснява, че не търси как да обиди американския президент, а името само си е дошло заради приликата. Та е с нова смела стъпка в овладяването на космоса. Към орбиталната станция лети тричленен екипаж, като един от тайконавтите, както се наричат китайските астронавти, ще остане в околоземното пространство цяла година. 23-та пилотирана мисия в космоса беше изведена с мощната ракета Чанджен или Дългият поход. Утре тримата членове на екипажа ще се присъединят към останалите тримата иконавти, които работят в китайската космическа станция Тянгун или Небесен дворец от Март, кой ще остане в орбита цяла година, ще бъде решено на по-късен етап. Целта на експеримента е да се изследват ефектите от продължителен престой в условия на микрогравитация. Сега е ход на Стаси Цалова с прогнозата за времето.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
4: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
6: За теб. За подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
7: Така, как да намерим съкровище?
8: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
9: Ура! Ще търсим съкровище!
8: Това са те.
10: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
11: Това е голям сочен кремиш!
8: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! С красив изгрев започна днешния ден и с разнообразни температури. Най-ниски са сега в района на Казанлък и Смолян около 9 градуса, а най-високи във Варна, Силистра и Свищов около 17 градуса. Тук в София сега е 12 градуса. Днес чувствително ще се затопли, дори в Западна България ще има места с температури близки до 30 градуса във Видин. Днес очакваната максимална температура е 29 градуса, в Сандански 30. Това е горещо и е важно облеклото и обувките да бъдат съобразени с високите температури. Избягвайте престоя директно под слънчевите лъчи, особено по обед и след обед. Първите жеги за годината са най-опасни, защото тялото ни все още не се е адаптирало към рязката промяна. Иначе не може да не се порадваме на слънчевото време днес, след дългия период на облаци, дъжди, гръмотевици, но макар и с много слънчеви часове, днес няма да липсват отново и облаци, най-вече купести, но само на отделни места днес ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните очаквани температури днес за района на София 25 градуса, за Пловдив 27, във Варна и Бургас очакваната максимална температура за днес е 24 градуса. И в планините ще има много слънчеви часове, но няма да липсват мъгли и облаци. Там също ще има места с краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще бъде ветровито. През следващите дни температурите вече навсякъде ще бъдат по-високи от обичайните. За тази част на годината днес предимно в Западна България ще бъдат най-високи. Бъдете внимателни с горещините. Очакват ни много слънчеви часове и само на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. През нощта на сряда срещу четвъртък ще започне промяна на времето. Температурите ще тръгнат надолу, местата с валежи и гръмотевици отново ще се увеличат. В края на прогнозата, вижте новородени сибирски тигърчета, повече от 30 бебета тигри са се родили тази година от април насам в специален парк за застрашените животни в Североизточен Китай. Гледачите са изправени пред предизвикателството да хранят толкова много бебета, които си приличат, но те лесно ги различават по уникалната шарка на всеки тигър, също и по големината на очите. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: сега към трагедията, която помрачи празничния 24 май в Благоевград. Там днес е обявен и ден на траур. 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок. Към младеж оцеля по чудо след полет от същата сграда. Най-вероятно са замесени и наркотици, но какви са версиите на разследващите и какви мерки ще предприемат институциите, ще ни каже сега Мариета Димитрова. Включваме на живо. Здравей, Мариета!
1: Здравейте, версиите, по които се работи, всъщност разследващите работят по всички версии, не е изключена нито една. Много е важно да се каже обаче, че сред тях се работи и по версията за тежко криминално престъпление. Показваме ви сега сградата и прозореца, от който започна фаталния полет на 16-годишното момиче, което загина тук. Отзад, зад самия блок, от терасата на същия апартамент полети 17-годишния младеж, който и към този час се бори за живота си в столичната болница Пирогов. Той е с тежки контузии, но дърветата, които са от зад-зад блока, са умекотили удара му и на практика са спасили живота му. Много тежка ситуация, която разтърси буквално целия град. Още вчера полицията потвърди, че става въпрос за употреба на наркотици от участниците, които са били събрани в този апартамент преди фаталната случка. Двама задържани има. Единият младеж е задържан в самия апартамент. Той бил в неадекватно състояние. Източници на BTV от разследването вчера казаха, че по всяка вероятност става въпрос за употреба на LSD. Това е наркотик, който предизвиква ярки визуални халюцинации, променя представите за пространство и време и въобще темата с наркотиците е изключително сериозна. От вчера се коментира усилението в Благоевград, но какви мерки ще предприемат институциите? Първата институция, която реагира вчера и призова за среща училищните директори и полицията, е омбудсманът на община Благоевград, госпожа Злата Ризова, която тази сутрин е с нас. Госпожо Ризова, какви стъпки предстоят от тук нататък? Вие обявихте, че организирате среща.
2: Преди всичко искам да изкажа съболезнования на семейството на загиналото момиче. Надявам се докторите в Пирогов да се преборят за живота на момчето. Първо, за да може да разкаже и да бъде урок за децата и родителите, за всички нас от тук нататък. Иначе мерките, които смятам да предприема, признавам си, че нямам ясна концепция за това как ще протече срещата. Още не съм сигурна кой точно трябва да поканя, но съм сигурна за едно, че трябва да има такава среща и трябва да има диалог, защото за съжаление не само обществото ни, ние институциите и извинявам се, аз не съм институция, преди всичко съм родител, сме уморени и може би обезверени. Това е нещо, което се случва непрекъснато по улиците. Всеки ден четем за подобни случаи.
1: И вчера нарекохте в поста, с който обявихте срещата между училищни директори, вас и представители на полицията, нарекохте диалога закъснял. Какво имахте предвид с това?
2: Ние в момента си говорим тук пред един блок, пред който е загинало едно дете. Значи сме закъснели.
1: Този проблем с наркотиците наистина не е от днес, а от много време се говори за това. Защо сякаш обществото става равнодушно сякаш към това, което се случва? Единствено, когато се случи подобна трагедия, започваме да си говорим за тези проблеми.
2: Не знам, вчера, четейки поста на вътрешния министър, наистина се разпознах в преките отговорници за това, което се случва. Надявам се тази трагедия да не е поредното чудо за три дни и надявам се неговия призив да не остане просто призив.
1: Така или иначе споменахте вътрешния министър. Да, вчера той реагира с постове в социалните мрежи по отношение на трагедията в Благоевград, в които заяви за пореден път: настоявам да се впрегне целият ресурс на областните и главни дирекции за противодействие на наркоразпространението. Ще бъда безкомпромисен при бездействие или при видни действия. МВР трябва да се събуди, написа още Демерджиев, като също призова, че всички ние, държавата, родители и учители, сме длъжни да обединим усилията децата си, защото не можем да позволим да губим децата си по този начин. И каза още, надявам се това да е последният тъжен празник, помрачен по подобен начин, ще бъдем безкомпромисни в борбата срещу наркотиците. Какво може да се направи според вас? Какви са адекватните мерки?
2: Съгласна, четох много коментари и вчера, и днес преди включването непосредствено. Всички обвиняват родители, учители, институции. Разбира се, че сме отговорни всички. Не знам какъв е точният отговор на вашия въпрос, но знам, че трябва да не спираме да говорим.
1: Оказа се и в този случай, когато вчера започнаха да излизат подробности за него, че децата вече могат да си поръчат на практика по интернет наркотици. Толкова достъпни стана.
2: Аз и в поста си написах, че по-лесно можеш да си купиш три буквените неща, които вие казахте, отколкото енергийна напитка, да речем. И това е ясно на всички.
1: Ролята на родителите обаче. Къде е ролята на родителите в всичко това, което се случва? Защото тези деца са били часове наред тук в този апартамент. Случвало се нещо, имало е шум, чували се и съседите. От друга страна, безразлично ли стана обществото към подобни проблеми?
2: Да, родители, съседи, ние свикнахме с писъци, не знам страх ли е, апатия ли е, забързаното ежедневие ли е, но е факт, че не се подават сигнали. Трябва да обучаваме родителите преди всичко, трябва да се говори непрекъснато с децата, не знам какво трябва да направим, но трябва да направим нещо.
1: Тук на практика ние се намираме, това се случва на метри от едно от училищата в Благоевград. Тук учат деца до 8-ми клас, до 7-ми клас всъщност, мисля, че съвсем малки. За тях също ли е толкова достъпна според вас дрогата?
2: Достъпно е за всички. Заради това на срещата задължително ще поканя всички директори на Благоевградските училища, заедно с директора на РУО Благоевград. Надявам се, че ще откликнат и други институции, за които в момента не се сещам. През годините много психолози са се свързвали с мен да предложат помощта си и да инициираме подобни разговори, но не знам доколко е удачно да го правиме това през институцията обществен посредник.
1: Тези психолози обаче със сигурност може би трябва да влязат и да разговарят с децата сега, особено с класовете, в които са учили момичето, което за съжаление загуби живота си, и момчето, което се бори за своя.
2: Аз не съм специалист, но със сигурност.
1: Как ще се отрази това на тези деца според вас? На техните съученици, на хората, които са ги познавали, на децата в тази много деликатна възраст?
2: Вижте, ние пазим децата си от всичко, но вече не съм сигурна, че това е верният път. Смятам, че дори за този случай трябва да знаеме и най-голямите подробности, за да може да бъде пример за това какво не трябва да правят. Нали, всички сме много предпазливи за гледките, които са достъпни до децата ни. Но верен ли е този път? Защото аз изпомням, че докато бях ученичка, в часовете ни влизаха, мисля, че от общината тогава, доктор Любенова, която ни показваше едни грозни картини, които по един или друг начин са се запаметили в съзнанието ми. Може би заради това не съм посегнала.
1: Говорим за тогавашния общински съвет по наркотични вещества, който запознаваше децата всъщност с ефектите от това, като вземеш наркотици, в какво се превръщаш.
2: Точно така. Не случайно споменах това име. Смятам, че госпожата направи достатъчно, че да се разбере какви видове наркотици има и какво се случва след тяхната употреба.
1: Надяваме се този разговор, който инициирате утре, да даде резултат, да присъстват всички директори и след това този диалог да се пренесе при децата, защото те наистина трябва да знаят какви са рисковете, които се крият зад употребата на наркотици, за това да опиташ нещо, за да бъдеш модерен, колко фатални могат да бъдат последствията. Трябва да говорим и вкъщи, защото всичко тръгва от семейството. Вярвам, че родителите на първо място трябва да поемат своята отговорност.
0: Така е, Мариета, всички ние сме отговорни. Благодаря ти, очакваме наистина решителни действия на властите срещу наркоразпространението след, за съжаление, поредния трагичен инцидент, в който загина дете, съболезнувани от екипа на BTV за близките на починалото момиче. Разбрахме, работи се по всички възможни версии, включително за криминално тежко престъпление. Ето с какво ще продължим само след малко, в минутите след 7.30, след пороите в Северна България, до кога Севлиево ще е без питейна вода, ще търсим отговор на този въпрос. В 7.40, безопасна ли е Витоша, какво трябва да знаем за разходките в планината след нападението на мечка. След 8 часа наш гост ще бъде Димитър Петров с стратегията за това как прогресивна България ще промени съдебната власт. В минутите след 9, празник в театъра, кои са отличените с наградите Аскер. Останете с нас!

Здравейте! Днес денят започна с красив изгрев и с разнообразни температури. Най-ниски бяха стойностите в 6 часа сутринта в района на Казанлък и Смолян, около 9 градуса, а най-високи във Варна, Силистра и Свищов 17 градуса. Тук в София сега е около 12 градуса. Днес бързо ще се затопли и дори в Западна България ще има места с температури след обед близки до 30 градуса. За Видин днес очакваната максимална температура е 29 градуса, за Сандански 30 градуса. Това е горещо и е важно облеклото и обувките да бъдат съобразени с високите температури. Избягвайте престоя директно по слънчевите лъчи, особено по обед и в следобедните часове. Първите жеги за годината са най-опасни, защото тялото ни трудно се адаптира към рязката промяна. Днес горещо ще стане най-вече в Западна България, а утре вече в по-голямата част на България. Иначе не може да не се порадваме на слънчевото време днес, след дълги период на облаци, дъжд и грамотевици, но макар и с много слънчеви часове, днес няма да липсват отново и облаци, най-вече купести, но само на отделни места днес вече ще вали и ще гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 25 и 30 градуса. За района на София очакваната максимална стойност е 25 градуса, за Пловдив 27. По морето ще остане все още хладно, с стойности след обед във Варна и Бургас около 24 градуса. В планините също ще има облаци, там и мъгли, но няма да липсват и слънчеви часове днес също. На места отново ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще бъде ветровито, ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. През следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината, така че бъдете внимателни с горещините. Очакват ни много слънчеви часове и само на отделни места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. През нощта на сряда срещу четвъртък ще започне промяна на времето, температурите ще тръгнат надолу, местата с валежи и грамотевици ще се увеличат отново. В края на прогнозата, вижте колко любвеобилни са бебетата слончета. Кадрите са от парк в Северен Тайланд. Макар и забавни, игрите и миловките бързо могат да станат опасни. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Сега към равносметката след опустошителните наводнения. Два дни след бедствието в наводнените градове, села и домове в Северна България продължава разчистването на щетите, а Севлиево вече трети ден остава без питейна вода. Стефан Борисов е в едно от най-засегнатите места в Северна България. Включваме го сега на живо. Добро утро, Стефан. Има ли яснота кога ще бъде възстановено водоподаването в Севлиево и как върви описването на щетите до този момент? Здравей!
1: Добро утро. Ние се намираме в Севлиево на улица Воденичарска. Това е, може би, от името има нещо свързано водното бедствие, което беше тук буквално преди броени часове, което добрата новина е, че вече хората лека по лека възстановяват домовете си. Ние се намираме в една от най-тежко пострадалите къщи. Казвам доброто на нейната собственичка. Как се казвате?
2: Ами Десинанска се казвам и живея тук над 50 години на тази улица.
1: Разкажете ни за водния ад.
2: Значи в събота сутринта съпругът ми се събужда винаги рано и към 7 беше сутринта и идва при мен и казва: приготвяй, вика, багажа, трябва да бягам и вика, има наводнение на улицата. Обаче, докато се приготвим, ние сме с малко дете и с баща ми, който е налегло, водата се покачи просто за в рамките на един час още половин метър. Беше 80 см, мина 1,20, дори повече от 1,20, беше почти до тук водата.
1: Ние всъщност сме в помещението, откъдето влиза.
2: Да, от тук влезе водата. Това е сервизно помещение. Горе-долу има следи до къде е била водата. Всичко това бяха наноси. Имаше водата проби през вратата, излезе и продължи нагоре. В помещението, където е баща ми, беше пълно с вода и обадихме се на 112, дойдоха благодарение на пожарникарите, успяха на носилка да изведат баща ми с лодка и организираха линейка да го настанят в болница.
1: Как се възстановявате? С чия помощ? От държавата, от общината или със собствени сили?
2: Вчера цял ден със собствени сили успяхме да изгребем малко кал. За съжаление нямахме вода, от тук успяхме да изгребем.

0: ще ви помогне ли или имате нужда от още средства?
1: Предполагам, че ще помогне. Не съм мислила за помощ. В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и детето и че баща ми дали е настанен някъде на безопасно място. Аз останах на терасата и гледах, просто не можех да изляза повече с едно малко кученце.
0: Надяваме се бързо да се възстановите. А въпросите за това как се стигна до водното бедствие, как се възстановява Севлиево, сега имаме възможност да зададем на кмета на града, доктор Иван Иванов. Добро утро! Каква е равносметката? Колко часа вече станаха? Над 48 часа след водното бедствие?
2: Ами да, основната вълна премина през града в сутринта на 23-ти, във времето между 7 и 10 часа.
0: Колко къщи вече вчера показахме как върви и описа на щетите, колко къщи са
2: повърени? Да, два екипа от представители на служители от общината и на Агенция социално подпомагане минават къща по къща, за да описват щетите. Вчерашния ден посетиха 85 домове. Днес продължават. Предполагам, че общия брой ще е може би малко над 100.
0: Имате ли вече обяснение как се стигна до това? Освен голямото количество валежи, някакви други фактори има ли?
2: Да, основното е голямото количество валеж в огромния водосбор на реките Видима и Русица, които преминават през територията на Севлиево. Валежа в Севлиево беше 70 литра на квадратен метър, но примерно на Ботев по същото време беше 140 литра на квадратен метър. Заедно с снеготопенето огромно количество вода, която не може да поеме язовир Стамболийски, който също беше пълен поради предходни валежи в предишните дни и седмици. Това голямо количество вода доведе до заливане на градската пречиствателна станция, която е най-ниската точка на канализационната система на Севлиево. И в тази най-ниска част на града всички колектори бяха пълни и голяма част от водата върна просто през канализацията.
0: Добре, следващия ми въпрос. Знаем, че идват днес трима от министрите в кабинета към областния управител на Габрово. Какво се очаква да се случи? Кога ще бъде възстановена водата? Знаем ли вече?
3: Оптимистичният вариант е водата до вечера да бъде пусната. Работи се вчера от 6 часа сутринта, са на терен екипите на ВИК. Постоянна координация сме с министъра на регионалното развитие. На обяд той ще види как върви ремонта. Ако времето се задържи и продължава да работят с това темпо колегите от ВИК, се надяваме до вечера. Това е най-оптимистичният вариант. Иначе утре би трябвало да бъде пусната водата. Ако не излезе нещо непредвидено, разбира се.
0: Добре.
3: Защото е на много неприятно за работа място е скъсан водопровода.
0: Да, ние вчера показахме място, където всъщност е скъсан водопровода, е вътре в реката, което пък и голямото течение не позволява да затруднява допълнително работата на екипите. Можете ли да ни кажете, освен тези 1171 евро, държавата има ли друг механизъм и кога ще бъде задействан той, за да може хората да получат допълнително средства?
3: Това е помощ, която е през Социалното министерство. Ще бъдат изпратени и към Междуведомствената комисия документите на пострадалите хора. Тя ще бъде събрана в най-кратък срок, за да може да ги разгледа. Днес министър Ефремова ще обяви допълнителни мерки за подкрепа на хората. Тук ще бъде министъра на земеделието, с който ще опишат заедно с неговите служители, ще опишат щетите, които имат земеделските производители.
0: Добре, и сега може би към човека, който отговаря за сигурността в общината, може само да се представите.
4: Димитър Ножаров, служител по сигурността на информацията и отбранително-мобилизационна подготовка, и аз отговарям за защита на населението на територията на община Севлиево.
0: Можете ли да кажете каква е причината река Русица, освен многото вода, да излезе от коритото си?
4: Причините са много, той кмета спомена някои от тях. Системното непочистване на коритата в извън урбанизираната територия, на територията и на общината, и на областта, и на цялата страна.
0: А на коя отговорност? Защото при всяко едно наводнение задаваме тези въпроси.
4: Съгласно закона за водите, отговорност за урбанизираните територии има кмета на общината, за извън урбанизираните областна управа. Той участък, който заобикаля от север и от изток река Русица, град Севлиево, е в извън урбанизираните територии. Направени са множество комисии.

0: си проверки, това в продължение на 15 години. Крайна сметка, някакви конкретни действия, мащабни, за да не се стигне до това нещо, не са правени.
1: Казахте областната управа. Вие сте тук до нас.
2: Да.
1: Ви зададем на вас въпрос. Що не е почистено коритото на реката? Разбирам, че сте областен управител от буквално 10
2: да,
1: дни.
2: Да, няма и толкова да. Със сигурност. Ще бъде почистено, се надявам. Това е липса на средства, основната причина, но виждаме, че пък липсата на средства води до големи щети. В момента областна управа започва е партньор на община Дряново и Трявна за почистване на коритата в извън урбанизираната територия. Ще работим съвместно и с община Сивлиево и ще търсим вариантите, за да се случи това почистване.
1: Добре. Още много са въпросите, които излизат след като водата си тръгна тук от Севлиево. Ще ги зададем след малко на министрите. Това, което можем да кажем е, че 55-годишният мъж, който е в неизвестност от момента на приливната вълна, все още се издирва. Днес екипи допълнително ще направят огледи на място, където последно той е бил забелязан. Ние очакваме и тримата министри, за да зададем въпросите към тях и евентуално да видим кога Севлиево ще се върне към нормалния ритъм на живот.
3: Да, благодаря ти, Стефан Борисов, на живо от Севлиево. Със сигурност ще отнеме време възстановяването на района. Разбрахте, според оптимистичния сценарий, до края на деня ще бъде възстановено водоподаването на града, но е възможно това да се случи и през следващия ден. Така или иначе от Държавния резерв е осигурена питейна вода за хората, които живеят там. А сега ще търсим отговор на въпроса: безопасно ли е да се разхождаме сред природата на фона на трагичния инцидент, при който млад мъж загуби живота си на Витоша? И според експерти от съдебна медицина, най-вероятно става дума за нападение от мечка и нейното малко мече. По официални данни, около 18-20 кафяви мечки обитават Витоша, Плана и Верила. Как да избегнем среща с тях и какво се очаква от наблюдението, което организираха институциите след трагичната смърт в планината? Следва разговор с доктор Никола Дойкин, експерт фауна в природен парк Витоша, Владимир Тодоров, експерт по мечките в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и основател на платформата Мечешки истории. И по Viber ще включим Александър Дуцов, старши експерт опазване на видове на ВВФ. Добро утро и на вас. Включваме ви дистанционно. Добро утро и на вас, господа, тук в студиото. А сега бяха предприети моментално мерки за обследване на района с дронове, бяха поставени фотокапани. Вие участвате и в обходите в планината. Някаква следа до този момент?
4: Към момента не сме констатирали пресни следи от присъствие на мечки. Това мога да кажа само. Поставени са доста камери, фотокапани така наречени. Скоро ще проверим отново тяхното състояние, дали има някакви снимки. Ще направим още обходи за следи, но това нищо няма да докаже. Разбира се, защото в планината животни има. Всяко едно животно може да отиде независимо от инцидента. Те не са запознати с новините, така че...
3: Да, дори да бъде установена мечка от тези фотокапани, реално ние няма как да знаем дали това е същото животно.
4: Единствено ще знаем, че в района има мечка, да.
3: Какво може да се направи за превенция? Защото много се заговори за превенция тези дни. Чухме издружението на ловците и риболовците в България, които настояха да бъдат предприети някакви действия. Само че мечката е защитен вид. И в този смисъл какво може да бъде направено?
5: В този смисъл това, което всички съветват, първо избягването на срещата с каквито и да е диви животни, ако възникне такава среща, и това да държиме животните на страна от нас или да сме по-шумни в планината, и собствениците, съдържателите и ползвателите на различни обекти в планината да поддържат чистота около обектите, които стопанисват, или с две думи да няма буклуци наоколо, защото дори не е директно храна, а различни опаковки от храна, те миришат на животните за нещо, което може да се яде, затова са привлечени и скъсяват дистанциите, се приближават по-наблизо. Затова е много важно да няма буклуци около стопанисваните обекти или нерегламентирани сметища в други части на планината.
3: Трябва ли мечката непременно да е стръвница, за да нападне човек в планината?
4: Тази дума стръвница е с остаряло значение. Общо взето не се използва вече. Използва се думата проблемна мечка. Едно време се смятали, че мечката, ако яде месо, става стравница. Всички мечки дадат месо, те са хищници, така че такова нещо вече не употребяваме като термин. И не трябва да бъде проблемна или стравница, да го наречем дори. Мечката, за да нападне човек, трябва да бъде в притисната си ситуация, да бъде стресната, оплашена, ранена, в състояние да не може да избяга според нейните представи. Има много световни изследвания. Смята се, че критичната дистанция е под 20 метра. Ако се срещнем с мечка под 20 метра, тя би могла да предприеме атака.
3: Да включим и господин Дуцо в този разговор. Добро утро и на вас. Какво показва вашия опит след този инцидент? Има ли отлив на туристи от планините и повече притеснение сред хората след това, което се случи на Витоша? И то на място, което обичайно е доста посещавано от туристи, една от най-оживените планини. Цяла София се качва там за да диша чист въздух.
6: За сигурност в социалните медии е много сериозен диспут относно, нали, случая. И много хора се притесняват, като най-често се забелязва едно притеснение сред хората, които имат деца и семейства. Това, което можем да ги успокоим, е, че до сега нямаме информация за случай на мечка, която да е участвала в трагичен инцидент с повече от един човек. Семейните групи и хората с деца са изключително шумни. И тъй като слуха и обоняват са основните водещи при мечките, може да гарантираме, че те по всякакъв начин избягват присъствието на хора и на големи групи. От това, което продължаваме да наблюдаваме все още, докато бяхме на обход с Никола и с Владимир, е, че и Камен Кларов, е, че всъщност все още има хора, които излизат сами да тичат в планината и носят слушалки. Това е едно от тревожно, защото когато едно животно е притиснато, то може да има опит да предупреди. Да предупреди, че, нали, навлизаш в неговата територия. Нали, има опит с някои такива срещи. Нали, много близко е, че то първо, нали, издава някакъв ръмжав звук или те предупреждава. И когато ти си с слушалките, ти дори не можеш да реагираш. И съответно можеш да влезеш в наистина много критична близост до него, което според неговите представи вече нападение.
3: А често ли се случва това туристите да подценяват рисковете, когато ходят в планината? Разбрахме съвета, в никакъв случай сам за предпочитане, поне в компанията на още един човек или по-голяма група и без слушалки. Какво още?
6: Да, стило подценяват ситуацията в социалните мрежи е пълно с клипчета на хора, които виждат мечки с малки мечета или дори мечки в планината и вадат телефона и почват да снимат. Или съответно дори си правят селфита. Което очевидно е подценяване на животното и създава предпоставки за конфликт. Защото все пак това е диво животно и то по някакъв начин се страхува от човека. По наши неофициални данни годишно се убиват доста мечки бракониерски. А тъй като мечката е животно, което обучава малките си в продължение около година и половина, две, как да оцеляват. И тази информация се предава, нали, страх към човека, тъй като той е най-големия и единствен, може би, враг в природата. Така че всяко навлизане в близост до мечка, нали, може да извика защитна реакция, което е крайно нежелателно, което никой не иска, разбира се.
3: Гарантира ли ни, продължаваме разговор в студиото с събеседниците, гарантира ли ни по-голяма сигурност, ако се движим единствено по маркираните планински маршрути, т.е. не правим големи движения навътре в гората?
4: Разбира се, има известна доза по-висока защита, тъй като там редовно минават хора, животните знаят, че там има човешко присъствие, избягват тези места, но въпреки всичко, всяка една пътека горска пресича гората. А животното не трябва да я пресече тази пътека. Често ползват пътеките за придвижване, тъй като пестат енергия по този начин, така че не е напълно гарантирано, че това ще ни гарантира безопасност, но със сигурност в почивните дни животните знаят, че там има голямо движение и избягват.
3: А зачестяват ли набезите, т.е. подобни нападения в планините? Защото ми се струва, че като че ли мечката, която обичайно обитава по-високата част на планината, слиза все по-близо до хората. Често имаме посещения на мечки в населени места, очевидно в търсене на храна. Изпусната ли от контрол популацията?
5: Не, няма изпуснати популации, някакъв наплив на мечки, но от тези местообитания, които ние ги наричаме по-високата част на планината или по-ниската, това са условности, които хората са си създали, за да могат да си обясняват присъствието или отсъствието на даден вид. Но нещата си са напълно естествени и се случват по този начин, но точно това, че се дава гласност и се счита за нещо много знаково, всъщност казва, че тези неща са изключително редки и затова, когато се случат, има така голяма гласност и биват споделени. Също нещо, което за безопасното придвижване Александър забрави да добави. Имаме много случаи и клипчета от социални медии. Хора, които освен че си правят снимки, почват и да хранят животните. Вадат от раниците си, кой каквото си носи сандвичи, с което е налично, и почват да хранят животното, за да могат да го задържат по-дълго.
3: Какви
5: време.
3: Животни? За да могат да го снимат?
5: Дори и мечки. Лисици.
3: Хранят всичко, мечки?
5: Да. Има, да, такива клипчета в социалните медии. Може да видите как им се подхвърлят различни вафли, бисквити, кой каквото си носи в планината, с цел да задържат това животно по дълго време, за да могат да направят повече снимки. Което това води вече до тази мечка може да отиде в категорията проблемна мечка, защото тя вече свързва хората с храната. И когато следващия човек, който бъде там, не носи храна, тя може да си потърси от него или да скъси значително дистанцията. Затова апелирам, хора, не храните дивите животни. Те си имат достатъчно храна в планината и не е нужно да им даваме от човешката, която дори за тях може да бъде вредна. Така че, но дали говорим за мечка, лисица или някое друго животно, не ги хранете. Защото те водят със себе си, както опасността да ни нападнат, така и съответните болести, които има по тях, както всяко едно диво животно.
3: Със сигурност не е безопасно. Има ли официална статистика колко точно са мечките в момента в българските планини? Мигрират ли те от една планина в друга? Аз започнах в началото с това, че около 18-20 кафяви мечки обитават Плана, Верила и Витоша, нали така? Но те преминават и огромни разстояния в рамките на ден, десетки километри.
4: Така е, да, мечката е много мобилен вид, може да мине десетки километри, наистина над 50-60 км може линейно да мине през планината за едно денонощие. Официална статистика има на Изпълнителна агенция по околна среда и водите, която показва стабилна към леко намаляваща численост на кафявата мечка. Има много дискусии по въпроса, всички сме на мнение, че тя също е с доста висока степен на грешка, тази статистика. Но, за жалост, друго нямаме. Това, което в момента се прави, е един генетичен мониторинг, който е световно признат метод и е единствения, който може да ни покаже наистина какво е състоянието на нашата популация с много малка грешка, тъй като естествено всичко е, няма как да преброим всяка мечка индивидуално. Надявам се, че тогава ще излезнат някакви резултати и тогава тази мобилност между планините всъщност не е проблем. При всеки друг метод е проблем. Другия метод, който често се ползва така наречена таксация и целогодишни наблюдения, разбира се, при тях мобилността е проблем. Тъй като в границите на една горско стопанство или ловно стопанство или ловна дружинка се наблюдава даден индивид, когато той се премести за една нощ в другото, се преброява още веднъж като отделен индивид. Те няма как да знаят дали е същата или не. Разбира се, могат да различат голяма мечка от малка мечка, но въпреки всичко те се дублират. И така се получава също много висока грешка, така че най-правилното, което се случва, надявам се, ще даде резултат, е този генетичен мониторинг.
3: Господин Дуцов, да ви включим още веднъж в разговора преди да сложим финал. Има ли ефикасни средства за защита? Ако все пак се случи тази нежелана среща в планината, знаем, например, че срещу кучета, които могат да бъдат опасни, има едни устройства, които издават звук на определена чистота. Има ли нещо подобно, което може да предприемем в планината, за да така сме една идея по-спокойни по горските пътеки при евентуална такава среща?
6: Да, като цяло в световен мащаб се е доказало откачен спрей за мечки или бърспрей. Той е разработен в Щатите, където, разбира се, има доста по-често сериозни срещи с бъртовчета на нашата кафява мечка. Той е един подвид, който така гризли там, и който много по-рядко има контакт с хората, съответно го приема до някъде и за плячка, нали, в тези отдалечени територии, в които може да се ползват хора. Като цяло, всеки един спрей, който съдържа капсацин, може да отблъсне абсолютно всяко едно диво или домашно животно. Като тези, които са разработени специално за кафяви мечки и въобще за мечки, съдържат по-висока концентрация на активно вещество на капсацини и капсациноиди и имат по-дълго време на пръскане и по-голяма дължина на струята, като говорим за между 5 и 12 метра според различните производители. Идеята при тези спрейове е да се носят някъде на удобно, отвън, не вътре в раницата, на преземката на раницата или на колана, да се винаги под ръка, и ако случайно се стигне от така начината атака, защото, нали, се случва понякога да има и псевдо сплашваници, да може да се насочи към животното и да се пръска с него. Като цяло ефектът е почти моментален. В интернет има доста клипчета. И да, другото, което винаги сме казвали, че е много важна невербалната комуникация, тъй като животните така общуват. И едно просто спиране и отстъпване леко назад със сведен поглед, без да гледаш в очите, им показва, че ти не си заплахана. Поне при доста, нали, случаи, които ние знаем и отличен опит, това действа също много добре.
3: Да, стига човек да не се паникьоса и да успее да покаже, че осъзнава мощта на животното, което стои срещу него. Добре, благодаря ви. И последно само да ви питам, понеже около този случай действително голяма дискусия възникна в социалните мрежи. Много известни публични личности, сред които и Калин Вельов, един много запален планинар, написа за друг много голям риск, и той е свързан с всъщност нападенията над големи кучета, които безконтролно се разхождат в планините. Зачестяват ли такива инциденти на Витоша?
5: Инциденти не зачестяват с хора, защото все пак, дали кучетата ги познават хората, но не се нещо, среща куче, човек не е нещо странно, но присъствието на този нетипичен хищник в планината всъщност създава доста голям проблем за естествената, натурална фауна на защитената територия. Няма инциденти с хора, но доста от местната фауна страда от присъствието на кучета. Има такива, които временно се качват в парка, има такива изследвания, правят преходи от по 15-20 км навътре в защитената територия, след което през деня обратно, през нощта отново се връщат в града и те се правят такива миграции. Дневни, но има и такива, които трайно са се установили в планината и вече са един вид като подивели и живеят си постоянно там, които преследват и се хранят в планината. Горе-долу са същите препоръките и срещите с кучета. И най-важната пак, те са там и тръгват, защото някой ги храни. Не, хранете и кучетата и с планината.
3: Финални от вас, господин Тодоров.
4: Няма какво да добавя, освен да уважаваме природата и да бъдем подготвени за всичко. Вижда се, че тя може да ни отговори на всичко. Наводнения, свлачища, скали, лавини, мечки, елени, прасета, всичко. Така че нека да бъдем малко по-подготвени в планината.
3: Да, това е много важен съвет наистина, да не подценяваме планината, и разбрахме основната препоръка. Най-добре да сме в компания, да не се разхождаме сами и в никакъв случай да не сме с слушалки, за да сме наясно какво се случва в средата, която ни заобикаля. Благодаря ви за този разговор. Благодаря. Останете с нас, веднага след новините ще говорим за това какви ще са първите стъпки на управляващите в съдебната реформа, за да се сложи край на брокерството в съдебната система, а и на паралелното правосъдие. Останете с тази сутрин.
7: Здравейте, това са новините в 8. Аз съм Росен Светков. Продължава разчистването на щетите в засегнатите от наводненията през последните дни райони. Трима министри ще инспектират авариралия водопровод в Севлиево.
8: От общината сме и от дирекция социално подпомагане, да видим какви са щетите. На приземния етаж на къщата, в която живеят родителите на Бирол Занков, има само кал, а покъщнината е на улицата.
9: Да, има тук хладилници, брезери, климатика е наводнен.
10: Ето, то се вижда долу горе, това е нива вътре. До края се.
1: Вече успяхте ли да пресметнете колко?
10: Ами, как да пресметнем? Мебели, матраци, спални. То, ако тръгна да го смятам, може би над 10 000 евро ще е здесь.
8: Това е една от най-тежко пострадалите къщи. Можете да видите на приземните етажи и в момента стъпваме в кал. Единствено са оцелали снимките, които са били на по-голяма височина, а нивото на водата можем да премерим, че е стигало над метър. Комисията обяснява на хората как да получат еднократната помощ от 1170 евро, която държавата отпуска.
11: Това е моят служител на високо място и елате заповядайте в дирекция да пуснете мобичките.
12: До момента сме одоколили 45. От сутринта е започнал нашия екип, има още един екип, който обикаля и имаме все още доста.
8: Кмет апелира за доброволци, които да помагат в разчистването.
13: 6 екипа работят отделни в момента в засегнатите райони и така до края на деня няма да има повече наводнени домове.
8: Заради скъсана тръба на водопровода до Севлиево градът е без питейна вода, а днес пристигнаха тирове с бутилирана.
14: То трябва чини да се мият, трябва да се къпаме, за туалетната трябва вода да се измие. Мам, поне да пием.
2: С помощта на министър Шишков, министър на регионалното развитие, се осигури едната тръба, стоманена голяма тръба, която трябва да бъде подменена.
8: Над 100 са засегнатите домакинства във Велико Търново и близките села от водната стихия. Десетки доброволци започнаха да почистват тиня и наноси в кварталите залети от Янтра. Радомир Георгиев е отделил единствения си почивен ден, за да помага на пострадалите.
15: Аз обичам да помагам, даже вчера ходихме на нова болница да издърпаме водата, където се беше наводнило.
8: А Янтра постепенно се върна в коритото си.
7: Краят на поредицата от почивни и празнични дни около 24 май завършва с засилено полицейско присъствие по пътищата в страната. Близо 500 000 автомобила се очаква да се завърнат в столицата традиционно. Най-много коли ще има по магистрала Тракия, близо 204 000, по Струма над 111 000, по Хемус около 85 000, а останалите по други отсечки от пътната мрежа. Днес ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. От света здравните власти в Конго съобщиха, че броят на случаите на предполагаемо заболяване с ебола в страната е надхвърлил 900. Те коригираха броя на предполагаемите смъртни случаи на 119, което е по-малко от съобщените по-рано 204. В Конго едва няколко лаборатории извършват тестове за вируса. Огнището на заразата е разположено в труднодостъпен район. От Световната здравна организация смятат, че рискът от заразяване е много висок в региона, но нисък в световен мащаб. Китай с нова смела стъпка в овладяването на космоса. Към орбиталната станция лети тричленен екипаж, като един от тайконавтите, както се наричат китайските астронавти, ще остане в околоземното пространство цяла година. 23-та пилотирана мисия в космоса беше изведена с мощна ракета Чанчжен или Дългият поход. Утре тримата членове на екипажа ще се присъединят към останалите тримата иконавти, които работят в китайската космическа станция Тянгун или Небесен дворец от март. Кой ще остане в орбита цяла година ще бъде решено на по-късен етап. Целта на експеримента е да се изследват ефектите от продължителен престой в условия на микрогравитация. Биво Албинос неочаквано стана сензация в Бангладеш и бързо придобива популярност по целия свят. Причината е не само необичайният цвят на неговата козина, а и очевидната прилика с Доналд Тръмп. Биволът се появи на религиозен фестивал по повод наближаващия мюсюлмански празник Курбан Байрам. Животното бързо привлече вниманието на камерите с необичайния си вид. Още когато го е купил миналата година, собственикът го нарекал Доналд Тръмп. Обяснява, че не търси как да обиди американския президент, а името само си е дошло заради очевидната прилика. Сега прогноза за времето с Станислава Цалова.

Здравейте! Между 12 и 17 градуса са температурите сега в повечето райони, бързо се затопля. Днес в Западна България дори ще има места с температури след обед близки до 30 градуса. Днес вече е добре да се помисли за облеклото и обувките, те да бъдат съобразени с високите температури. Първите жеги за годината са най-опасни, защото тялото ни има нужда от време за адаптация. Днес горещо ще стане най-вече в Западна България, утре вече в по-голямата част от страната. Днес ни очакват много слънчеви часове, но отново няма да липсват и облаци. Само на отделни места ще вали и ще гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури в повечето райони ще бъдат между 25 и 30 градуса. В Видин 29, Благоевград 27, Сандански 30 градуса, за района на София 25, Пловдив 27. По морето все още ще остане прохладно. За Варна и Бургас очакваната максимална температура днес е около 24 градуса. В планините ще има облаци и мъгли, но и там няма да липсва слънчеви часове днес. На места отново ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще бъде ветровито, ще духа умерен и силен вятър от север-североизток в планинските райони. През следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината, така че бъдете внимателни с горещините. Ще имаме много слънчеви часове и само на отделни места се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В сряда срещу четвъртък ще започне промяна на времето. Разделяме се за сега на фона на красотата на дивите божури в Конявската планина, както ги видя през обектива си Ирина Скендерска. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Минутите след 8, как трябва да бъде проведена съдебната реформа у нас, така че да сложи край на паралелното правосъдие и да доведе до присъди за корупция и по високите етажи на властта, които остават недосегаеми. Гледната точка на управляващите по тази важна тема ще коментираме в следващите минути с Димитър Петров, депутат от Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: Как озвучават в Прогресивна България скандалите от последните дни, включително около българския европрокурор Теодора Георгиева, всички взаимни обвинения, които чухме в публичното пространство и след интервюто на Светло Иванов с Лаура Кьовеши?
1: Тези всички проблеми, за които казахте, са поредното доказателство, че има сериозни проблеми в съдебната система. Но и не само в нея, изобщо в цялата държавна власт. Проблемите конкретно с делегирания прокурор, те ще бъдат разрешени след като бъде проведен разговор между министър Найденов и Лаура Кьовеши. Но нашия поглед е концентриран изцяло върху това да проведем една задълбочена съдебна реформа. Имам предвид, че ние с внесения за момента законопроект целим първата стъпка към тази съдебна реформа, а именно да отпушим законодателния процес и също така да създадем едни ясни правила, по които ще бъдат установени високите професионални и нравствени качества на кандидатите,
0: да,
1: които ще бъдат избрани като членове на Висшия съдебен съвет.
0: Че наистина хората, години, които са и най-подготвени и най-етични, без скелети в гардеробите си, ще имат достъп от тук нататък до системата. И когато говорим за членове на Висшия съдебен съвет, и когато говорим за следващия български европрокурор.
1: Това е идеята, тъй като до момента нямаше правила, по които да се установяват тези високи професионални нравствени качества, ние предлагаме точно тяхното създаване. Тъй като до момента, ако съответните кандидати покриваха чисто формално биографията и юридическия стаж, 15 годишния юридически стаж, те биваха избирани. Ние сега искам да създадем едни вътрешни правила на Народното събрание, по които бъдат определени тези кандидати въз основа не само на техния професионален опит, но също така и обществена репутация, почтено, също така и готовност за спазване на етичните принципи. Другата важна промяна, която предлагаме, е именно свързана с ограничаването на правомощията на пленума и колегите на Висшия съдебен съвет при изтичане на една година от техният мандат. Тъй като до момента нямаше никакво ограничение в техните правомощия, а ние смятаме, че не е редно орган с изчерпана демократична и професионална представителност да решава дългосрочни проблеми и да задава така темите на кадрови и управленски политики за един дълъг период от време. Трябва да подчертаем, че в момента настоящия състав на Висшия съдебен съвет вече почти 4 години минават от края на неговия мандат и продължава да решава важни кадрови въпроси. Това, разбира се, не е отговорност на нашата управляващото мнозинство, тъй като за 4 години всички останали политически партии, които в момента ни атакуват по една или друга форма заради част от предложенията ни, тяхна беше отговорността да намерят мнозинството, за да се сменят състава на Висшия съдебен съвет.
0: Но това безвремие, за което говорите, се оказва, че ще продължи още доста по-дълго, отколкото на всички нас ни се иска, защото след срещата на правосъдния министър Николай Найденов с представителите на ВСС стана ясно, че професионалните квоти най-рано през октомври могат да бъдат сменени, през ноември да заработят, а пък избора на нов главен прокурор се отлага за края на февруари, началото на март до година.
1: Да, след проведената среща между министър Найденов и професионалните организации, включително и Висшия съдебен съвет, стана ясно, че изборите не могат да бъдат проведени възможно най-скоро време, но ние въпреки това сме изискали хронограма от Висшия съдебен съвет, по който те да ни посочат датите, на които е възможно да се случи изборът. Тъй като нашата визия беше до края на годината не само да имаме нов състав на Висшия съдебен съвет, но и нов независим главен прокурор. И на база на тази хронограма, която ще получим, ще преценим как можем да проведем избора. Но наистина визията ни е да не се случва така, че главният прокурор да бъде избиран март месец до година.
0: А за достъпа на нови кадри ще поговорим малко по-обстойно, но какво ще кажете за тези, които вече са на високи позиции в системата, от години са там и има сериозни съмнения за техните морални качества и зависимости. там какъв е възможният подход, наистина, за да не се случи просто поредното прегрупиране, а да видим една категорична промяна. Чухме господин Найденов да казва, че е добре Борислав Сарафов да се оттегли и като шеф на следствието, но в крайна сметка това зависи от неговата воля, нали така?
1: Точно така, но съдебната власт трябва да се освободи от своите зависимости и да спре да обслужва определени олигархични структури и политически партии. Затова ние разглеждаме реформата в съдебната система на две нива. От една страна, именно тези предложения, за които говорим за закон за съдебната власт, от друга страна са това задължение на следващия демократично, надявам се, избран състав на Висшия съдебен съвет да се разграничи от фигури като Борислав Сарафов. И то не е само той. Има много фигури в съдебната система, които трябва да бъдат така по една или друга, по един или друг начин отстранени, за да може да заработи в един по-различен начин съдебната система.
0: Кои са те? Може ли да споменете конкретни имена?
1: Няма да споменам конкретни имена, но те са и най-приближените на Борислав Сарафов. Видимо, той продължава да упражнява влияние в прокурорската система, затова и ние предлагаме между първо и второ четене допълнителна промяна, с която да отпадне сегашното положение, при което директора на Националната следствена служба е едновременно и заместник главен прокурор по разследването. В този случай той ще стане единствено директор на Националната следствена служба и това ще ограничи влиянието на, надяваме се, на не само на Борислав Сарафов, но и на следващите директори на Националната следствена служба върху прокурорската система, тъй като и в момента се извършва едно прегрупиране, както и вие казахте, което застрашава така възможностите да бъде проведен съвсем различен избор, говоря от професионалната квота на Висшия съдебен съвет.
0: Споделяте ли предложението на Демократична България за това да се проверява политическата неутралност на кандидатите, защото когато говорите за разбиване на зависимости, може би точно оттам трябва да се тръгне?
1: Нашата визия е, че политическата неутралност на кандидата трябва да се преценява именно чрез тези правила, които ние ще предложим да бъдат приети от Народното събрание. Тъй като сегашният текст, който предлага Демократична България, представлява така една форма на дописване на Конституцията, тъй като текста, който визирате от Закон за съдебната власт, се допълва, той възпроизвежда директно и текста от Конституцията с малки изключения и те го допълват с политически, с партийно и неутрално обвързани. Дори и дефиницията, която са дали, според мен е силно ограничителна, тъй като чрез нея лица, които имат определено минало, свързано с ръководството на определена партия или с длъжност в държавните институции, но обосновано се ограничава да участва в конкурса. Все пак може тези лица да е минало за сравнително дълъг период от време и те да нямат нищо общо с тези партии, с тези държавни институции, а пък и това ограничение, както казвам, не е предвидено и в Конституцията, тъй като затова според нас това трябва да бъде преценено чрез тези вътрешни права, които ние предлагаме Народното събрание да приеме.
0: Ще разширите ли кръга от хора и организации, които могат да предлагат членове за Висшия съдебен съвет? Едно друго предложение, което така се дискутира широко в юридическите среди.
1: Да, визирате създаването на така наречената обществена квота. Нашето мнение е, че обществената квота, така както е разписана в проектите и на ПП и на ДБ, засяга принципа на равнопоставеност, тъй като посочва едни конкретни професионални и съсловни организации, без ясна, нали, силно ограничителност прямо други, които също могат да участват. Конкретно ще кажа за проекта на ПП, там са посочени 4 професионални организации и сякаш при тях изборът е практически предрешен. Те са посочени конкретно, техните кандидати, така както са разписани, директно се избират от Народното събрание, не е ясно при какви процедури се предлагат тези кандидати. Пък и не е ясно, ако някой от тези организации не излъчи съответният кандидат, просто откаже да го излъчи или не успее в времето да се вмести и да излъчи кандидат, тъй като става въпрос за органи, които също решават по вътрешен ред своята номинация. Какво се случва? Ние ще останем без определени кандидати от така наречената парламентарна квота. Пък и аз застъпвам мнението, че по този начин се размива политическата отговорност, тъй като не случайно Конституцията дава това право на Народното събрание, тъй като народните представители, правейки тези номинации, всъщност поемат политическата отговорност за професионалните качества на тези кандидати. В случая ние даваме една възможност в бъдеще време определени народни представители да кажат, че тези предложения са на определени професионални организации, да си измият ръцете по този начин. Също така, Мисля, че се подценява по този начин и работата на Народното събрание. Сякаш нямаме никакво доверие в нейният избор, а точно обратното. Ние трябва да създадем гаранции Народното събрание да си свърши работата по един почетен и професионален начин. Затова предлагаме тези
0: правила. А имате ли си доверие с ПП и ДБ? От тях основно очаквате подкрепа за промените в съдебната власт, нали така?
1: Предимно, да, може да се каже, че с тях имаме по-общ поглед върху необходимите промени, тъй като все пак законопроектите ни в малка или така в известна степен се припокриват основните. Ние гледаме в една посока с тях. Но е рано според мен да се мисли за това мнозинство, което ще е необходимо за избирането на състава на Висшия съдебен съвет. Към настоящия момент трябва да създадем условията за такъв един прозрачен избор и за това разчитаме и на една обществена дискусия, не само с тях, но и с всички останали професионални организации. По тази причина и срокът между първо и второ четене беше удължен на 21 дни, за да могат да вземат участие максимално много професионални и съсловни организации, да дадат своето становище. И вече заедно с колегите от Продължаваме промяната на Демократична България да седнем и да създадем един законопроект, който вярвам, че ще бъде подкрепен не само от тях, но и от обществото.
0: А допускате ли сценарии, при който, особено на фона на напрежението, което избухна, свързано с правилата за работа на парламента, получавате подкрепа не от Продължаваме промяната и Демократична България, а от ГЕРБ, примерно?
1: Рано е да се мисли в подобна посока. Факт е, че ГЕРБ ни подкрепиха законопроекта, но е факт също така, че те не направиха никакви предложения по съдебната реформа. Много е лесно в момента всяка една политическа партия да подкрепи тези законопроекти и да по този начин да се прехвърли едва ли не някак си да ни навреди чисто имиджово, но вярвам, че с останалите политически сили можем да гледаме в една посока и да разрешим този проблем.
0: Тоест, вие не търсите подкрепа от ГЕРБ, но и не изключвате, макар и нежелана, тя да бъде получена.
1: Точно така. Вярвам, че съдебната реформа е достатъчно така сериозна тема, сериозно... Вярвам, че всички политически сили действително търсят път към това тя да бъде разрешена по възможно най-добрия начин, но ние не изключваме и тяхната подкрепа, но все пак трябва да подчертаем, че има три законопроекта внесени и те са от нас, Продължаваме промяната и Демократична България. Това мисля, че дава ясен знак, кои сили се стремят към реална реформа в съдебната система.
0: И по друг важен въпрос, свързан с бъдещите членове на БСС, трябва ли те да се отделят от ежедневните си професионални ангажименти, докато са членове на Висшия съдебен съвет? Също една дискусия, която се води в юридическите среди с тезата, че това не е полезна практика.
1: Визирате постоянно, дали да бъда постоянно
0: действащите.
1: Ами това в зависимост от функциите, които изпълнява в момента пленума на Висшия съдебен съвет и колегите, тъй като те са натоварени с едни доста несвойствени за тях, бих казал, ангажименти, свързани с управление на съдебните имоти, с информационните системи. Натоварва чисто административно този орган, който трябва по принцип да се занимава с кадровите функции и с дисциплинарните и с стратегическите цели на съдебната система. И в бъдеще ние не изключваме вероятността да сред един така реален и обществен дебат с максимално много професионални организации да направим една конституционна реформа, с които да разтоварим Висшия съдебен съвет от тези несвойствени функции, за да може вече в зависимост от тях да се прецени дали той да бъде постоянно действащ или не.
0: Как ще промените ситуацията с главния прокурор, една безотчетна и безконтролна институция? Знаем много добре фразата, че над главния прокурор е само Господ. Също преди години чухме, ти си го избра по отношение на главния прокурор. Та всичко това как може да се промени?
1: В бъдеще планираме да... Тъй като, както казах още в самото начало, това е първата стъпка на тази съдебна реформа. Ние планираме до края на този 4-годишен мандат да внесем и други предложения за изменения на Закона за съдебната власт. които вече да бъдат внимателно обмислени и дискутирани с професионалните организации, но една от тези цели, с които ние имаме в бъдеще, е именно да подобрим механизма за разследване на главния прокурор, да дадем повече оперативна самостоятелност на съответния прокурор, който ще разследва главния прокурор. Така че това е тема, която тепърва ще бъде обсъждана и ще бъде част от нашите...
0: Как може да се засили този контрол? Защото и сега формално има адхок прокурор, но на практика...
1: Но той няма достъп. Реално няма достъп до този ресурс, който му е необходим, за да може да изпълнява функциите. Mm-hmm. Трябва да бъде засилен този негов достъп, трябва да му се създаде тази оперативна самостоятелност. Към настоящия момент действително уредбата не дава такива гаранции и виждаме съвсем нагледно, че разследване срещу главния прокурор не се извършват както е необходимо и не случайно Европейската комисия ни създава този ангажимент и очаква от нас ние също да предприемем мерки.
0: Сега на дневен ред отново е и антикорупционната комисия и във връзка с средствата, които се надяваме да освоим по плана за възстановяване и устойчивост. Какви промени предвиждате там по отношение на начина, по който ще бъдат избирани нейните членове и как тя ще функционира, така че да не се превръща в политическа бухалка?
1: В действителност тези промени в момента, които разглеждаме, е създаването на тази антикорупционна комисия е в резултат на изискванията на Европейската комисия, но ние имаме визия за развитието на този орган, тъй като това, че досега не е работел, не означава, че не трябва да съществува, а означава, че ние трябва да направим така, че той да заработи. И със сигурност в момента той е с разследващи функции доста широко определени в законопроекта, но ние искаме в бъдеще да ограничим тези разследващи функции. И те да се извършват така под надзора на прокурора, но, а не да заместват следствените и прокурорските органи. Така че това също е част от приложенията, които ще внесем в бъдеще, но към настоящия момент това, което разглеждаме, е дискутирано, обсъдено с Европейската комисия и тя очаква от нас в много кратък срок ние да ги приемем тези предложения.
0: Ще остане ли паралелното правосъдие в България недосегаемо, особено в контекста на това, което видяхме, че се случи с Петър Петров, известен като Пепи Еврото? В крайна сметка беше му наложена глоба от 2500 евро, отпадна европейската заповед за арест. Една тема, която така разтърси цялото общество през последните години и накрая резултатът е, меко казано, да, озадачаващ.
1: Това е един от проблемите на съдебната система, именно в досъдебното производство, където прокурорът има възможността да подбере фактите и да извърши тези необходими процесуално-следствени действия, които прецени за уместни и да създаде, така да направи един обвинителен акт, който в последствие много лесно може да падне в съдебна зала. Така че определено трябва да се мислят за какви мерки в тази посока, тъй като това е само един от примерите.
0: Какво може да се промени в досъдебното производство, за да не стигаме отново до тук?
1: Трябва да се промени работата на прокурорите, в интерес на истината. Ние в бъдеще планираме промени в наказателно-процесуалния кодекс, които в някаква степен да гарантират, че процесуално-следствените действия ще се извършват по един надежден начин, но самите прокурорската система трябва да се освободи от това влияние. Тъй като няма съмнение, това е част от една неформална мрежа на влияние, която минава между контакти, между прокурори, съдии, адвокати и всичко това е една мрежа, която с годините е създавана и поддържана и от политически сили включително. Затова ние се надяваме новия състав на Висшия съдебен съвет да се освободи от тези зависимости. Ние апелираме това да се случи. И всички други промени, които предстои да бъдат направени, трябва да се случат именно с активното участие на новия състав на Висшия съдебен съвет, който ще има необходимата легитимност да предлага решения за устойчивото развитие и оптимизиране на дейността на този кадрови орган.
0: Ще търсите подкрепата на Продължаваме промяната и Демократична на България за съдебната реформа, но в същото време успяхте да вбесите опозицията и да я обедините срещу себе си с новите правила за работа в Народното събрание. Включително Николай Денков от Продължаваме промяната каза през почивните дни, че подхода ви е, когато говориш с мен, ще мълчиш. Защо избрахте този подход?
1: По никакъв начин не сме избрали такъв подход. Ние много ясно казахме още самото начало, че не предлагаме правилник, който да важи само за опозицията или само за управляващите. Предлагаме правилник, който да важи за всички народни представители и в него ясно да се определят, в него правата и отговорности да дължат за абсолютно всички. Ние в, само да кажа, при...
0: Но вие имате пълно мнозинство. Защо вие да заглушавате гласа на опозицията?
1: Ние не заглушаваме гласа на опозицията. Ние опитваме да предотвратим злоупотреба с процедурните правила, която, както виждаме, последните 5 години се случваха съвсем често. И те пречиха на това Народното събрание да заработи и да приема законопроекти. Това, ние сме народните представители, имаме законодателна функция, имаме необходимост. Нашата работа е да купим закон.
0: Пленарната зала е арена за дебат. Това е което всички ние очакваме. Но... ясни позиции, спор.
1: Така
0: и в спора
1: е,
0: дебата, да се роди
1: дебата
0: истината.
1: По никакъв начин не е ограничен. Между другото, аз затова и апелирам да конкретно колегите да кажат къде е точно ограничен дебата, тъй като ние скъсяваме възможността на времето за дуплика от 3 на 2 минути и ограничаваме възможността да се яде парламентарно време, тъй като сега имаше една много порочна практика, тя се видя на изминалите заседания, да се прави реплика на изказване на народен представител от същата парламентарна група. И по този начин се взимаше една дуплика, която до сега не влизаше в парламентарното време на групите. А ние предлагаме тази дуплика в този случай да се взима в парламентарното време, за да се ограничи тази злоупотреба.
0: А това по никакъв работите... начин не... по-бързо гарантира ли, че ще работите и по-качествено, защото виждахме много нескопосано написани закони през последните години, на които се налагаха многократно поправки.
1: Това, че ще работим по-бързо в момента, е продиктовано от обстоятелството, че в продължение на години политическите партии, които бяха парламентарно представени, не предприеха необходимите законодателни мерки, за да се приемат законите, най-вече по плана на възстановяване и устойчивост. И ние сега в момента сме принудени по един доста ускорен законодателен процес да ги приемем тези законопроекти. И пак да посоча, това са срокове, които са важали до съвсем скоро. Те ни обвиняват, че ние връщаме сроковете от правилниците от 44-то и назад, когато 24 часа са били абсолютно достатъчни на народните представители да се запознаят с законопроектите преди комисии и преди пленарна зала. Така че ние не създаваме някаква нова реформа. Ние всъщност опитваме да върнем едни правила, които са били работещи. И за 24 часа видимо е успявало да пристигат и становища на заинтересовани страни и народните представители да се запознаят детайлно с законопроекта. Аз лично за това кратко време в парламента, по-малко 24 часа ми бяха необходими да се запозна с всеки един законопроект преди пленарна зала.
0: Едно от основните опасения на опозицията е, че техните законопроекти ще приключват живота си още в деловодството. Това е една теза, която Божидар Божанов изрази тук в нашето студио.
1: Никъде няма предвидена подобна хипотеза да приключват още в деловодството. Напротив, всички законопроекти ще се разглеждат по съответния ред. Няма никъде предвиден текст, който да ограничава законодателната инициатива на народните представители. Не конкретно на опозицията, защото пак казвам, това правилник, който важи и за опозицията, и за управляващите. Както ние ще се съобразяваме с това наложено време и няма да злоупотребяваме с дупликите, с реплики и така нататък, така и те няма да злоупотребяват. Това е идеята на нашата реформа.
0: И все пак готови ли сте на някакви отстъпки по отношение на правилата, които предизвикаха най-голямо напрежение?
1: Ние направихме необходимите компромиси в интерес на истината. Още в хода на заседанията част от текстовете или бяха прецизирани, или бяха оттеглени. И един от тези примери е именно член 139, който така
0: за опозицията... До документите.
1: Да, изискването на сведения и документи от държавни институции и органи на местното самоуправление. А това беше една норма, която през годините се злоупотребяваше изключително много с нея. Аз дадох пример в комисията за тези народни представители, които развявайки картата, влизаха във всяка една държавна институция. Така организираха масови посещения в общински съвети, упражнявайки институционален натиск. Затова ние държахме тази норма да бъде ограничена. И държа да кажа, че това е норма, която отсъства в Конституцията. Това е даже норма, която е създадена, мисля, че след 42-то или 43-то Народно събрание. Конституционно предвидения механизъм, по който се изискват сведения и документи, са парламентарните комисии. В течение на времето това е било създадено да се облекчи работата на отделните народни представители, но всъщност се стига до една злоупотреба, която ние опитахме да ограничим и дадох за пример, че това е една от нормите, по които ние отстъпихме. В действителност бяхме така разписали текста, че да не се посочва конкретно, че народните представители могат да изискват сведения документи все пак отстъпихме, разбрахме и мнението на опозицията и слушахме го, имаше разумни аргументи и решихме да остане просто изискване на информация. Да не е точно и писмени документи, защото пък в продължение на години определени народни представители злоупотребяваха с това, за да изискват информация, която да използват за лични цели, а не за парламентарни.
0: А това, че бягате от временни парламентарни комисии по теми, които са щекотливи в обществото, обикновено свързани с корупция, не изпраща ли лош сигнал?
1: По никакъв начин. Ние веднага отговорихме на тези нападки, че всъщност временните комисии се превърнаха в едни говорилни, които ядат парламентарно време, а не преследваха техните функции. В Конституцията ясно казано, че те създават за проучвания и анкети, не са разследващ орган. Опозицията в последните години, може би така не успявайки да стигне до властта в една или друга степен, създаваше временни комисии, които изземваха качели компетенциите на определени органи и се превръщаха в един другарски съд или по някакъв начин събираха една информация, която като приключи мандата...
0: Ами когато компетенциите и действията на тези органи са под въпрос, като че ли има...
1: Но Народното събрание няма тази функция да бъде разследващ орган. Това е работа на прокуратурата. Работата на нас в Народното събрание е в момента да създадем необходимите гаранции, съдебната система да заработи ефективно и в интерес на гражданите.
0: Добре, благодаря ви. Ще следим отблизо вашата работа. Димитър Петров от Прогресивна България беше наш гост. Останете с тази сутрин.
1: Благодаря.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или переяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
3: Закуската е като детска игра.
4: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
5: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването За града влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучение. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
6: Пролет, празници, пътуване.
7: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с Стоков базар и Лианци.
6: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
7: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
6: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
9: Тази седмица вземи екстра

Здравейте! Температурите навън бързо се повишават. Днес в западните райони дори ще има места със стойности следобед близки до 30 градуса. Днес вече е добре да помислите за облеклото и обувките си, те да бъдат съобразени с високите температури. Първите жеги за годината са най-опасни, защото тялото ни има нужда от време да се адаптира. Днес горещо ще стане най-вече в Западна България, утре вече в по-голямата част на страната. Днес ще има много слънчеви часове, но отново няма да липсват и облаци. Само на отделни места ще вали и ще гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад в по-голямата част от страната. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 25 и 30 градуса. Сред най-горещите места днес ще бъдат Видин с 29 градуса, Сандански с 30 градуса след

София максималната очаквана температура за днес е 25 градуса, в Пловдив 27, по морето ще остане прохладно със стойности след обед, във Варна и Бургас около 24 градуса. В планините ще има облаци и мъгли, но и там няма да липсват слънчеви часове днес. На места отново се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В планината ще бъде ветровито, ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. През следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината. Бъдете внимателни с горещините. Очакват ни много слънчеви часове и само на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В сряда срещу четвъртък ще започне промяна на времето. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Добро утро отново. Реформаторският елит на Европа ще се събере в София между 1 и 5 юни за най-амбициозното до сега 6-то издание на Green Transition Forum. Визията си за развитието на Европа в свят на глобални промени и военни заплахи ще представят бизнес лидери, опитни политици, учени и финансисти. Ще се търсят отговори на важните въпроси пред стария континент за това как да бъде възстановен икономическия растеж и да се намери работещ баланс между интеграция, конкурентоспособност и социална стабилност, докато в същото време пазим природата и климата. Организатор на събитието е DIRBG, а BTV е медиен партньор. Още за ключовите дискусии ще разберем сега от Моника Станишева, председател на борда на директорите на DIRBG и основател на Green Transition Forum. Добро утро и добре дошли. Радвам се, че сте тук.
1: Благодаря ви за поканата. Добро утро и искам да благодаря, че BTV за поредна година е наш медиен партньор в тази много важна и съдържателна дискусия.
0: Така е, това е и наша кауза. Много е мащабно събитието тази година и много неща ще се случат за първи път. Разкажете ни повече за това.
1: В течение на времето форума се превърна от един разговор за зелените промени и за зеления преход в един разговор за преходите изобщо. Тъй като всички ние виждаме в какъв свят живеем, свят на постоянни турбуленции, на големи промени, тези преходи се случват паралелно и едновременно. Това е дигитален преход, преход енергиен, индустриален преход, прехода, който се свързва с иновациите, социален преход и всякакви видове трансформации. И на всичко отгоре върху това се наслагва и тази голяма трансформация, която в момента налага изкуственият интелект. Много е важно за нас, като медия, като DIRBG, да сложим в фокуса на този голям разговор, съдържателната част и диалога. Диалога между най-различни групи хора, които се събират в София. Рядко може да видите такава група хора да се събират за 5 дни и да дискутират конструктивно, с уважение един към друг, темите за бъдещето. За бъдещето на Европа, за бъдещето на индустриите, за бъдещето на обществата, за това в какъв свят ще живеем утре, поставяйки като основна точка на разговора и проблемите, съвсем откровенно, поставяйки и разгръщайки идеи, свързани с политики, с решения, които европейските институции, националните институции също така търсят и намират.
0: Кой е първият ключов въпрос, според вас, на който трябва да си отговори в момента Европа, в контекста на изключително сложната геополитическа среда, промяната на световния ред, а и сериозните изпитания пред европейската икономика?
1: Как да остане конкурентоспособна? Как да има силна икономика и силен растеж? Това е най-важното, ако искаме да запазим своята социална държава. Но трансформациите, европейската социална държава, която е безспорно най-голямото завоевание на Европа, но трансформациите и промените са толкова бързи, че големия въпрос е как обществата, индустриите и бизнеса да се адаптират към тях. И могат ли? Можем ли ние да се променяме толкова бързо, така че да догоним останалите, защото не е тайна, че Европа изостава от Съединените щати и от Китай. Можем ли да ги догоним тези суперсили икономически или ще останем някъде в периферията? Ако останем в периферията, какво се случва с нашия просперитет? Какво се случва с европейската социална държава? Ще можем ли да запазим този модел? Ние живеем във време, в което трансформацията е толкова бърза и промените са толкова бързи, че поставят под изпитание обществата, икономиките, бизнеса, хората. И тази голяма промяна създава огромна несигурност. И точно за това е необходим диалог. Без него не можем. Без разговор не можем.
0: Все повече се говори, като казвате разговор, за Европа на две скорости. Къде може да бъде поставена България в този контекст? Има ли опасност да останем в периферията? И всъщност важен ли е този разговор тук, действително, за да ни поставя в една друга позиция?
1: Много важен въпрос. Европа на две скорости, бих казал, че тя започва да се случва. Никой не ни пита за това. Въпрос е, ние искаме ли, можем ли и къде ще намерим своето място? Наскоро беше създадена една група E6. Това е група на големите, икономически водещите европейски страни, които имат определени приоритети, които имат свое собствено сътрудничество. Какво се случва с нашия регион? Къде е Централна и Източна Европа? Амбицията на нашия форум е да покаже, че големия разговор за европейското бъдеще може да се случва и в София. Може да се случва в Централна и Източна Европа. И тогава, когато ние поставим на масата на големия европейски разговор нашите проблеми, които са специфични, когато нашия глас бъде чут, когато има участие в тази и има какво да кажем в този голям европейски разговор, тогава тежестта на нашия регион става по-голяма и тогава ние имаме много по-сериозно участие в този разговор за бъдещето на Европа.
0: Много ключови, авторитетни личности ще участват в тези дискусии и освен разговора ще се предложат и конкретни решения. Реалистично ли обаче тези решения, някои от тях най-вероятно много подходящи, много мъдри и много смислени, да стигнат до Брюксел, там където се водят политиките?
1: Всъщност Брюксел идва в София. Четирима европейски комисари ще участват в нашия форум, което е поредно признание за това, което и преди малко казах, че разговор за европейското бъдеще може да се води и от София. Ката Тюто, президента на Комитета на регионите, също идва в София, която е изключително важна институция, която отговаря за кохезионната политика и за развитието на регионите. Енрико Лета, архитекта, заедно с Марио Драги, на новата визия за една конкурентоспособна Европа, също ще бъде в София и ще разговаря с представители на бизнеса и на индустрията от целия регион. Така че това допълнително дава една тежест на целия форум. Относно решенията, ако ми позволите една крачка назад, казва се в Светото писание, в Библията, в началото без Словото, разговорът е много важен, решения ще бъдат предложени, множество инициативи ще бъдат очертани като апели, като декларации и смятам, че това е един много важен знак. Документите, които ще бъдат изработени, ще бъдат изпратени до европейски институции, до Европейски парламент, до Европейска комисия и смятам, че това е процес. Един форум няма да реши проблемите на Европа. Това е ясно, но един форум ще даде възможност на различните участници в този диалог да си сътрудничат, да намерят решения, да изградат мостове помежду си и да очертаят така един съвсем нова възможност за сътрудничество.
0: Трябва да се води открит и честен разговор и да. Този път ще бъдат включени и младите лидери в този разговор. Нали?
1: Абсолютно. И това е много важно. Това е един абсолютно нов момент тази година. 5 години подред ние давахме възможност, как да кажа, на политическите и на бизнес елитите, на експертите, на учените, на представители на гражданското общество да говорят, да водят този важен разговор за бъдещето. Но кои са хората, които ще създават това бъдеще? Това са младите хора. Те са архитектите на това бъдеще, те ще го изграждат, ние можем да го проектираме. Така че този разговор между поколенията е абсолютно важен и задължителен и това е нов момент. Никой няма монопол върху проекцията на бъдещето. То може да се случи, когато различни страни говорят заедно, когато намират диалог. И смятам, че ролята на младите хора е абсолютно задължителна да бъде отчетена и затова тази година с подкрепата на програма Еразъм ще имаме около 400 млади лидери от цяла Европа и от България, от различни градове на България също, които ще говорят по най-различни теми. За предприемачество, за бъдещето на уменията, за бъдещето на знанията. Ще бъде ли труда човешки? Или, напротив, те ще останат в сферата на изкуствения интелект, някъде в страни, в периферията. Менталната сила, менталното здраве, най-различни теми, иновациите, най-различни теми и гражданското общество и демократичното участие, разбира се, които ще бъдат коментирани в рамките на форума.
0: Благодаря ви. Много важни теми ще ги следим с интерес в дискусиите, които предстоят. Моника Станишева, гост на тази сутрин. А сега отиваме в Берлин, където се проведе един от най-пишните и големи европейски карнавали. Тази година за първи път в него участва и нашата страна. Кореспондентът ни Михаела Златкова разказва.
2: Цветове, музика и ритми от цял свят. Така изглежда карнавалът на културите, едно от най-пъстрите събития не само в Берлин, но и в цяла Европа. Провежда се всяка година по време на Пфингстен, в превод Петдесетница, и продължава 4 дни, а кулминацията е гигантски уличен парад. Фестивалът се ражда през 90-те години, а целта е да се покаже, че различните култури не трябва просто да съществуват заедно, а да празнуват заедно. Тази година карнавалът отбелязва своя 30-ти юбилей. В навечерието на 24 май, сред десетките международни групи, за първи път място намира и България.
3: Нашата българска група е горе-долу по 25-30 души в представителната му част. Разбира се, има и зад колисите много голям отбор, но 50 човека работиха последните седмици много така здраво. От няколко седмици е тече нашата подготовка. Нямаше как да пропуснем днешния празник, затова поканихме децата от българското училище да направят българските букви, които виждат зад мен.
2: Антонио е кукер, откакто е проходил. Идва в Берлин специално за карнавала и е развълнуван, че има възможност заедно с групата си да покаже красотата на българските обичаи.
4: Това е традиция, която се предава от поколение на поколение и ние за това се уважаваме. Искам да ни запомнят с това с какви кожи сме, с какво да са въздушевени.
2: А българското участие не би било същото без сънародниците ни в Берлин. Част от групата е и народен ансамбъл Нестинари, които пазят българския фолклор жив далеч от дома.
5: Това да представиме България на карнавала на културите и да съвпадне с тази светла дата за всички българи е невероятно чувство. Ние самите участваме за първи път и е прекрасна емоция. Това е пъстротата вече на самия Берлин. Берлин е най-цветният град на света, може би, и е за нас огромно удоволствие да бъдем тук. Част и емоцията е невероятна.
2: Ето това е карнавал на културите, скъпи зрители, място, където латино ритми, африкански барабани и български кукери се събират на едно място. Парада участват хиляди танцори, разпределени в 67 групи, а фестивалът събира над милион посетители.
6: Това е нещо много различно за нас. За първи път сме в Германия и е нещо, което не бихме видели в Индия.
2: По улиците на Берлин могат да бъдат видени и стотици щандове с традиционни кухни и вкусове от цял свят, а музиката и танците продължават чак до сутринта. И така, на стотици километри от дома, сред цветове, ритми и култури от цял свят, сякаш не случайно, точно на 24 май, българските традиции намериха своето място в сърцето на Берлин. За тази сутрин, Михаела Златкова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция. В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
5: Ведра из

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Росен Цветков. Исторически успех за България. Александър Везенков спечели най-престижния клубен турнир в Европа. Това се случи след инфарктен финал в Евролигата срещу Реал Мадрид. Матчът предложи изключително зрелище с няколко брата и страхотни изпълнения по двата коша. Реал Мадрид се откъсна с 10 точки в началото, но Олимпиакос обърна резултата в своя полза още преди края на втората четвърт. Третата част отново беше за испанския грант. Но Олимпиакос не се предаде и страда своя миг на величие, дори след няколко грешки в решителните моменти. Продължава разчистването на щетите в засегнатите от наводненията райони. Трима министри ще инспектират аварирания водопровод в Севлиево. На място ще бъдат министрите на регионалното развитие и благоустройството, на труда и социалната политика и на земеделието и храните. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима. Откъснат е участък с дължина 87 метра. Заради изкъсването му към момента водоподаването за част от населените места в района е прекъснато. Осигурена е бутилирана минерална вода от Държавния резерв. А кратна поредицата от почивни и празнични дни около 24 май завършва с засилено полицейско присъствие по пътищата в страната. Близо 500 000 автомобила се очаква да се завърнат в столицата. Традиционно най-много коли ще има по магистрала Тракия, близо 204 000, по Струма над 111 000, по Хемус около 85 000, а останалите по други отсечки от пътната мрежа. Днес ще бъдат осигурени две ленти за автомобилите, пътуващи към София, и една в посока Кулата. От света цените на петрола рязко спаднаха заради надеждите за споразумение, което може да сложи край на войната между Съединените щати, Израел и Иран. На азиатските пазари тази сутрин водещият световен петролен показател сортът Брент поевтиня до малко над 97 долара за барел. На този фон американският президент заяви, че е инструктирал преговарящите да не прибързват с сделка с Иран, след като по-рано намекна, че споразумението е близо. Според запознати, в сделката е заложено удължаване на примирието с 60 дни, повторно отваряне на Ормузкия проток и план за допълнителни преговори за ядрената програма на Иран. В публикация в социалните мрежи Тръмп заяви, че разговорите протичат конструктивно, но че и двете страни трябва да си дадат време и да постигнат правилното решение. Сега прогнозата за времето с Станислава Цалова. От мен приятен ден!
1: Здравейте! Температурите навън бързо се повишават. Днес в западните райони ще стане горещо. Очакват ни много слънчеви часове, но отново няма да липсват и облаци. Само на отделни места днес ще вали и ще гърми. Максималните температури в по-голямата част на България ще бъдат между 25 и 30 градуса. През следващите дни стойностите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината. Бъдете внимателни с горещините. Очакват ни много слънчеви часове и само на отделни места ще има кракотрайни валежи и грамотевици. В сряда срещу четвъртък ще започне промяна на времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Така, как да намерим съкровище?
2: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище,
3: ура! Ще търсим съкровище!
2: Това са те!
4: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
5: Това е голям сочен кремиш!
2: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: А сега отиваме на червения килим, защото в деня на българската просвета и култура и на славянската писменост в театър Българска армия, Фондация Академия Скер връчи 35-те награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Номинациите бяха в 11 категории, които включват представленията и техните творци. Петър Антонов беше на церемонията и ще ни каже кои са големите победители тази година. Добро утро, Пепи. Това са особено ценни награди, защото са от артисти за артисти, нали така?
1: Добро от Юля, точно така. Това е най-престижната театрална награда в България, именно защото се дава от артисти на артисти. Снощи беше официалната церемония за 35-те годишни награди Аскер. Проведе се в театър Българска армия. Нашите зрители след малко ще видят и кадри от самата церемония, от минутите преди нея. Червен килим имаше пред театъра, Гвардейски оркестър посрещна номинираните, техните близки и всички гости на официалната церемония. Ако искаш да преминем веднага към награда, номинациите бяха разпределени в 11 категории, които включват представленията и техните творци с премиера в периода от 1 април 2025 до 31 март 2026 година. Първо, голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство получи актрисата Мария Стефанова, която има над 50 роли в киното и в телевизията сред най-известните и филмови участия. Само припомням, Са всичко е любов, Вчера, Равновесие, Баш майстора, началник и Златния век. Още една специална награда, почетния Скер, отиде при сценографа Младен Младенов. И сега към конкретните номинации, конкретните категории. Членовете на фондация Скер обсъдиха и с тайно гласуване бяха определени победителите. Статуетката за драматургия отиде при Елена Телби с Заслон в стаята. Изграваща звезда тази година получи Теодор Кисьов за ролите му на Паци в новата танцовална зала и актьор в Трябва и някакво действие Хамлете. Поддържащата женска роля получи Мария Сотирова за ролята и на Биргит Хофман в Берлин, Берлин. Към поддържащата мъжка роля, там статуетката отиде при Алексей Кожухаров за ролята му на Ханс, също в Берлин, Берлин. Сценографията отиде при Никол Трендафилова за Слугините и за още едно представление Трейнс Потинг. Костюмография, статуетката за тази категория взе Марина Рейчинова за Сън в лятна нощ и още една награда за Сън в лятна нощ за театрална музика. Тя отиде при Петя Димадова. Нашите зрители виждат и кадри, не споменаха преди малко от моментите преди и по време на церемонията.
0: А ти си ни подготвил и първите реакции, нали?
1: Първите реакции също ще ги видим всеки момент. Само да кажем много накратко и останалите победители. Водещата женска роля, статуетка да се разделя на три. Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за новата танцовална зала. Водещата мъжка роля, Атанас Атанасов за ролята му на Палача и Ивайло Христов за ролята му на Сократ в Последната нощ на Сократ. Моноспектакъла, статуетка там за Явор Бахаров за Трима крале. Режисурата отиде при Зафира Джаб за Албион. А най-добрият спектакъл тази година е Влюбеният дирижабъл. Две извънредни награди също имаше на церемонията. Те отидоха при актьора Милен Миланов, дългогодишен председател на фондация Скер, и сценографа Нина Пашова. Пред камерата на BTV с нощи застанаха и част от победителите с първите емоции, за което им благодарим. Ако искаш, сега можем да ги видим. Първо, честита награда. Какво е за вас това отличие и колко тежи толкова стойност?
2: Ами, аз първо съм страшно развълнуван, даже то си пролича на сцената, не можех да вържа две изречения от вълнение и също в момента се вълнувам. Това е едно голямо признание, защото все пак колегите са отделили внимание да дойдат да гледат, оценили са моята работа, за която съм изключително щастлив и благодарен.
1: Много накратко, какво ви запали във вашата пиеса и ви накара да я поставите, да я представите на сцена?
2: Това, което ме запали, е, че веднага тя започна да ме провокира, започна да провокира моите страхове, започна да провокира моите желания и исках много да ги споделя.
1: Вашият коментар за тази награда, колко тежи тя като стойност?
3: Е, това е признание от колегите и това наистина е сериозно, много сериозна награда. Колегите да оценят твой труд е по-хубаво. Това здраве му кажи.
4: Е, това е ценността наистина. Това. Иначе това, което трябва да направим, направили сме го до такава степен, доколкото сме могли, но въпросът е, че те са намерили време, дошли са, видяли са, оценили са, а пък в крайна сметка Признанието на колегите наистина е нещо много ценно.
1: Кое според вас е провокирало това признание да дойде именно към вас тази вечер?
3: Ами, компонентите са много. На първо място, разбира се, текста на Стефан Цанев, който е вече не знам колко години, но продължава да бъде изключително актуален. Работата с режисьора Сенински и прекрасната атмосфера в театър 199 и разбира се нашата партньорка Ирина Жембона, без която ние нищо нямаше да направим, признай се.
4: Така е наистина. Не, наистина в основата е текст. Стефан Цанев, текста, който е, да повтарям Ивайло, наистина изключително актуален. Нищо не се променя като че ли. Прекрасен текст, който дава много актьорски възможности.
5: Най-хубавото е, че сме екип и че сме трите. И това е най-ценното за нас. Иначе наградата е една награда. Нищо повече.
6: Благодарим на нашите колеги, че са оценили и нашия труд. Приятно е, не мога да излъжа, няма и смисъл да лъжа и да крия. Много е приятно, че някой вижда смисъл в работата ти или поне аз го чета по този начин и съм благодарна наистина.
7: Жест, признание. Изключително съм благодарна.
8: Аз винаги казвам, че костюмографа не създава просто дрехи, костюми. Той създава образи. Той всъщност е първия, който задава образа на персонажа. Включително не само какво е облечен, ми как стои, как изглежда лицето му, изобщо цялостното излъчване. Това е един портрет на един несъществуващ човек или на човек, който живее само в рамките на двата часа на спектакъл.
9: Много е важно да запазим истината, да запазим достоинството, да правим музика, защото вече изкуственият интелект може да прави вместо нас много неща. А това е много важно. Все още да ни има.
0: Напълно очаквано голямо вълнение сред отличените артисти и много впечатляващи заглавия в театралния афиш. А сега отиваме в Париж, защото примата на българската естрада Лили Иванова изнесе втория си самостоятелен концерт в легендарната концертна зала Олимпия с нощи. BTV е медиен партньор на събитието. Повече за концерта ще разберем сега от кореспондента ни във Франция, Десислава Минчева. Добро утро, Деси. Отново фурор, 17 години по-късно, нали така?
10: Опасявам се, че много съм съгласна с теб. С това Майя думата. Здравей, Юлия, здравейте и на зрителите на BTV. Ами ще ви разкажа за едно изключително събитие. Това не беше просто един концерт на Лили Иванова в Париж. Ще започна с фактологията, разбира се. И има нещо много интересно извън фактологията. Този концерт, това събитие вчера се оказа изключително важно за България, просто защото беше на 24 май. Фактите. 2500 места има в тази изключително престижна зала Олимпия. Тя е на над 130 години и просто има своята история. Там не можеш да попаднеш случайно. Там тръгват кариерите на световни звезди, като Едит Пиаф, Жак Брел, Жюлиет Греко. Впоследствие през 60-те години там свирят Луис Армстронг, Ела Фицджералд, може би най-обожаваната българка във Франция, Силви Вартан. Тоест, това е зала, която просто има история. Факта, че влизаш в зала Олимпия, вече е гаранция, че това, което се случва вътре, е събитие. Аз не съм експерт на тема концерти на Лили Иванова, но това, което видях вчера, истински ме впечатли. Залата беше пълна. Говорих с хора, които са на над 70 годишна възраст, дошли от всякакви градове в България. Проверих самолетните билети и наистина около концерта на Лили Иванова цените на самолетните билети София-Париж бяха на съвсем различна цена, много по-скъпи и полетите бяха пълни. Цените на билетите за концерта вчера бяха от 80 до 250 евро. Пред залата видях тинейджери, облечени по техния си прекрасен тинейджерски начин, в еуфория, Юлия, това е думата, еуфория от Лили Иванова и пеещи песните на Лили Иванова. След като си тръгнах от концерта, трябваше да взема такси, за да се прибере бързо да изпратя на телевизията на снимания материал. И шофьора на таксито така погледна и видя името Лили Иванова, изписано с огромни букви на зала Олимпия и казал, тук ли идват, от тук идвам, коя е Иванова, критика ми. Тя в България, тя се казва Иванова, Лили Иванова, е звезда на българската естрада. И така, докато пътувам в Париж, представете си, такси, Париж, и той в съответната платформа пусна вече, докато стигнахме до вкъщи, бяхме и слушали и Ветрове, и Любовта е живот. Само си представете, това е абсолютна дисоциация. Париж, Айфелова кула, такси и на максимален капацитет вътре се слуша Лили Иванова. Така иначе, ако не беше видял този шофьор на такси името на Лили Иванова, изписано на тази митична зала, нямаше никога да се заговорим за българската естрада. Бих искала да ви кажа, че само факта, че вчера имало не хиляди, десетки, стотици хиляди минувачи, туристи, които са минали пред зала Олимпиад, тя е на много ключово място в Париж, на 200 метра от операта. Една десета, една стотна от тези хора да са видяли името Лили Иванова изписано над входа, да са се запитали защо една българка има концерт точно сега, да са разбрали, че България, за разлика от всички други държави по света, има празник на своята култура, на своето слово. Мисля, че това е изключителен позитив за България. Юлия, предлагам ти сега част от атмосферата от вчера. Силвия, от менеджера на Лили Иванова знам, че Лили настоява, когато вече се цитира с нейни гласи, винаги да бъде с вашия глас. Какво е да си гласът на Лили Иванова?
11: Страхувам се, че не заслужавам такова признание, дори опаковано от формата на най-мил комплимент от твоя страна. Но знам, че тя никога не преувеличава и ако наистина може да ме сложи като така, в такова приятно положение, наистина дължа тази чест само на нейното мнение. Тук съм и съм много щастлива да кажа, че се празни България на този ден, по този прекрасен повод българската писменост и култура. На Лили Иванова, Париж, зала Олимпия.
12: Много хубав ден и много важна личност вътре в тази зала. Все по-навътре в Европа с усещането, че сме наистина част, културна част от Европа. Тук при мен е повода, как се казва, личен, като колега и като човек, който се е повлиял от това, което е направила Лили Иванова за българската култура въобще. Удоволствие да посетя концерт в Олимпия.
10: Андрея, от малка си възпитана, си водена по концерти на Лили Иванова и сега ти си истински фен на 14 години. Кое прави така, че Лили Иванова преминава през епохите, през, не само през годините, а през епохите и през генерациите, поколенията? Защо е вечна?
13: Аз съм отраснала с нейни песни, страшно много харесва да ги пея. За мен са текстовете и всичко много ми харесва и медокосвам.
10: Какво? Коя любимата ти песен?
13: За тебе бе. Голяма гордост да е наш изпълнител да пее в Париж, в тази зала. Идваме с голямо очакване и трепет.
10: Накрая искам да ви кажа, че вчера след обед, по време на репетицията, преди концерта, по време на репетицията на Ли Оркестра и Лили Иванова, ми беше много приятно да се почувствам българка, защото това беше професионализъм, който не търпи нищо по-ниско от великолепно ниво. И това моментално стана ясно за хората, менеджерите на залата, само заради историята си. Тази зала не може да си позволи друго ниво и ми стана много приятно да видя професионализма на Лили Иванова и на Ли Оркестра. И както ви казах, още нещо. Колкото човека вчера са видяли, че една българка е пяла в зала Олимпия, запитали са се защо пък точно на 24 май, разбрали са, че България има своя празник на културата и на словото. Мисля, че това беше изключително събитие за България. С замах беше това събитие. Юлия, към теб.
0: Така е, Деси. Абсолютно безкомпромисен професионалист е Лили Иванова и кариерата и не случайно е толкова впечатляваща вече десетилетия наред. Истински празник в зала Олимпия. Поздравление и за теб, за това, че и ти си се превърнал в посланник на българската култура. Благодаря на Деси Минчева от Париж. А сега отиваме в Казанлък, защото градът е с нов символ – чергата Ни. В нейното изработване участваха ученици от всички училища, деца от детски градини, читалищни, фолклорни формации, културни институти, пенсионерски клубове и много граждани. А днес общото творение, което тежи, забележете, 400 кг, ще бъде послано в парк Розариум в Казанлък. Оттам сега включваме Дания Танасова, която ще ни покаже и творението. Добро утро, Дани!
14: Здравейте от Казанлък. Първо да ви покажа този красив цветен килим. Дълъг е около 200 метра. Знамето на Полша, българския флаг и розата, символ на града и на нашата красива родина. Сега към госпожа Сребър Касева. Добро утро, заместник кмет на община Казанлък. Какво е чергата ни? Да кажа, че е много красива. Първо, поздравление.
15: Много е красива, много е дълга, около 200 метра. Чергата ни е един арт проект, който започнахме по този начин като арт проект, но след около половин година той се превърна в един социален проект. Защо? Защото в него вземат участие над 120 организации, като тук сме включили и детски градини, социални домове, центрове за настаняване, домове за стари хора, читалища, училища.
14: Всеки е направил своята част от чергата ни.
15: Точно
14: само
15: така.
14: Ще покажа. Ето тук много интересна символика има. Явно, вижте на каква основа се го направи.
15: Основата е мрежа, която, на която се вързват рециклирани платове, стари дрехи, които сме събрали от нашия Казанлък, от нашите хора. Нарязани са на тънки
14: парченца. Идеята парченца. Каква е?
15: Идеята е започна от нашия побратимен град Ломжа. При приятелското ни посещение в Ломжа видяхме една такава черга, която беше изработена с поставеното начало от българката художничка Ивайла Живкова.
14: Тя е срещу
15: тук,
14: нас.
15: Да, която
14: сега
15: е
14: ще се опитам да мина от другата страна, госпожо Касева, за да попитаме Ивайла. Поздравление. Здравейте. И към вас. Идеята е полска, реализацията е наша и е прекрасна.
16: Идеята е възникна преди 2 години в галерията на съвременното изкуство в Ломжа, където работя в момента и се занимавам с дейност образователна в областта на изкуството. И за да събудиме сърцата на хората и желанието им да се срещнат с изкуството, и то в един много натурален, свободен начин, създадох и създадохме като екип, разбира се, защото ние действаме в много добър екип в Ломжа, заедно с музея, и създадохме фестивал Милион камбанки.
14: Моля ви, посланието да кажем на този проект какво е? Отиваме към финал. Това е най-важно. Обединение, обич, подкрепа.
16: Посланието е това, каквото засееш, това ще поженеш, и да засяваме красота, да я засяваме, показваме. Изкуството ни помага точно в това и да събуждаме сърцата на хората, защото това, което днес даваме, утре можем да се наслаждаваме също. Надявам се, че това ще продължи. Тази идея също разпространявам в различни градове и държави. И
14: благодаря ви. Да остане съвсем малко време за госпожа Касева. Пак минавам насам. Кажете ми, къде хората могат да видят тази красота? И днес, и ако не успее днес?
15: Тази красота е част от празника ни на розата. Тази година сме на 123-те празници на розата. Част от събитията, които реализираме, чергата ще бъде тук в розариума. След празника ще бъде прибрана в нашия музей на розата, като идеята до година, по идея на нашия кмет госпожа Стоянова, тя да бъде довършена, да бъде удължена с възможностите и с участието на всички наши над 20 побратимени градове от всички континенти. Надяваме се, че ще стане много пъстра, защото всеки е вплел в тази черга своята идентичност, със своя характер, своята топлота и трудолюбие, защото чергата е символ на това.
14: Но чергата ни остава в Казанлък. Ето тук е розата. Може без това да завършим.
15: Чудесно, да. Тук е розата. Красиво. Има много,
14: много са се постарали.
15: Има рози, да.
14: Има много рози. Това е, колеги, който може да дойде в Казанлък и да види чергата ни, заслужава се.
0: Така е, Дани, съгласна съм с теб. Благодаря на теб и на твоите събеседници. Наистина впечатляващ резултата от това колективно усилие. Пъстра, красива, 400 кг черга в Казанлък ви очаква, за да я видите. Така се разделяме. Благодаря ви, че бяхме заедно в днешния ден. Очаква ни много слънце. Желая ви прекрасен ден, изпълнен с много хубави емоции. А утре ще ви очакваме отново тук в ефира на тази сутрин в обичайния час 5.55. Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители! Как се казва? Честит понеделник. Това като го чуя и просто настроението ми се взривява.
1: Честит, учивен за вас понеделник, а за нас работен.
0: Точно така. Днес ще имаме много специални гости, един от които е мой приятел и истински рицар на театъра, но днес аз няма да си говоря с него. Защо? Защото е подарък на Яна Донев за рождения ден. Кой е Яна?
1: Точно така. Това е любимият ни актьор Йордан Расин. Малко по-късно ще ни гостува, за да си говорим за футбола, за покера, за фокусите в живота и на сцената, за семейството, за ролите, за скера, който с нощи му си сплъзна на косъм, но няма значение следващата година.
2: За рождения ден той ти обеща.
1: Верно.
2: И си удържа на обещанието. Ще бъде днес в студиото при Яна. Друга много интересна гостенка, която отделя всеки ден по 5 минути от живота си, за да провери нивото и обема на язовирите в страната. Защо? Ще питаме певицата Дия, с която днес ще празнуваме нейния рожден ден.
0: А как да използваме пълните мощности на изкуствения интелект в наша полза и как да го разпознаваме, когато има лоши намерения, ще си говорим с създателя на първата AI общност у нас, Етиен Янев.
1: Отиваме и на гости в дома на последните герои от този сезон на бригада Нов дом. Семейството на Милица, Мирослав и малкия Боби.
2: Но, както знаете, нова седмица, нови седмични коментатори. Започваме с представителя на силния пол. Мечтата му е била футболът, но съдбата постепенно го отвежда към волейбола. Част е от златното поколение на националния отбор, участник на две олимпиади и един от най-обичаните български спортисти. След 20 години в професионалния спорт, любимец 13 ще сложи край на бляскавата си кариера с грандиозен бенефис. Но преди това, от понеделник до петък, ще го държим отговорен за подбора на любопитните новини в предиобед. Казваме добре дошъл на Теодор Салпаров.
0: Ставаме на крака и правим шпалир.
1: Айде! Дълго очакано гостуване.
3: Удоволствие.
4: Добре, добре заварил.
1: Здравей, заповядай.
3: Благодаря.
1: Много се радваме, че си при нас. И то цяла седмица. Добре, не ден, не два.
4: Къде ще се настанаш?
2: Заповядай, където избереш.
1: Заповядай.
3: Благодаря.
1: Кажи ми, много ми е интересно, как човек се събужда една сутрин и казва, слагам край на спортната си кариера, ще правя бенефис.
3: Ами много трудно. Това не е лесно решение, но в крайна сметка трябва да дойде този момент, защото когато си отделил повече от половината си живот само на зали, самолети, хотели, идва момента, в който искаш вече прекараш по-голяма част от времето си с семейство и най-близките хора, защото те го заслужават.
1: Доколкото разбирам сина ти, който беше абитуриент.
3: Точно така, в петък.
1: В петък продължава по твоите стъпки.
3: Така,
1: стана
3: шампион на България преди две седмици. И сега амбицията му е да ходи да учи в Щатите и да върви образованието и спорта ръка за ръка, което мен ме прави много щастлив, да. Че той...
1: Тео, пак самолети, пак зали, същото те чака. Няма ли
3: смъртно? Да.
0: Радваме се, че си тук, любимец 13, може би ще се възползвам и всеки ден ще си припомним един славен за теб лично момент цяла седмица, но сега е време да поканим и екранната партньорка за тази седмица, жената, която няма бенефис и дано няма бенефис дълги още години, певицата с най-чаровната усмивка, Рени!
1: Заповядай, Рени. Здравей.
5: Здравейте, добро утро и честит празник.
1: Честит празник всъщност
5: на българската писменост и култура. Честит празник и на нашите зрители.
3: Привет.
1: Заповядайте.
3: Къде ще е по-удобно, тук или там?
5: Няма значение.
1: Рени, ти как си?
5: Добре съм, слава Богу. Успях да си почина от вчерашното ми участие и пътуване.
1: Била си на работа вчера?
5: Бях, да, все пак, празнично. Ние работим по празниците, както и вие.
1: Да, нищо, нека. Живи, здрави, това ни е работата.
5: Да веселим хората и да ги забавляваме.
1: Така, като казахме веселим хората, снощи имаше поредната веселба в театър Българска армия, раздаваха наградите Аскер. Ти си, имаш жена, актриса вкъщи, сигурно си бил на Аскер и ходил ли си на церемонии?
3: Не съм, не за съжаление, но бих отишъл с най-голямо удоволствие.
1: О, много ще ти е интересно. Ма там имаше весели истории, имаше много хубав вид, между другото, ти ще се посмееш. Каква е разликата между пейка и актьор? Пейката издържа семейство. Това го каза Ясен Атанасов, младият български прекрасен актьор. Прекрасен. С тази смешка залата избухна.
0: Е, как няма страхотно. Пристава баща му с нощи заедно с Атанас Атанасов. Професор Атанас Атанасов с професор Ивайло Христов взеха Аскер, зароли си в театър 199. Това е прекрасно, защото те са започнали кариерата си рамо до рамо и години по-късно отново двамата са на сцената. Невероятно.
1: Ето като техния случай. Така, друга смешка. Теодор Кисьов взе идея за изгряваща звезда. И какво каза, като си взимаш аскера? Да си изгряваща звезда в година на залязваща култура е страхотно.
0: Това на мен...
1: Прав е, нали?
0: Това даже не е смешно.
1: Не е смешно, прав е, но...
0: Но не е залязваща културата, не е залязваща...
1: Той така я вижда, той, е млад.
0: Той така я вижда. Залязваща културата от перспективата на Министерството на културата до този момент, надяваме се наистина да има голяма промяна, но виж последната седмица, нали, говорихме за Букър, говорихме за Дара,
1: говорихме... Ето говорят за бюджета.
0: Точно,
1: за бюджета. За бюджета. За това
0: ставаше. 0,4. Къде си? Как си? Добре ли си? Всичко е наред. Кажи ни още смешки.
1: Няма, това бяха смешните моменти. Иначе, какво да поздравим Елена Телбис, освен че взе за драматургия, взе и в една групова номинация за главна женска роля, т.е. скосна се до два аскера.
2: Танцувална зала.
1: Точно така. Както казах вече, Йордан Расин не можа да вземе за моноспектакъл, взе Явор Бакаров. И какво съобщил сцената вече официално, че ще става баща?
3: Браво!
1: Да, ние се досещахме, ние имахме тази информация, но вече официално, казвам от ефира на Българска национална телевизия, звучи по друг начин, искаме да поздравим него и нашата любима Рая Пева за това решение. И това бяха интересните неща от аскерите.
0: Разбира се, само да подчертая, че Елена Телбис за втори път взима за драматургия след пиесата и Буклук, така че освен невероятна кариера на актриса, чека невероятна кариера и на драматург. И това предстои.
1: Прекрасно е, но пък да се върна на Расин, той си има така, че два аскера, един икар, той че няма къде ги слага, може би днешния, нямаше вчера, снощния, може би не му трябваше.
0: Абе, те за това не му дават.
1: Вика, че той има достатъчно.
0: Тя съм апартамента, няма да го пълним с вехтурии.

0: които ползват само латиница.
1: Аз мисля, че това е нашето културно наследство и ние не трябва да го губим, а напротив. Аз, между другото, директно бях забранила на моите деца да пишат в съобщения или каквото и да било на друг език, освен на български, всъщност с други букви, защото забелязвам, че много хора пишат български с латиница, което за мен е абсолютно недопустимо.
2: Право писни грешки, да, допускат.
1: Да, и все повече неграмотни хора, примерно хора, които не знаят как да използват и кратко, което за мен това е абсолютно недопустимо, или двойно на двойнота, е такива грешки, които правят точно заради това.
2: Или че с четворка.
1: Или ще с шестица.
2: Да, да.
1: Аз съм забранила на моите деца да пишат с латински букви и дори направих забележка на един от синовете ми на класната. Защото бях взела неговия телефон и виждам в групата на децата с класната, тя им пише някакви съобщения, те и отговарят и виждам повечето от децата пишат точно на латиница. И аз си се обадих директно. Не беше редно да гледам в телефона на сина ми, но беше в ръцете ми в този момент и виждах какво се случва. Да, аз се обадих и казах, че е редно да им направи забележка. Тя каза, да, извинявай, права си, наистина е така. Ще обърна внимание на това. Наистина ми направи лошо впечатление, че децата така стават неграмотни по този начин.
3: И твоите как ги възпитаваш?
2: Ами, там ролята е много силна на жена ми, на Ралица. Той по-големия е в частно училище, беше в частна градина. Сега и Бебока, и той е тръгнал по стъпките на батко си в частна ясла и градина. Но благодаря на Господ, наистина не сме сгрешили, защото както и в градина, така и в училището работят много сериозно с тях. Той говори уникално английски, с акцент, да мога да разбереш, че е българин, и с българския по същия начин на ниво, което мене може да ме радва, защото ето чухме Рени показа и това е масово в България.
1: А на моята сестра пък, като каза, че говори английски по-добре от англичаните, с една дума, на моята сестра, съпруга ти е половин кипърец, половин немец, той пък чете, пише и говори на български по-добре от много българи. И сам се е научил.
2: Да.
1: Това за мен е наистина много важно. Но е хубаво да учат езици. Колкото повече езици знаят, толкова повече.
2: Те питат колко мога да работиш часово, а колко езика знаеш.
1: Да, да.
4: И да се прави разликата. И понякога да не ти каже, тате ще хенгаут на малко.
2: Да, да.
4: Какво ще правиш?
1: Точно, ние имаме такъв хубав, богат език, български език. Една английска дума може да я замениш с няколко други български. Така че не е добре да използваме чуждици, докато говорим на български.
3: Така, да пазим езика, да пазим словото, да пишем грамотно. Ето аз, например, съм на BDS клавиатура. Не признавам друга.
0: Да, и на само телефона BDS. Си. Яна ми даде да използвам телефона един път и не знаех какво да правя, защото всички...
2: Пърли го, като не знаеш, пърлиш го.
3: Аз друго не мога, да, по друг начин не мога да пиша. Така съм.
0: Това е трудно, много е трудно.
3: Да.
0: И да не забравяме, че по данни 4 от 10 българи през последната година не са чели нито една книга. Така че да четем книги, да съхраняваме езика, да ходим на театър.
3: Ето през книгите ще го съхраним, трябва да се чете.
1: Все по-малко четат книги, в това число и аз все по-малко чета.
2: Да,
1: може
2: да кажа,
1: би заради интернета, защото всеки е с телефона.
2: Достъпно ти е всичко през социални мрежи, интернет,
1: така нататък. Да,
2: и ти става лесно.
1: Спомням си на времето, когато аз бях ученичка, за да се подготвиш за някакъв изпит, ходиш в библиотеката, търсиш книги, сядаш, четеш, пишеш. Те отварят чат GPT и всичко им е написано и дадено на готово.
2: Точно така.
1: Това са технологиите.
2: Без да се напряга да правят усилия.
0: Днес ще имаме много интересен разговор за изкуствения интелект с Петър. А сега?
4: Точно така, да учете, за да няма двойки и тройки. Двойки и тройки в училището са лошо нещо, обаче в баскетбола са много хубаво нещо. Като двойки и тройки забива Саша Везенков, с нощи Олимпиакос надви Реал Мадрид, и то за един реванш преди 2-3 години. Аз предлагам да поканим Бончо Цонев сега, говорителя на Евролигата, или DJ Ray Bones, който не сме се виждали от много отдавна, да ни осветли малко повече от снощния матч и въобще да си поговорим за...
3: Страхотна е.
0: Здравей, добре дошъл.
3: Лимитирана, нали?
5: Здравей. Да, това са прототип на новите екипи на национал.

0: националния отбор на България. Първият човек преди аз да имам собствена, получава господин Петър Дочев. Моят скъп приятел.
1: Слагай.
2: Здрасти.
1: Здрасти, добре дошъл.
0: Презаварил.
3: Край, разтопих се.
1: Така, ами всъщност заради аскерите не можах да последя аз тази инфарктна среща, както разбирам.
0: За Олимпиакос, Реал Мадрид, ами огромен успех за нашия приятел Сашо Везенков. Върха на Евролигата беше покорен в един наистина инфарктен матч.
4: Много, пак драма голяма, ли? Да.
0: Сърце, душа за България!
3: За България, Сашо Везенков, велик.
0: И искам да го поздравим от този ефир. За мен е чест и удоволствие. Ние не знаехме, че ще бъда тук. За мен е чест и удоволствие да отбележа тази новина заедно с вас. А за хората, които не следят баскетбол, защото съм сигурен, че много от вашите зрители може би ще си кажат, ние не знаем баскетбол. Това е равносилно да българин да спечели шампионска лига.
4: Ето го до тебе се изтри шампионска лига.
0: Три шампионски лиги, един друг Горд Габровец.
1: Много спортно.
0: Да, и наистина Сашо Везенков направи история този сезон, като е втория играч в историята на европейския баскетбол, който има две титли за най-полезен играч.
4: Да, MVP.
0: И в сезона на своя втори MVP сезон спечели купата.
4: Той не беше ли и в редовния сезон на MVP на турнира на Евролигата?
0: Той е в редовния сезон, сега на финалите беше Еван Форниер, да. Беше шампион.
4: Но пак беше драма, както и на предишния финал преди две години с Реал Мадрид, когато в последния момент с една тройка измаха подбедата под носа. Съдбата си върна сега.
3: Сладък реванш и то с Саша в футбол.
0: Страхотно е, и след като сте ме поканили да кажа, че за българския баскетбол и за хората, които обичат този спорт като мен, е голяма радост и щастие, че имахме възможност да гледаме Евролигата в България. Реал Мадрид, които отидоха на финал с Саша, реално играха три пъти в България. И това беше наистина... Да замълча, защото мога да не мога...
4: За баскетболните фенове, да, наистина е много голямо удоволствие да гледа тук на живо такива отбори.
1: На кои домакинствахме, да?
0: Ами домакинствахме на Партизан Белград, имаше 10 000 души, на Панатинайкос домакинствахме също толкова, Барселона. На всички матчове голям успех е, че имаше изключително много деца. Над 2000 деца средностатистически имаше на всеки един матч, така че ето всички родители нека водят децата си на баскетбол, да ги водят да тренират, да гледат, защото това е изключително добра и приятна среда за семейства и за млади хора, които наистина могат да се вдъхновят от най-добрите в целия свят в този спорт, да го видят на живо.
1: А Стоичков на кой матч беше гост?
0: Стоичков беше
4: с Олимпиакос и Апоел.
0: С Олимпиакос.
4: Апоел, те също домакин са в арена 4-те осмици и тогава беше. Но мисля, че е първият българин, Сашко, аз много добре го познавам, защото съм бил спортен директор на Лукойл и с баща му сме работили заедно. Да, той от малък хвърляше в правец, когато всички почиваха, да, тройките. И затова искам да кажа, че един труд къртовски рано или късно се отплаща. И аз затова те питам, че си по-компетентен. Мисля, че първият българин в историята, който спечели Евролигата.
0: Първия българин, който спечели Евролигата, по същия начин, по който Стоичков е първия българин, спечелил Шампионска лига 90.
4: Да, купа на УЕФА ли тогава? Какво беше
0: това? Да, то се казва.
4: Нямаше Шампионска лига, купа на УЕФА.
0: И наистина успеха смятам, че е редно да го сравним. За просто с цел хората, които не следят баскетбол, да разберат колко голяма радост е за баскетболното общество това нещо. И наистина и поздравление, че споменаваш и големия Сашо Везенков, защото ето.
4: Той за него е било страхотна емоция. Се сина му пред тия невероятни фенове в Атина, знаем какви фанатици, лунатици на тема спорта. Гърците, наистина, аз където го гледах пред телефона, защото бях на гости ми приятели и те гледаха нещо друго, аз гледах и тръпнах, каква атмосфера беше жестоко и се връщам аз към моите моменти, но щастлив съм за Сашко, защото аз му занях при 10 дена да го покана на моя бенефис на 5 септември. Той вика, тези на драго сърце, даже там ще съм приключил с национална отбор на България, там съм брой ме.
3: Сте му обрал.
1: Ама и не искаме да сме там на 5.
4: Ще бъдете.
3: Как няма
0: си? Но за баща му на Сашко, защото ето той от спортно семейство и това родителите да подкрепят децата и техните мечти в работата за спорта, смятам, че е много важно. И наистина поздравления за цялото семейство, за цял Ботевград, за всички баскетболни градове, за Самоков, за Варна, за всички градове, които обичат този спорт и пълнят залите всеки път. Поздравления.
3: Ние се радвахме, когато отиде в NBA и ти тогава дойде също да ни
0: дадеш. Да, тогава също бях на гости.
3: Добре, обаче NBA или Евролигата? Аз сега.
0: Ами, да, имам. За мен Евролигата се играе по истински баскетбол, защото...
4: Според мен е най-силният турнир. Защо? Защото NBA е повече шоу.
0: Баскетбол е отборен спорт. Това е също ето за децата, се научат да играят в отбор. И в Евролигата се играе много така истински баскетбол като отбор. Докато в NBA в наши дни се превръща в One Man Show, създава се една звезда, която продава най-много потници тениски.
4: Да, като Леброн Джеймс, примерно, те не говорят за целият отбор като отбор, а за отделни личности или спортисти.
0: И самият отбор се завърта около това този играч да не падне под своята средна статистика. Т.е. примерно, ако свикнали сме го виждаме да прави 30-40 точки, да си ги направи днеска с дори жертва към отбора. Докато в Евролигата не е така, примерно за Сашо ето една статистика от миналата година, постави рекорд за своя клуб Олимпиакос с 45 точки, вкара само с 3 топания на топката и само с 2 пропуснати стрелби. Като първата пропусната стрелба беше първия му опит към стрелбата и една от фала. Да си представите колко добър е този човек в това, което прави и как извежда отбора си напред.
3: А това ли е причината да се върне в Европа, да не остане в щата?
0: Личното ми мнение ли да кажа?
3: Личното ми мнение
0: е, че в Европа го дръпнаха буквално след този сезон, в който загубиха с една точка от Реал Мадрид. Беше MVP на лигата.
4: Така направи. Може би най-добрият сезон в цялата си кариера.
0: Да. И за мен NBA, понеже в момента виждаме, че Лука Дончич, който е възпитаник на Реал Мадрид, които вчера загубиха, Йокич и всички други големи звезди са от Европа. За мен имаше някаква конспирация, която е да дръпне най-добрия играч от Европа и да им покажем, че тук няма да го пускаме. И поздравления на Сашо, защото той си имаше договор за немалки суми, че се върна и показа реално на какво ниво и си спечели купата и в момента в Гърция и в България трябва да го...
4: Той е като Господ, аз ще дам един пример и на вас, извинявай, че те прекъсвам. Четвъртфинал ние играехме с въпросния Лукойл срещу Олимпиакос волейбол и ние излезахме предната вечер на вечеря с Сашко. Поговорихме си, викам, утре ще дойш и вика, имам тренировка, ще успея. Вика, не знам нали да ще е за самото начало. Напрегнат матч, залата дължи от фенове и влиза Сашо и феновете забраха гледат волейбол, послаха Саша Везенков. Наистина, разберете колко го обичат това момче, наистина, и го ценят в Гърция. И той според мен си пада на място с връщането тук в Олимпиакоса. Ние като казахме за финанси, ама брат Ангелопус го направиха един от най-платените. Въобще в цялата Евролига с 4-годишен договор, над 3 милиона и половина евро на година.
0: Да, аз мисля, че когато се върна, реално подписа най-скъпият
4: договор. Най-скъпият договор, точно
0: така. Така че да го оценяваме и това, че сме на върха. Аз съм едно обикновено момче от Габрово, което обича, освен семейството и жена си.
4: Аз съм от Габрово.
0: Нека да пожелаем бързо да се възстановим след тези проливни дъждове на всички наши съграждани и скъпи хора. Но съм едно обикновено момче, което обича семейството си, баскетбол и музиката. И в рамките на една седмица да видим как България се качва на върха на Евролигата.
4: И с Дара, и с Сашко.
0: И поздравление за Дара, за Бангара.
1: Славна седмица беше.
0: Просто голяма радост е това нещо.
2: А ти как стана, говорите?
4: Постепенно.
1: Обикновено
0: момче от Габрово. Ние в Габрово имам един специфичен нюх за нещата. Просто аз съм си фенствам по българските срещи баскетболните. Просто чух, че ще се случва домакинството на АПОЕЛ и попитах хора да ми намерят имейл, на който мога да изпратя своето CV. Мога да благодаря на Лилия Борисова, тя е технически делегат, тя беше в Евролигата. Тя ми намери имейл на генералния менеджер на клуба, който домакинства АПОЕЛ. Изпратих ми имейл, в който се обяснява, съм едно обикновено момче.
2: Да, какво имаш в това CV?
0: Еми, аз богата
2: ходя кариера. Ходя на всеки матч.
0: Да, еми, не, написано, има видео, сега хората...
1: А ти докато не коментираш, да подчертавам, ти си говорител, пускаш ли музика, ти си диджей? Читаваш ли ги или?
0: Правих първо едното, в един момент нямаше как и двете, защото от Евролигата имат правила, не разрешават пулта на диджея да е на масата за говоренето. И реално срещата с Реал Мадрид, която се проведе в Ботевград първата, аз пътувайки към залата в Ботевград, почна ми звъни международно телефон от 5-6 номера и се оказва, че техният човек не е кацнал и нямат говорител, ще можеш ли да се справиш? Казах, няма проблем.
4: Проблема, съм готов. Беше ли напрежение? Беше ли напрегнат?
0: Не повече от обикновено.
4: Абе, не съм много сигурен.
0: Да, първия път винаги е трудно напрегнато.
4: Марс пожарни обстоятелства, много владя
0: ситуация. Справих, бях доволен съм и съм много благодарен за тази възможност, защото съм сигурен, че има много журналисти и хора, свързани с баскетбол, които биха искали да го правят това нещо. И ето, нека съм за пример, че човек, ако обича нещо, дори да те първа да започва, му се дадат големи възможности. Просто наистина трябва да обичаш и да вярваш, че
2: И да буташ. Да, трябва и да буташ.
0: Да, трябва да
2: инициираш. Да пращаш CV-та, много е важно.
0: Ами беше труден, ако сега не искам да хабя времето на ефира, но беше труден момент, нали, в който трябваше да дойда на проби се, но ми костваше едни 15 часа шофиране, защото бях на морето, имахме ангажимент, пътувах, върнах се без да спя. Но се справих и съм благодарен.
3: Да. Вижте какво нещо обаче. Коментирахме успеха на Дара, коментирахме успеха на Саш, коментирахме Рене Карабаш в литературата. Да. След рекламите ще коментираме и българското участие като ко-продуценти на фестивала в Кан. Не само участие, а спечелената награда на журито. Дами, след рекламите ви даваме повече дума на вас, защото сега си поговорихме за баскетбол.
1: Хубава лекция беше. Хубава лекция беше това, да.
3: Благодарим ти за присъствието, благодаря ти за подаръка. Чакам те отново тук, даже в преди
0: обед. Благодаря от сърце за поканата, хора.
1: Вие оставате. А след рекламата аз очаквам подаръка си за рождения ден. Актьорът Йордан Расин.
2: Аз мисля скоро да се самозаменя с AI генериран аватар, за да мога да си върша други неща до обедните новини, да си дремна, да си хапна. Как ще стане това? Ще питам създателя на първата AI общност у нас. Останете с нас, след рекламите се връщаме.
5: Ведра избра за вас.
6: Стомах

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
2: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след рекламите с един от най-успешните волейболисти на пост. Либеро в историята на българския волейбол Теодор Салпаров.
1: И певицата с най-чаровната усмивка Рени. Коментираме любопитните теми. А сега човека, който е бил на не един връх, ще ни разкаже за един друг българин, който изкачи в един връх.
2: Точно да. За един голям българин, който има и големи мечти. Георги Колевичин, който изкачи Еверест, но преди Еверест също има 28 000-ника, които е изкачил, което не е малко, и неговата мечта или така амбиция е да изкачи всички тия 14 8000-ници, което никой българин не го е правил досега. Трябва да му пожелаем успех, защото това наистина е много сериозна подготовка. Знаеме, нали, какви трагедии през години се случвали с наши сънародници, когато се опитвали да изкачват такива върхове, така че е достойно за уважение и да го поздравим в ефир.
1: Воля, психика, пожелаваме му.
0: Това доброволно да се подлагаш на този стрес, да рискуваш живота си, липса на кислород и какво ли още не.
2: Много лишения, да, там и с хранене.
0: Аз наистина не мога да го разбера,
2: всякакви...
0: но това са друг тип хора, които може би се зареждат от това.
2: Със сигурност, да. Както ти от музиката, аз от спорта, той по този начин
3: така се набавя адреналин.
0: Има и други начини да си набавиш адреналин.
3: Така.
0: По-безопасни. Аз, примерно, скочих от 9 метра от една кула с въже. Пак е адреналин, но по-безопасно някак си.
3: Аз се знам, той вече, колко станаха? 17-18 българи скачили, може 20 близо Еверест.
0: Да, имаме и жени, които
3: са. Имаме и жени в това число, да. Ами, поздравления, смели хора. Не бих.
0: Безразсъдна смелост, бих казала.
3: Е, сигурно е премерен риска. Сметна ли с всичко предварително?
0: Вероятно има да се изложиш на... Защото... Със сигурност се подготвят не месеци, ами години
4: той
0: наред.
4: Той преди това е качвал други макалу и манаслу, ако не лъжа.
2: Точно, те са над 8000.
4: И най-вероятно много е работил. Не, аз и ти...
0: Сигурност. Да, не може да тръгнем. Няма как да...
2: Това не е поход тук на Витоша.
0: Много хора, които са подготвени, не оцеляват. И така. Това е този риск, за
1: Рени,
0: който аз говоря.
1: Рени, добре, че не ти е син.
3: Само ще го мислиш.
0: Така е.
1: Слава
0: Богу. Наистина е така. Някак си малко егоисти са в това отношение, защото не мислят и за близките си.
3: И много това коментирали сме го, да.
4: Много сме го коментирали и съм съгласна с теб, но наскоро прочетах за една теория, че всъщност мозъка се развива най-много и отваря нови дялове и нови депа, когато ти си извън комфортната си зона. И тези хора всъщност по този начин развиват себе си и развиват уменията си и путат всеки лимит, за да могат да станат по-добра версия на себе си. Не е само адреналин.
0: Така е.
1: Крайна сметка и да правят това, което им носи усмивка.
4: Да.
3: А пък тези долу на земята да му мислят.
1: Да му мислят. Като казах усмивка, разбирам, че има някакъв тренд, обяснете ми го, аз не знам.
2: Или проблем.
1: Просто, или проблем. Те му казват тренд, ние му казваме проблем. Хората да не се усмихват. По-скоро младите поколения да не се усмихват, особено на снимки.
2: На селфита, да.
1: Селфита.
2: Така по-тежко изглеждат. По-тежко изглежда, да.
3: Това според вас, защо? При малко гледах снимките на алпиниста, на всякъде усмихнат човека.
2: Да.
0: Аз харесвам усмихнатите хора.
2: И ти я скачиш на над 8000. Трети си щастлив.
0: А всъщност за това сме и хора. Ние умеем да се усмихваме. Животните не могат да се усмихват. Трябва да се усмихваме. Отваря много повече врати усмивката, увеличава живота. Това е доказано.
1: И откъде идва тогава това нещо? Откъде идва тогава този тренд?
0: Това е естествен и безплатен антидепресант, който няма и странични ефекти, така че по-добре е да се усмихваме, вместо да пием антидепресанти.
4: Някога имам чувството, като се прибера вкъщи, че кучето ми се усмихва, като ме види. Струва ми се, че е така му се дърпа устата, но може би аз си го образувам.
3: Не е в тренда.
2: Цял ден пред камерите, вече горе и силото е шесто с духа до гърни.
1: След това ще го нахраниш, как не ти се усмихне.
4: Я да кажи за тези тинейджери.
3: Сега, искате ли обаче преди това да ви прочета нещо друго, което току-що ми изпратиха?
2: Айде да видим сега.
3: Така, Александър Везенков. Пост на Александър Везенков. Но припомнят ни го в момент днеска. Аз, Александър Везенков, днес 14 април 2006 година давам първия си автограф на моя треньор Адонис Христо с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина. Го е казал 2006 година. Преди точно
2: 20 години. Вече е факт.
3: Супер.
0: Ето, това е да си поставиш цели и да ги преследваш.
3: Поста е на Влади Лазарова, нашата колежка от BTV. Тя го е сложила на страната си във Фейсбук.
2: Браво на Влади, познаваме.
3: Да.
1: Това е да си удържиш на думата.
2: Да.
3: И ето, 20 години чакахме за Евровизия. 20 години чакахме. Ето, всичко случва през 20.
4: Добре, само колко прехода никога още не е свършил, там ще почакаме още.
3: Там ще почакаме още малко, вероятно, да. А ти го сваряме дигна, потника, да се види.
1: Буквално, и как точно няма, как няма. Точно така. Абсолютно горе, с което също ни носи.
3: Еми, за няма как да говорим за Везенков и да, сходим, да стоим с нацупени.
2: Е, разбира се.
3: Това е пълен абсурд. Какво трябва да си мислиш, докато те снимат, за да стоиш сериозен?
4: А ти визираш нещо от Кан ли?
3: Ми от Кан, изобщо на червените килими, доколкото разбирам.
0: Аз ето, мисля, че усмихнатите хора са дори по-красиви от намръщените.
3: Моля?
0: Усмихнатите хора са по-красиви от намръщените.
3: Естествено, но пък те смятат, че като си намръщен, изглеждаш по-сериозно и по, как да кажа, манекенски,
0: няма да те възприемат моделски сериозно, ако се
3: да,
0: усмихваш.
3: Да, да, да.
1: Имаш един филм.
2: Ай, в новите поколения, да, това е такава някаква мода смисъл.
3: Че, ако, ако смееш много и то с зъби, да, си глуповат.
2: Да.
3: Едва ли не.
1: Имаш, имаш един филм на български, забрах как беше преведен, Triangles of Sadness, в който в началото една от откриващите сцени е модели, манекени, които ги снимат. Им казват сега, снимате за един скъп бранд. И в скъпия бранд. Да, да. Гледат, е, така гледат. И сега снимате в ефтин бранд. И те почват да се снимат.
3: А, ето, виждате ли?
1: Може би,
2: също, може би, докато да, при, да, при манекените, айде, това е професионално, им се каза какво трябва да правят и примерно кога трябва да се усмихват, кога не, зависи от бранда. Докато тук ние говорим въобще, нали, и за Кани, и за новите поколения, че това е много модерно някакси, нали, да излезеш тежко на снимка, нали, без да.
0: На мен не ми харесва, да колкото така, и да е модерно. Модерно е и да се пуши, но аз не пуша.
3: Е, да. Примерно, нали? Да, да, трендове. Сега има някаква друга теория, че не се усмихват, тъй като, нали, много искат да изглеждат с идеални лица без бръшки, а усмивката предизвиква неизменно. И това е другата причина.
0: А тези
3: да
0: са най-хубавите.
3: Ми не искат.
0: Това са не искат, не искат. Бръчките.
3: Това са новите стандарти, които ни се налагат в TikTok,
1: ами,
3: в Instagram.
1: Знаеш ли какво? Да си стоят нацупени тогава. Да. Айде.
2: Не, може и знаеш какво, като кучета с наморници хвостят години.
1: Нацупени или усмихнати, ние продължаваме да се усмихваме, защото имаме страхотни новини от Кан. Миналата седмица Мария Вълдобрев говори за номинацията, сега вече ще говори и за наградата. Затова я каним да ни осведоми какво се случи на церемонията. Мария Вълдобрева.
5: Здравей! Усмихната, не знам за вас.
2: Защо личи ти дават за зала си?
5: Да,
0: ние простоватите се усмихваме.
5: Да, ние елементарните хора явно решаваме, че сме много усмихнати, но много готи на вълна започва, както и в социалните мрежи отбелязаха, наистина все едно енергията се отприщи с някакви български хубави успехи и се случи един своеобразен български успех. Казвам своеобразен, защото е филм, българска копродукция на немска режисьорка, Мечтаното приключение. Разказах ви за него миналата седмица. Спечели наградата на журито в Кан, която е една от най-големите и престижни награди, и всъщност за първи път от десетилетия филм, който е българска копродукция, изобщо е в състезателната програма в Кан. Това е изключителен успех.
2: С много българско участие.
5: И с много българско участие, да. И Мечтаното приключение, любопитното е, че е сниман изцяло в България, в Свиленград и околия, само с непрофесионални актьори. С актьори, които нали, обикновени хора, да, не са завършили, нямат такова завършено образование. Главната актриса Яна Радева, за която ви срещнах миналата седмица. Тя самата е по образование геолог. Тя мина по червения килим изключително достойно, беше прелесна по него през уикенда. И интересна историята за това как изобщо тя попаднала в този филм, защото преди няколко години се разхождала на един коледен базар и скаути и кастинг режисьори от продукцията филмовата се е забелязали и са започнали да
2: разпитват.
5: Да, нали, вие с какво се занимавате, имате ли някакъв интерес да участвате. И тя казва, ми аз съм геолог, ми добре може, нали, искате ли да дойдете на кастинг, ми добре може. И тя казала на приятелите си, и те били такива, това са измамници, това са мошеници, не се доверявай, това е пълна лъжа. Не дей да ходиш.
3: И това го има.
5: Обаче тя каза, и в интервюто го каза, ами аз не знам защо, ма аз им повярвах. И ето, повярвала ме и в момента от червения килим в Кан.
1: Огромно браво на Мила Войникова и Илиан Джевелеков, българските копродуценти, които стоят за този успех и разбира се всички участници.
5: Да, наистина огромен успех е това и имаше един много интересен момент, преди да ви припомня един кратък откъс с Валеска Гризебах от интервюто. Искам да ви разкажа за един много готин момент, защото филмът е, както знаете, снима в България, казах ви, така с една балканска нотка, развива се действието в България, ще ще поговорим и за това от какво е вдъхновен, като чуем откъса с Валеска Гризебах. Обаче, след като минава премиерата, по традиция, филмите в Кан, екипа излиза от залата след аплодисментите. 10-минутни аплодисменти, знаете, това е много важно, колко минути са аплодисментите, излизат от залата и върви по червения килим. И изведнъж гръмва песен, мисля, че от саундтрака, защото обичайно това, гръмва Сент-Тропез, защото това е част от, финалните надписи, те тъкат през това време и пускат по червения килим саундтрака от това. И те излизат и те са супер готини, хората в Кан нямат, нали, идея толкова много, нали,
4: хора, завладяваме света.
3: Абсолютно.
5: И всички.
3: Ето така хегемония тотална.
5: Да, абсолютно.
3: Ами ще Бангаранга ще звучи, но и
4: Сент-Тропез. Аз ще
2: да кажа, но...
4: Да.
1: Къде ти Кан, къде ти Сент-Тропез, избирай си.
5: Да, абсолютно, да, абсолютно. Тематично. И виждате хората супер сериозни фотографи, критици и такива и Сент-Тропез.
4: Това почнаха да се
5: буквално. Да, и така всички си танцуват, но много готини на
3: настройка. Не разбират много какво е това.
5: Не, между другото, хората, от които са българи от екипа, веднага реагират и с такива, нали, какво става? Обаче, Валеска казва, аз видях откъс от, понеже гледах на живо, Валеска казва, о, музиката. Явно, свързвайки, че е част от саундтрака на филма, явно, но каза, о, музиката, и така тръгва по червения килим и тя, така че...
1: Но хубаво, този контраст, всички в една линия, строени, елегантни, в костюми и вечерни рокли, крачат с усмивка и се чува само тарикати.
5: Да. Не, много е...
2: И е бунат.
3: Не, си давам сметка какво им се е случило. Да.
5: А това е преди успеха, само да кажа. В смисъл, това е преди да раздадат наградите, това е след премиерата. Но ако искате да си припомним кратък откъс от това Валеска как се е влюбила в България, това е режисьорката, както казах, и защо нарича България втори дом, припомняме си от интервюто, което направих миналата седмица.
6: Започнахме да проучваме и за 5 години обикаляхме България с Маргарита Кудрина и Хенрике Майер.
7: Рита Кудрина, Хенрике Майер, so we were these...
6: Три жени започнахме това пътешествие и така започна нашият филм. А имам толкова много връзки и приятелства в България, че наричам втори дом, наистина. Шокирана съм колко много години ми отне, за да пътувам до България. И много се впечатлих от това колко различни лица има Европа, например. Колко различна представа имаме за Европа в България, от това, което хората мислят в Берлин и в Германия. И когато говоря с хора от моето поколение, които са били млади през 89-та, когато стената падна, хем са свързани, тъй като са преживяли нещо заедно, хем са много различни, защото имаме много различни преживявания за годините, които следват. Една отправна точка за филма беше, че много хора ми споделиха, че 90-те за тях са били като военно време.
5: Да, това е част от вдъхновението за филма. Тя много се интересува точно от това, което казва, че все пак ние сме свързани като една европейска общност, успоредно с това след падането на Берлинската стена. Много време и отнема да достигне до това през какво са минали нейните връстници през 89-та и след това от Източна Европа. И все повече и повече започва да пътува в Източна Европа, почва да се интересува до момента, в който снима предишния си филм, преди 10 години, уестърн се казва в България, пак така с непрофесионални актьори, тогава се влюбва в България и когато, понеже четох нейно интервю в Hollywood Reporter, я питат, добре, защо на всеки 10 години пускате филм, защото наистина са през 10 години и тя казва ми, тъй като много време ми отнема да проучвам въпросите и темите, с които се занимавам във филмите и наистина само 5 години отнема самото проучване преди почването на снимките за този филм и проучването за това какво се случва в България. Историята на филма разказва за нещо, което е било често срещано тук, така ни подземни схеми, които се случват по граничните градове тогава през 90-те, какви години са били, какви времена са били за хората от тези градове, също гранични, въобще цялостно в България, в Източна Европа. Но да, аз изключително много се радвам за този успех и ако искате зрителите ни да си припомнят цялото интервю, могат да го направят в сайта на BTV. Миналия четвъртък на 21 май излъчихме интервюто.
1: А Мария, прави ли ти впечатление, че последните години филмите с българско участие, български истории са разказани от чужденци. Според теб защо е така?
5: Ми, не мога да ти кажа, когато си говорихме с Галин Стоев, предвид ни на Роза. Еми, личното ми мнение е, може би, че понякога ние не успяваме да си оценим така собствената история по начина, по който някой чужденец може да я види. Може би ние гледаме през една негативна призма или нещо подобно, докато един чужденец е очарован от неща, които ние мислим за лоши. Пък те могат да са точно обратното или да бъдат катализатор за нещо по-хубаво.
2: И те може би го предават много по-ясно на хората и с повече любов, докато да. За нас е някаква даденост, защото ние са няма да открием Америка, че имаме море, имаме Балкан, граничиме с всички най-важни точки тук като съседи и е много интересно и колко хора са идвали да снимат американски филми и винаги са казали, че ние живееме в рая, а ние някакси не го оценяваме това нещо.
4: Аз мисля, че всички намират една определена екзотика в България. Мисля, че продължаваме да имаме екзотика. Дори и сега ние сме много модерна държава, но смятам, че за държавите от Западна Европа ние сме много екзотично място и нашата култура и нашата история са много интересни.
6: И все така да бъде.
5: И все повече ще бъде. Вижте колко много успехи, колко много неща, колко много различни сфери реално се говори за България вече. И не знам, да. И с Лили Иванова в Париж. Въобще точно, да. Толкова много неща се случиха в
2: Париж. Много се натрупаха тук за 10 дена. Mm-hmm. Всеки един аспект.
6: Направо не можем да ги
2: поръснем. Музикална сцена, спортна сцена, въобще кан и така нататък.
4: Аз предлагам да кажем и за една премиера, Рени.
0: За моята песен, тя направи вече 3 седмици, но за 3 седмици песента Теглят и черта вече има над 1 милион гледания, голям интерес.
4: Поздравления!
0: В тази песен участва и легендата Сашо Роман, написана е от хитмейкъра Мартин Биолчев. Е много интересен факт, че текстът е написан от мой много голям почитател, който днес прави 26 години, така че има рожден ден, да е жив и здрав.
4: Ма как така?
6: Ние сме разказвали за него. Да, знам.
0: Васил Руневски се казва и днес има рожден ден, затова го поздравявам специално.
2: Поздравяваме го и ние, да.
0: Той написа текста.
6: Ето това сега почитател, да ти пише и текст.
5: Да,
2: на 26. Не моли да продължи да ги пише в песните, ти е поне само ги изпяваш.
0: Да, за него съм разказвала, че като мъничък е тичал с прокодилката да тича, да целува телевизора, когато ме види на телевизора. Така че от мъничък е мой почитател и аз много го обичам. Но никога не е писал текстове. Песента е малко по-различна от предишната, която представях тук. Песента Спомени, баладата, която е, вече бях казала, че е само за ценители. Но пакет от такива песни ми носят участия, които са по-весели, по-неангажиращи.
4: Твоя колежка беше споделила, че всъщност баладите, които са ви на сърце, са песни, които не са толкова много конвертируеми в нощните клубове. И когато става въпрос за участия, се очаква от вас да имате ви ритмични и танцовални.
0: Да, така е. Въпреки че с една пък моя колежка, моя приятелка Десислава, си говорихме наскоро защо даваме толкова пари за нови песни, като никой не ни кани заради новите песни, а заради нашите стари хитове, които имаме от толкова години. Но въпреки всичко, феновете искат нови песни. Искате нови песни, хайде.
6: Ето, тази песен е съобразен подарък за твой предстоящ рожден ден, или? Или ще има друга песен до петък?
0: Аз изобщо моите рождени дни не ги отчитам много-много. Не обичам да имам рождени дни, не обичам да си празнувам рождените дни. Доскоро празнувах заради децата ми, които бяха малки. Купувам торта, да дукнем свещички, такава еуфория в къщи. Но даже се и притеснявам, когато трябва да получавам подаръци за рождения си ден. И не обичам да получавам подаръци. Случило ми се дори да правя рожден ден благотворително и съм казвала подаръка, който искате, нали, да ми купите. В една кутия слагаме пари и тогава даже си спомням за едно момиченце направихме дарение, което имаше нужда от тези пари за лечение. Така че предпочитам аз да давам и аз да правя подаръци, вместо аз да получавам.
6: Значи това е твоя подарък към нас.
0: Така е. Всички мои почитатели.
1: Пожелаваме ти, както Азис го чуха в Кант, къде на твоя песен на някой червенки.
2: Че пак ритмично.
0: Не, имаме толкова много талантливи хора и артисти, и спортисти, изпълнители, певци, така че...
1: Но ето това е...
0: Само се радвам за успехите на моите колеги.
1: Но ето това е прекрасно, което избрихме всички тези успехи от България навън и много хора, нали, се опасяваха, че като влезем в еврозоната, видиш и ще си обезличим културата. Не, напротив, това е истинската... Питам ви, дали това според вас истинската интеграция? Да си част от едно семейство, на което има какво да предложиш идентично за теб.
0: Така е, имаме много неща, които може да предложим. Ето и кукерите, които са наистина нещо наше, което е различно и много интересно. И не трябва да се губят тези традиции.
2: Да, тия култури и традиции не трябва. И с народните носи, и кукерите, и където
0: каза. Да, вчера на участието, като бях, имаше танцьори, млади, малки момиченца и момчета, облечени в носи, така хубаво играеха народни танци. Възхищавах им се, аз много харесвам да гледам народни танци, защото аз самата не мога да играя народни танци. И обичам да гледам и се възхищавам на такива, особено млади хора, които така поддържат българската традиция.
2: И аз чужденци, като съм водил тук, ще ви споделя колко е интересно, примерно, да ги зададат да гледат нестинарки.
0: Да.
2: Примерно на Воденицата горе. Или по морето някъде, кое е лято също. За тях е, това е едно изживяване, а за нас е култура и ние пак го мислиме за даденост. Ние дали ще идем или не, нали, трябва някой ти дойде на гости, за да се представиш, да му покажеш на него. Така че ние много какво покажем на Европа, даже и на света, защото са, вие като казахте, че се говори за България, аз ще ви дам пример. Примерно, като играех в Зенит Казан. Ами, американец, не знаеш къде е България, моя колега. Което е... Става ти неприятно.
4: Те не са обаче голи.
2: Нали?
5: Те не са много...
4: Сега географията не е силната страна на американците в Европа.
2: Като пример.
1: Един мощен сервис, как ще разбере.
0: Работех в скандинавските страни с музиканти, с оркестър и един човек от публиката. Откъде си? Аз казвам от България. А, Будапешта, Будапешта.
2: Близо е.
6: Да, за съжаление.
0: Европейците не знаеха началото.
6: Сега вече всички разбраха.
2: Сега вече всички неща, тогава които се случва да знаят за нас.
6: Обаче сега спомена, че като кажем България, няма да кажа Стоичкова Бангаранга. Да. Може би така ще стане.
1: Не, напротив, в момента имате избор.
5: Да.
1: Продължаваме и утре да си говорим за хубавите неща, които прославят България. Ще си говорим и за твой бенефис, и за други славни моменти от твоята наистина блестяща кариера. Благодарим ви за днес.
2: Продължаваме. Аз си беше много приятно. Надяваме се утре продължим в същия дух.
1: Продължаваме в същия дух. Мария, благодарим ти и за твоето включване. Излизаме в кратка пауза. След малко сбъдваме едно обещание. Това на актьора Йордан Расин към Яна Донева. Двамата ще бъдат на четири очи и надяваме се на няколко диалекта.
6: О, да.

0: за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо.
1: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед.
2: Хванали са контролерите. Положението е напечено.
3: Играят се на ръка, с другата са хванали по 2-3 мацаще.
2: Гладни са, пръчици почти не останаха.
1: Отлетам и аз.
2: Добра игра, момчета. Снаксовете са гейм овър. Всички искат.
4: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
6: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването «За града» влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
7: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: ми честит рожден ден. Какво да ти пожелая и какво да ти подаря? Много го мислих. И го измислих. Аз мисля да се самопоканя при теб. Аз да съм подаръкът за този рожден ден. Някога. В бъдещето.
1: А, някога в бъдещето.
2: Така че очаквай Данчо Ръсин.
1: Благодаря ви. И Родан Ръсин. Да, той вече явно ушите са му станали ей такива да слуша, че аз наистина съм страхотна почитателка на Йордан, на актьора Йордан Ръсин. И ще съм много щастлива, ако някога ни бъде гост. Каним го от години, бяга ни.
3: Ето сега ще ни бъде.
1: Но вече обещал.
3: Няма.
1: Речено, сторено. За тези, които не са изследвали живота му като мен, ето малко факти. Той е тренирал футбол, умее да прави фокуси, минал е курс за крупиета, но рядко е залагал. Явно усещал, че късметът му е на друго място, именно на театралната сцена, а защо не е в нашото студио. Добре дошъл.
3: Добре заварил.
1: Често ли се самопоканваш по студията?
3: О, не.
1: Прецедент ли е това?
3: Да, да, доста интересно. За първ път май ми харесва.
1: Аз много ти благодаря, че защо си се съгласил да се запишеш, тъй като наистина от много години се опитваме да те поканим, ти ни отказваш, а пък си имал много поводи. Преди малко казах два аскера, един икаро, казах, че съм сбъркала. Три аскера, два икара. Това са били пет повода, по които ти си можел да ни гостуваш, но не си искал. Тогава не си бил готов, може би.
3: Да, то трябва да се създаде малко устойчивост.
1: Съгласна съм. Как си?
3: Добре. След вчерашната церемония, след това празненството по случай на градите, така че.
1: А, тежко ли беше?
3: Не беше тежко, беше си в норма.
1: Нормално.
3: Предвид, че трябва да съм тук, не мога да си позволя.
1: Кажи ми сега, защо никога няма билети за моноспектакъл ти викуват подземието? Знаеш ли колко пъти съм опитвала?
3: Това е много хубаво.
1: Това беше елегантен начин да ти кажа, защо не съм го гледала още.
3: Да, може да измислим нещо по въпроса. Някога октомври.
1: Но наистина, можем ли да кажем, че това е един от хитовете на сезона?
3: Не знам. По билети, мож. За представление, не знам.
1: Как ти се отразява славата? Като очевидно, вече притежаваш.
3: Да. Как ми се отразява? Гледам много да не ми се отразява. Разбира се, радвам се на вниманието, може би, което ми се случва. Но все пак има други неща, които си чакат да бъдат свършени и трябва да бъдат свършени. И така гледам да много да не и давам място.
1: Като през годините съм чела много за теб и ми е било много странно. Как едно момче от село Студена, малко село до Перник, рита футбол, занимава се с съвършено различни неща, няма всеки дневен досег до театър, става актьор. Как така го решава?
3: Меджик. Наистина, то аз така не че влизането ми в надпис е доста така мъгливо. Имам предвид, че желанието ми за влизане в надвис е да се снимам в киното. Аз като дете не съм гледал така качествено кино. Това, което се пуска в телевизията. Но пък ми много харесваше и харесвам много военни филми. Като военни и съвременни пред как да го кажа, да се стрелят. Но и старовремски филми с лъкове, с мечове. Даже по-скоро това по-ми харесваше и дали, като децата с пръчката, и с гората, и с нивята. Се къшкам с треви и царевици.
1: Къшкам?
3: Къш.
1: Разбрахте.
3: С треви и царевици. И така да е. Това е желанието да се снимам в такива филми. И това е може би като първият тласък. А пък после, вече влизането ми в надвис преобръща
1: наричаш
3: много
1: ренесанс.
3: Мирогледи и светогледи, да.
1: Наричаш го ренесанс?
3: Е, лично за мен.
1: За теб.
3: Да, тук се отварят много небеса, хоризонти.
1: Приемате от първия път?
3: Да, от първия път. което, нали, аз, тъй като нямам нищо общо преди това, си казвам, това е първият път, е опитване на почвата. Пък, ако не стане, ще пробвам втори път, и втори път, ако не е, значи не е за мен, сменя.
1: Вече какво? Крупие?
3: Крупие, да. Тогава...
1: Как ти хрумна се занимаваш с това изобщо?
3: С крупие ли?
1: Да.
3: Още така от дете, нали, с картите, харесвам си карти, фокуси и така нататък. И така нататък. Пък крупието беше просто нещо след като завършването да се припечават пари.
1: Обеща фокуси.
3: Обещах ли?
1: Да.
3: Карти нямам.
1: Как така нямаш карти?
3: В другата чанта са, която забравиш.
1: Ао, колеги, ще намерим ли от някъде? Не знам тук има ли карти в телевизията. Това... Добре, ще се опитам.
3: Моя грешка. За втори път, за второто интервю, което ще си... за втория разговор ще каня за втори.
1: Ще се опитам да намеря... Колегите се шокуват за 60-та ми годишния, обещаваш. Не, ще се опитам да намерим сега. Така, Натвис. Натвис не просто ставаш актьор, Натвис откриваш любовта.
3: Да.
1: Защото това е една история, която е леко тривиална. Повечето актьори там откриват любовта, май.
3: Ами май така. Ами това е.
1: Така, но твоята е по-особена. Тя не е актриса, тя е танцов театър.
3: Да, театър на движението. Ти научи
1: танцов театър и театър на движението.
3: Да. Тогава беше един курс по-надолу. И така да ние бяхме в общежитията тогава, по това време. Студентските общежития на Натвис и... Там също бяха луди години студентски общежития.
1: Ау.
3: Ей, така де?
1: Я кажи някаква история, която става за ефир.
3: А, за ефир?
1: Да.
3: Съмнявам се.
1: Нищо на не става.
3: Съмнявам се, че има нещо.
1: Е, какво правихте толкова?
3: Еми, водичка си пием.
1: Ясно. Е, добре, да чакай сега. Ние знаем, че в Натвис влизате в 8 и стоите от 10 вечерта. Ако имате купони предишната вечер, няма как да спазвате тази дисциплина.
3: Тогава, може би, млади организъм е много способен да посрещне слънцето и да отидеш на народни танци.
1: Не спал.
3: Това не съм сигурен, че е проблем. Сега е проблем.
1: Така. Сега, в Натвис обаче... Да, точно ще го цитирам ли, сте те карали винаги на изпит да излизаш първи, защото единственият начин да преодолееш напрежението в раменете, което ти стига от чак до ушите,
3: така.
1: Цитирам, да. Разкажи за това напрежение, защо така се е получавало?
3: Ами за първ път аз нямам...
1: От притеснение?
3: Това съм много огромно притеснение, аз все още си го имам, но това да го преодолях, да е така или иначе с няколкото ми излизания първи, и професор го забеляза това. И да, вика, ти излизаш първи, докато това не го махнеш.
1: За да се успокоиш.
3: Да, понякога да знаеш. Въпреки, че от един от опитите, първи курс, първи семестър, единият от откъсите беше с така рамене. Бях го вкарал, бяхме го

0: Защото тя... Ох, виж, нищо, айде какво.
1: А имаше ли някакви колебания, тя изключително красива, извънземно красива, когато разбра, че тя има затруднение със слуха, не чува като всички нас?
0: Не, то нашето запознанство, нали, аз бях приятел, понеже нали, там сме по двама, даже по четирима в стая, нали, апартамент.
1: Така.
0: Стаи. В общежитията тогава бяхме и сега аз бях приятел с нейната съквартирантка Яница. Да, така че ние се знаем, затова казвам, че и не е от пръв поглед и затова казвам, че нали, в общежитията си е нали, живот друг. Както и да е. Та така да е. Знаем се ние, знаем се и изведнъж се случват трусове в връзките и се отварят други.
1: И сега две деца.
0: И сега, да, така се отвори. Поне учи две деца.
1: Какво, на какво ги учиш?
0: Децата, ох... учи ги...
1: Да ходят на театър, надявам се.
0: Или не? Ако искат.
1: Не ги натискаш?
0: Не. Ох, може би ги уча малко... Ама аз не знам даже на какво ги уча. Имам предвид, че...
1: Виж като да са добри хора? Или не?
0: Имам някакви съм, защото така се паднаха Йоана и Александър да са леко диви. И се опитвам малко тази енергия нали, да я канализирам. Обаче се съмнявам.
1: Че се справяш.
0: Не, че се справям, а дали трябва да е... Може би трябва да се
1: оставиш, да.
0: А пък това е много чиста енергия и все още нали, аз се търся как това нещо да пътищата да ги направлявам на тая енергия. За да не ги ошлайфвам, така да я нямам.
1: На неговото раждане, нали, ти имаш репетиция за премиера, а на премиерата си чупиш крак и
0: ръка. Да, това ме... Да, имахме в... Театър Азарян по това време, НДК, Нощта на покера, режисьор Касиел Ноашер. И точно тогава репетирахме премиера. Обаждат ми се, че Александър се е родил. И накрая, буквално в края, последните 5 минути, там играе си им портокал на 21. И накриво. И си го... Пукна така, месец в гипс. Пукната кост.
1: С бери в гипс.
0: Дум. Да, и те понеже трябваше няколко дни нали стоят в родилното. Аз съм с гипс, почиствам там и ги чакам. И така посрещнах детето си на куц.
2: Няма да те лъжим. Много се смяхме. Всички, които те познаваме, всички твои приятели. Много се радвам, че си тук.
0: Yes.
2: Ти си, освен много добър приятел, с тебе много вода сме изпили. Така по надвещистите барчета. Ти си бил винаги пример за мен в театър. Винаги си работил в детайл. И аз никога не съм допускал, че ти ще си забравиш реквизита, който ти трябва.
1: Ето.
2: Това.
1: Айде.
0: Мале.
1: Айде, сега те видим.
2: Ти си.
1: Благодаря много, Петре. Спаси ни. Аз сега не ми кажа, че забравял всички фокуси с карти.
0: Не съм.
1: Вижте само как ги размесва. Опа, професионално. Значи,
0: така да е фокус... Както и да е. Ще направим един.
1: Айде да е, давай.
0: Ама... Симпъл.
1: Ама можеш ли да лъжиш?
0: Никога.
1: Не.
0: Никога.
1: Хазард играеш ли?
0: Да.
1: И никога не лъжиш, аз брахте. Давай сега.
0: От всичко, ами...
1: Така.
0: Добре, сега чакам, кой да... Ще дадам при тебе.
1: Да, добре.
0: Я да видим сега.
1: Трябва да си тегля, предполагам.
0: Ами, това е нали обикновено тесте карти.
1: Надявам се, не знам.
0: Ами, не знам какво са ми дали.
1: Добре.
0: Ами, виж сега. Избери си една карта.
1: Така.
0: Не тая. Добре.
1: Толкова значение. Да я погледна ли?
0: Разбира се. То виж сега, ще направим нещо нестандартно. Служи отгоре, то я ще я погледна. Това беше твоята карта, нали?
1: Естествено.
0: Не, виж. Десятка купа. Искам сега да сложиш много внимателно. Може да не там, където поискаш.
1: Ще си сложиш, където си поискам. Така.

0: дърки в устата ти. И какво направи?
1: Гладаха ни друга карта.
0: Ама ти наистина може да си изкараш така хляба. Е, си го правил, нали?
1: Така съм го правил.
0: Няколко години. Не, за пореден път не разбрах как се случва, уж го гледах внимателно.
1: Да, е.
0: Ама няма две десетки купа вътре, нали?
1: Нали, или? Нали, няма, не би трябвало.
0: Не мога, с много ще ги прегледам. Така, сега, знаеш ли го лафа от вашия край е изрипнал живото. Чувал ли си го? Изрипнал живото.
1: Стига, е.
0: Да.
1: Не.
0: Е, ти си пример за човек, изрипнал живото.
1: Така съм изрипнал, че не мога да се фанем.
0: Кажи ми нещо, което не сме чули в Мамник.
1: Е, с това, нали...
0: Където всъщност хората умираха от кев да те слушат.
1: Да, да, да. Ами, много ми се щеше да попсувам, но...
0: Е, не, не, не. Няма как.
1: Няма как.
0: Няма как, да.
1: Да, не, няма да псувам, но това ми е, дали, на предишни неща, когато съм казал, е репликата, която не остана. Ми беше любима, е, че те разносим като свинки плажен вестник.
0: Да, помня го. Изключителни лафове излязаха от там. А не ти ли е леко тъжно, макар че тъжно в кавички слагам, след толкова награди, казахме 5 престижни статуетки, ти стана истински популярен за масовата аудитория със сериал. Съдба. Така се е случило.
1: Да. Това е.
0: Тоест, за тебе това си беше шанс. Тази роля беше шанс.
1: Ами, да го кажем.
0: Така, знаеш ли какво е? Пак на пернишки диалект. Уебмастер.
1: Не знам.
0: Какво?
1: Е, хлебарка.
0: Хлебарка. Знай го, добре, знай го. Браво. Еми, аз други не знам от вашия край. Само
1: сега,
0: това е.
1: Това изведнъж сега в момента да ми хрумват разни неща. Всъщност, пази си ги за втори сезон. Стига да има.
0: Стига да има.
1: Нямам информация. Заредил. Стига и има персонаж да го има.
0: Да.
1: Но тефтерчето с лафове.
0: Така, ще ни кажеш ли къде можем да те гледаме, освен моноспектакъл, за който никога няма билети?
1: Да. Ами...
0: Театър Възраждане.
1: Там 7, 8, 10 представления.
0: Леле, целият репертуар носиш. Имам чувството.
1: Не, но така де. И другите са в Театър Българска армия, 199, Сломато и Топо Централа.
0: Обикаляш сцените. Аз препоръчвам непрекъснато на зрителите от Мяна, който вие възстановихте,
1: да,
0: с Витория, след като тя се върна от майчество. Изключителен спектакъл, от който ти спомням, че излязох с жестока буца в гърлото. И така с няколко години може да се оттърся.
1: О, да, бе, да.
0: Изключително представление. Поздравявам те.
1: Благодаря. Много ние това, което го възстановихме преди месец и нещо, наистина с голяма радост го възстановихме. Имаше голям кеф от това, че ни се случва и че искам отново да го играем и го играем. И то тези година и 10 месеца, близо 2, някак си съм е озрял по много интересен начин.
0: Пак ще дадам да го гледам. Влизаш и в, може би, нетипична за тебе роля. Ще станеш стендъп комик. Нали?
1: Ами така...
0: Може ли да сетиш датата, поне или?
1: Със сигурност беше май 18 октомври.
0: 18 октомври, Йордан Ръси и стендъп комедиант. По-правилното е. По-скоро.
1: Да.
0: Комедиант е по-правилното.
1: Да, НДК, нали? НДК, ма?
0: Не знам.
1: За
0: малко ще ни каже Оля Малинова. Благодаря ти много.
1: Това интервю
0: беше ми много приятно. Очакваме те отново.
1: Да,
0: знаеш.
1: С по-качествен
0: фокус. С още фокуси. Оля, към теб.
2: Благодарим ти за този разговор, Яна.
0: Дай малко информация.
2: Да, зал 1 на НДК, 18 октомври. Много интересен стендъп с много популярни и много готини български мъже. За първи път в България. Със сигурност ще ви гледаме, ще дойдем да ви гледаме. Сега, уважаеми зрители, това до мен може да е Петър Дочев, но може и да е генериран с изкуствен интелект. Няма как да знаем. Който не си е търсил името в чат GPT, нека пръв хвърли камъка. Как обаче да използваме пълните мощности на изкуствения интелект? И как да го разпознаваме, ще питаме създателя на първата AI общност у нас. Малко след рекламата, останете с нас.
3: Е, после ми дай 5 лева за това, дето го направих.
0: Истински ли си сега?
4: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите. Нашия следващ гост е дете на технологиите. Години наред се занимава с професионален гейминг. Представил е страната ни на две световни първенства по електронен футбол.
1: Днес обаче е лектор, обучител и създател на първата AI общност у нас. Как да накараме AI да работи за нас? Как да различим AI видеята в интернет? И докъде се развива технологията? Сега си говорим с Етиен Янев. Добре дошъл!
0: Добре дошъл!
1: Едно дете на 90-те.
2: Много благодаря. Радвам се, че направим прехода между 90-те и сега. Всичко, което се случва с изкуственият интелект и технологиите, така че нямам търпение.
1: Преди да направим този преход, нека, ако може, ако е възможно по някакъв начин, да обобщим докъде се е развил изкуственият интелект.
2: Ами то, сигурно и при вас така. Всички знаем преди няколко години, когато се появи популярното приложение, така то даде новия тласък на изкуствения интелект. Всички започнаха да говорят за него. В момента е една тема, която всичко бълва в интернет, всичко говори за изкуствен интелект, но докъде се разви? Имаме един инструмент, който може да го попитаме всичко. Даже имаме една колежка, която му казва Гошо. Те ще сетат кой е. Така доста лично го използват. Имаме за звук, за видеа, за какво ли не. В момента цялата мултимедия де-факто може да се изпълнява с изкуствен интелект. И хубавото обаче е, че не заменя човек. Не е на този етап, така че харесва ми в момента как е изкуствен интелект. Един хубав инструмент.
1: Целият този страх, че ще измести много хора. Емит.
2: Еми, сега не може да прогнозираме следващите 5-10 години, виждаме колко бързо се развиват нещата, но към днешна дата всички знаем, че ако оставим изкуствен интелект сам да се шири и Гошо да изпълнява всичките задачи, няма как без нашата креативност, без нашата искра, без нещата, които ние следим и правим. И това е добра новина.
1: Няма начин да не си забелязал. Напоследък много хора споделят, че изкуственият интелект, специално някои приложения, са станали много по-мързеливи, много по-глупави. Какви са твоите наблюдения?
2: Има такива тенденции. Наскоро си говорих с съмишленици, които също доста използват изкуствен интелект и някак си малко е заглупял напоследък. Питаш го различни неща, той ти дава околничева информация или не ти отговаря съвсем по въпроса.
1: А така не беше в началото.
2: Не беше,
1: да. На какво се дължи?
2: Точно така. И даже твърдението е, че преди година и половина беше много по-мощен. Теориите са, че се отслабва малко модела и в един момент той ще стане само по-скъп. Тоест в момента тия около $20, които ги плащаме, скоро няма да бъде така. Така че на зрителите да използват умело изкуствен интелект, че не знаем, може бъдеще да не е достъпен за всички.
0: Да говориш за умелото използване на изкуствен интелект, той е много приложим в бизнеса, много е приложим и в личния живот. От това как да си изготвиш нещо, до това как да напишеш реч, ако си примерно кум на сватба и не можеш да се справиш сам. Има ли обаче моменти, в които използваме изкуствения интелект без да го осъзнаваме, без ние да го отваряме и да го ползваме? Например, в новини, в сайтове, дай ми няколко пример за това как изкуственият интелект всъщност вече е част от нашия живот, без ние да го осъзнаваме.
2: Гледах едно видео точно в интернет беше и питат изкуствен интелект, ти кога ще започнеш да ни управляваш? Той казва, че то вече се случи това. Ти отиваш до магазина, искаш да си купиш домати, питаш му от кой магазин да си купиш доматите, искаш медицински съвети и така нататък, така че той вече много влияе на нашия живот. Включително миналата година имаше проучване на такъв световен университет, който каза, че изкуственият интелект на първо място се използва за психология и за компания. Така че той е част от нашето ежедневие, иначе ние го виждаме вече навсякъде в пространството. И в медии, разбира се, с разумни дози, и в интернет, особено в социалните мрежи, там даже е малко досадно. Не знам дали ви прави впечатление, ама всички са едни такива помпозни, невероятни, успешни.
1: Всичко е разкошно.
2: Всичко е разкошно и това е до голяма степен заради изкуствения интелект.
0: На мен всеки ден ми звъни един номер и там едно предварително записано съобщение ми повтаря: здравейте, аз съм Петя, здравейте, аз съм Петя. Нещо искат да ми продават. Това обаче е голям проблем за по-възрастните хора и хората, които не са се сблъсквали с изкуствения интелект. Същото е с музиката, видеята, новините. Как може да се опазим? Как можем да различим, че нещо не е реално и е правено с изкуствен интелект и по телефона, и в социалните мрежи?
2: Ами това вече е много сериозна тема. Аз включително, който следи постоянно темата, преди половин година се заблудих в едни видеа в социалните мрежи. Един американски ютубър, как се разхожда в центъра на Пловдив и се снима с младежите. Има различни признаци. Сега, ако говорим чисто за глас, то си личи, когато е синтетичен. То е един монотонен, предполагам и на теб, когато се обажда,
0: монотонен
2: глас. числата не ги чете добре, не е 30, а е 3.10 и така нататък. А ако говорим за видеа, тогава пък виждаме една статичност. Например, погледа не мига човека, прави странни движения. Ако имаме текст пък, например, не се чете добре, когато го доближим, просто защото изкуственият интелект е генерирал някаква шльокавица там, нали? Големите неща се...
0: Той всъщност не разпознава текста, го прави като картинка. Дори когато му зададеш да ти направи визия с текст вътре, понякога не вдява.
2: Така е, но пък се подобрява. Подобрява се и все по-добре пише текст. Ето в момента зрителите виждат едно видео, което се направи с изкуствен интелект. Точно тук се вижда как гледам и не мигам изобщо. А човек мига 15-20 пъти в минута, приблизително. Тук пък студенти в Нов български университет ми направиха забележка, че много странно държа светлиния меч. И по това нещо го хванаха. И видеото завършва точно когато започва бойната сцена. Изкуственият интелект му е трудно, особено за видео, да прави по-динамични сцени. Сега, ако трябваше да се сбием, най-вероятно щеше да има различни... Щеше да е странно, нямаше да изглежда естествено, макар че и тук много се подобряват нещата. И за възрастните хора трябва да следят такива сигнали. И те не са малко тия сигнали, е все по-трудно.
1: А как да го използваме по-добре в нашето ежедневие?
2: По-добре е да му споделяме достатъчно, но без да прекаляваме, т.е. лична информация и така нататък не е добре да се споделя, но да си бъдем приятели, както се вижда в това видео в момента, т.е. да го използваме като асистент и да му даваме достатъчно информация. Например, сега ако ще правим въпроси за интервю или ще поручваме гости или нещо подобно, да му обясним кое е предаването, за къде е, каква е целта, какъв тип е предаването като стилистика и така нататък. И аз това го обяснявам обикновено на хората и след малко давам задачки и те направи ми сценарий.
0: Всъщност това е ключовото, че трябва да му така наречените промптове или заданията, които даваш на изкуствен интелект, трябва да се, колкото по-детайлни са те, толкова по-качествено ще е това, което ще произведе и ще върне. В този ред на мисли ние трябва да си го обучаваме, нашия си изкуствен интелект. Ти как си обучаваш твой изкуствен интелект? Има ли някакви настройки? Бяха ми казали, че се слагат настройки thinking и така нататък. Дай няколко жокера.
2: Няколко жокера. Например, всеки един такъв изкуствен интелект има глобални настройки. Ние може да влезем в тях и да му кажем: искам да ми цитираш винаги източници. Искам да ми даваш достоверна информация, искам да използваш такъв и такъв език. Това са глобални настройки, които му влияят на характера
0: и
2: през цялото
0: да
2: време. Може да ги пипнем. Много хора, даже понеже е най-популярния, той е много добър винаги. Даже сега, ако се хвърля от някоя сграда, той ще ми каже: ти колко прекрасно летиш, как си разперил крила, как се размаза на земята, перфектен си.
0: Това е много дразнещо.
2: И това е много дразнещо. Така че и това вътре в настройките може да му се каже: бъди честен, откровен, директен и така нататък.
0: Критичен.
2: Критичен, макар че аз съм тествал с критичен и малко ме сдухва. Много директен става и това също не си е работа.
0: Става неудобно като на терапия.
1: Но пък реалистичен. Да,
2: но пък реалистичен. Но много практичното е просто да си направим един документ, в който да опишем целият контекст, всичко, което е важно, и да му го споделяме при задачите. Тук говорим за бизнес задачи, а не какво е времето или рецепта за торта или нещо такова.
1: Споменахме AI общността в България. Какво представлява тя?
2: Ами, аз осъзнах, че голямата трудност на хората е, че в момента има много новини. Не знам дали при вас е така, но то реално е много трудно да следиш всичко.
1: Много.
2: Отваряш социалната мрежа, пълно е с информация и всъщност се събрахме такива съмишленици, които следим изкуствения интелект, и най-интересното е, че сме от най-различни сфери. Тук поздрави на някои от тях. Имаме хора от различни държави, имаме хора от строителния сектор, хора от продажби, от всякъде. Реално всеки използва изкуствен интелект, но всички споделяме такава обща страст да си помагаме и да растем заедно напред.
1: А имало ли е случай, бил ли си свидетел на такъв случай, примерно да кажем от една професия, заради изкуствения интелект да се преориентира в друга професия?
2: Това е много хубав въпрос. Да, всъщност имаме един колега от Англия, който е точно в строителния сектор. Той си вайб кодна, това за зрителите да кажа, модерен термин в момента, да напишеш програма само с промпт, само с команда, без да имаш програмистски умения. То той си прави софтуер за счетоводство. И в момента го обсъжда с висшия менеджмент, те много го харесаха. Човека се разви изключително много благодарение на изкуствен интелект и за това, че вложи мисъл, а не го пита само: дай ми рецепта за торта и нали.
1: Тогава може ли да кажем, че изкуственият интелект под някакъв ъгъл е огледало на собствените ни мисли?
2: Абсолютно, това е най-доброто определение, както са и социалните мрежи. Значи, влизаме в изкуствен интелект или в социалната мрежа и той ще затвърждава това, в което вярваме. Аз вярвам, че е така. Така ли е? Така е. Супер си, прекрасен си. Така че малко живеем в един балон. И тук е много важно за зрителите да излязат леко от този балон, в който са, и да видят наистина възможностите. Много е лесно да кажеш, това не помага, това дава грешни резултати. По-трудно е обаче да направиш някои стъпки в страни и да кажеш, това ще ми помага по този начин, дава ми такива и такива ползи. Те са много. Той има недостатъци, ние знаем. Гошо има много недостатъци, но той дава и много предимства.
0: Има много резерви в хората, които не са толкова технологично образовани и не са толкова, не се занимават толкова много с технологии, и има такива резерви в ползването на изкуствения интелект. Дай няколко примера за това. Какво може да направи всеки човек с малък и среден бизнес в България, за да си улесни бизнеса с помощта на изкуствения интелект? Примерно да си осчетоводява документи. Кои са нещата, които може много лесно да вкара в бизнеса си?
2: Точно в момента един от тези големите добави за малък и среден бизнес функционалности. Например, в понеделник сутрин да ви вади отчет на всичките задачи. Един хубав текст, който описва тази седмица имаш този приоритет, този трябва да се обадиш на еди кого си и така нататък. Много добре структурира нещата. Всичко свързано с счетоводство, изчисления, данни, таблици и така нататък. Тоест, той може да бъде един страхотен асистент. И тук вече е ясно, нали, всички пишем текстове за социални мрежи, пък визии правим и така нататък. Ето видяхме и видеа вече могат да се правят. С други думи, всичко свързано с административни задачи и може би с комуникация навън. Така че това не са малко звена, които реално са и много скъпи в момента до някъде се заместват от изкуствения интелект.
0: Един въпрос, който малко е свързан с твоето минало, но съм сигурна, че вълнува страшно много родители. Ти си бил професионален геймър. На нас децата ни играят на игри и постоянно ни казват, ще ходя на турнир, ще изкарвам пари от тези игри, ще стана. Какъв ще станеш, като пораснеш професионален геймър? И на нас ни става лошо като родители, защото ние искаме някаква истинска професия. Истинска професия ли е професионалния геймър? Изкарват ли се пари и как изглежда бъдещето за тези, които професионално се занимават с това?
2: Абсолютно истинска професия. Аз изпълням това вече беше отдавна на такова световно първенство. Много геймъри, хиляди, изключително много медии. Беше във Франция това световно първенство. Спонсори, отбори, значи това си една цяла индустрия.
0: Какъв награден фонд?
2: Ами беше няколко десетки хиляди. Тук говорим за всяка една от категориите, защото вие казахте за футбол, но има и такива с бой игри, с стрелба и така нататък. Особено ако има отбор, той де-факто може да има спонсори. И всъщност аналогията е буквално с спортистите. Един геймър може да бъде до някъде спортист. Тук голямата контра винаги е, ама чакай ти като си геймър, къв спортист си точно. И геймърите казваме, те и шахматистите се водят спортисти. Така че това е доста интересно. То реално е до време. Златните години на гейминга са някъде около до 20-та година.
0: Тинейджърство,
2: защото тогава имаш по-бърза мисъл, по-бързи рефлекси.
0: И какъв е твой съвет към родителите на геймъри?
2: Да му дават шанс, да му дават пространство и всъщност да му подсказват, че има малко повече възможности от това просто да изкара една вечер цялата да гейми детето. Ами има, то може да препечелва пари, може да се развива. На мен реално гейминга наистина ми беше портал към технологиите, тая грамотност компютърна, за която говорим.
1: Е, мисля, че дишиш по-леко за сина си. Мисля, че дишиш по-леко с една идея.
0: Като гледам, той е станал човек, така че се надявам.
1: След години ще канеш сина ти да говори срещу теб, да му вземаш интервю. Напредваме с времето, обобщихме горе-долу, ако колкото е възможно, докъде се е развил изкуственият интелект. Какво се говори в е-общността относно бъдещето?
2: Има различни теории. Някои казват, след 10 години идват роботите. Мен това не ми се иска. Не ми се иска да изляза на улицата и да видя роботи, които ни заместват. Други казват точно това, което си говорихме. Той сега ще стане достъпен само за по-заможните хора, де-факто за компании и така нататък. Моето желание мога да кажа, защото другото е малко сферата на фантастиката, да си остане такъв асистент и да ни помага, защото наистина не искам нито един човешки труд да бъде заместван. Нека да бъдем приятели с роботите и да правим нещата по-ефективно.
1: Благодарим ти за това гостуване.
2: Аз благодаря.
0: И роботите сега гледат преди обед и...
2: Чи не се смеят?
1: Внимавай как се отнасяш с тях.
0: Благодарим ти много. Там винаги казва и моля и благодаря, защото като ни нападнат, не се знае. Останете с нас, уважаеми зрители. След малко Цвети Петрунова ще ни води на гости в семейството на Милица, Мирослав и малкия Боби от бригада Нов дом.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас. С любов за вас.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те.
7: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
5: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, в петък финалния епизод на Бригада Нов Дон ни отведе в Перник и дома на едно семейство, за което от години всеки ден е поредно изпитание за оцеляване и по-добро утро.
1: Заедно видяхме радостта в очите на Милица, Мирослав и малкия Боби, а красивата им сватба, организирана от екипа на предаването, ни накара да повярваме още повече в истинската любов.
2: Това е и последното пътуване за Цвети Петрунова и оператора Илиан Стоянов. Цвети, здравей! Тези няколко месеца бяха емоционални за вас. Как ти се отрази това, което видя?
3: Наистина бяха много емоционални, няма да крия, но ми се отрази зареждащо. Защото абсолютно всяко едно наше пътуване беше свързано с много детски прегръдки, много домашно направен кекс. Наистина изядохме сигурно над 12 кекса. Не знам защо всички бяха решили да ни посрещат по този начин. Приготвени от баби, от майки, от съседи. Всеки се радваше да ни види. И наистина си пропътувахме България, така както го направи и екипа през този сезон. За мен това беше и по-различното в този сезон, тъй като стигнахме до много места. Стигнахме до село Сушица в Велико Търновско, до Русе, до Перник, сега ще видим историята, Пловдив, Стара Загора, няколко обекта и в София имаше бригадата. Вие в петък си поговорихте с всички тях. Видях, че те са супер заредени за следващия сезон. Подготвят се с пълна сила, защото им предстои едно работно лято.
1: След коя история, признай си, си поплака?
3: О, със сигурност първата история. Не знам, може би защото за първи път се сблъсвах толкова тета-тет, толкова близко с такъв тип история на бригадата, но дядо Ицо, който се грижи сам за четиримата си внуци, ме е докосна много. Много дълбоко, защото този дядо беше пример за това какъв мъж трябва да бъдеш и учеше още 4 други момчета да бъдат такива мъже. И те го спазваха и го слушаха, което беше много интересно. Всеки един от тях си знаеше своята малка функция в този тристаен апартамент в Русе, който бригадата успя да ремонтира и много ме докосна. А другата история на Дани и двете му дъщери. Дани, който... Те живеят в едно пазарджишко село и отглежда сам двете момичета. Буквално ги спасява от една среда, която, за съжаление, тяхната майка така беше им откраднала детството за известен период. Сега те се радват на едно щастливо детство.
4: Със сигурност ще помниш този период много-много дълго време. Сега да отидем в Перник.
3: Хайде, към Перник!

0: кметът от Перник и една от детските площадки в града. Това в дясната ми ръка не е винкел, а стативът, с който изкарахме 12-те епизода до тук. А сега нямам търпение да отида и да разбера как живеят семейство, вече официалното семейство Методиеви, от последния 13-ти епизод на тази годишния сезон на Бригада Нов дом. Така че, хайде да тръгваме!
1: След едно от най-широките стълбища, които бяхме виждали, ни посреща дом, в който любовта се усеща още преди някой да е казал и дума. А в центъра на целия свят отново продължава да бъде малкият Боби. Дете, което с усмивката си успява да превърне и най-обикновения ден на Милица и Мирослав в истински специален.
2: Слушай си кът.
3: Добре съм си. Добре. Да, знам, че ме контролираш с твоя крак. Няма проблеми.
0: Ръка за ръка заедно и спорещи заедно.
3: Да.
0: Да. Я разкажете за какво спорите сега най-много в новия дом.
3: В новия дом... Давай, за какво спориме?
2: Спориме...
3: Кой каква телевизия да гледа? Защото имаме един телевизор.
2: Да, кой
3: телевизор.
2: Какво да гледа? Спориме за храната на единия... На... Миро му се яде едно, а пък на мен съвсем друго. Или пък да, той казва, аз това няма да го ям. Аз му казвам, не, няма, ще го ядеш. Точка.
3: Опитва се да се налага. Преди не се налагаше, обаче откакто ми е жена, се опитва да се налага и...
2: И то доста.
3: И то доста, да, се налага, но аз отстъпвам, нали, като...
2: Да.
3: Като някак мъж, нали?
2: Си... Не, че преди ремонта съм го нямала навика, сега след ремонта имам навика да контролирам всичко, всеки ъгъл.
0: Очакваш ли, че това е живота на официалното семейство? По-строг контрол?
3: Очаквах го, но не мислих, че толкова бързо ще се случат нещата, да почнем по-бързо. Че мислих, че малко по-бавно ще забави нещата, нали, да ме настъпва, но тя ме настъпи, но няма проблеми, още по-добре. Сега съм още по-силен, така ставам по-силен, още по-силен. И да се надяваме така да продължи.
0: Върху какво са концентрирани вашите битки сега?
2: Нашите битки са концентрирани върху Борислав и конкретно върху Миро. Боби всяка седмица посещава терапия, като вторник и четвъртък ходи на ерготерапия. Сряда и петък има часове със специален педагог, с треньор по адаптирана гимнастика и с логопед.
0: Налага ви се да пътувате до София доста често?
2: Да.
0: И за теб, Миро, как се развива твоето състояние?
3: Моето състояние се развива, че обострен, чувствам се обострен, болестта се обостря и ставам по-зле. Всяка година ставам по-зле и по-зле и надявам се, че ще мога да отида да си спра болестта в Русия. Трудно ще е, но силно се надявам, че ще успея. Дори и когато не си чувствам крака, пак слизам надолу, само и само да не ми атрофират мускулите. Да не ме пребори болестта. Няма да ме пребори.
0: Милица, неговият пример какво ти дава, на какво те учи? Освен да държиш толкова силно и здраво ръката му винаги.
2: Учи ме на кураж, на борменост, на сила. Сила, много голяма, неизменна сила. В която човек и да има във всеки един ден неговите трудни моменти и здравословното му състояние, че не го спира, че не се предава, че продължава напред.
3: Няма
2: и се бори.
3: Ще преборим всичко.
1: Докато подготвяме камерите, Боби неусетно заспива. и за миг цялата суматоха утихва.

0: абсолютно не може да още да забравим от ноември месец бригада на Лудам, като беше тук. Не, постоянно си говориме, сигурно през ден си говориме и още си връщаме лентата как беше и какво беше. Такова преживяване не се е случвало никога в живота. И никога няма да ги забравим. Мария и всичките майстори, тези хора, които бяха на терен, абсолютно всичко беше...
1: Всеки един от тях. Честно казано, не вярвахме, че всичкото това нещо, живота ни буквално, че може да се преобърне за една седмица. Сами очаквахме от едно сиво ежедневие, нали да попаднем в едно по-красиво ежедневие, не по-леко, така да се изразя, по-хубаво.
2: Онова, което беше апартамента като цяло, сега не.
3: А те самите промениха ли се според вас? Станаха ли по-спокойни?
2: Малко по-спокойни все пак. Те млади хора, средства, както винаги на всеки липсват, а те млади хора искат да живеят малко по-добре. И по-спокойни са, радват се. Аз си спомням, защото Мирослава веднага ми казали: Люстетки, ела да видиш какво са направили. Аз наистина дойдох харесан. Радват се, щастливи са от това.
3: А вие радвате ли се?
2: Радвам се, разбира се, защо да не се радвам, нали сме за това? За това сме хората, да... И кой с каквото може да помогне.
3: Милица, забелязвам, че Мечо пуха и детското е навсякъде около теб.
1: Ето го.
3: Как успяваш да не губиш детското в себе си? Разбрах, че си имаш една мечта.
1: Да, може би го там има вградено детското в мен, още от дете ми е останало.
0: И каква мечта имаш, само да те попитам, коя е тази мечта?
1: Да скоча с делата планер.
0: Сигурна ли си?
1: Да.
0: Добре.
3: Ще я сбъднеш ли?
1: Да, бих я сбъднала. Бих направила това штуро и екстремно преживяване.
0: И
1: определено.
0: И лудо.
3: А ти ще я гледаш ли отдолу?
0: Да, ще я гледам. Няма как да не я гледам. Аз знам, че ще успея и ще се радвам много да го направи това нещо.
1: Да.
3: Май, това е смисълът на любовта. Думата на вашия епизод.
0: Да, така е.
4: На финала е време и за хубав разговор в кухнята. Между няколко недовършени задачи и обикновен разговор, Милица и Мирослав изглеждат точно така, както са и в живота. Партньори във всичко. От онези хора, които често са уморени, притеснени, но винаги плътно един до друг. И може би, точно в този момент, най-силно се личи връзката помежду им.
3: Какво ви се иска да кажете на всички семейства, на които им предстои да сбъднат, може би, една от най-щастливите си сцени в живота до сега, чрез бригада на дом?
1: Никога да не се предават. Въпреки всеки има трудни моменти в живота си. На всеки се случват тежки неща. Съдбата им поднася изпитания. Но да продължават напред.
0: Ще дойдат едни велики хора, които няма как да не ги вдигнат, така че да не се притесняват бригада на дом и майсторите и Мария.
3: Даряват крила.
0: Абсолютно.
5: Браво, Цвети.
3: Всичко е добре, когато завършва добре.
5: Разтърсваща история, но със страхотен финал.
6: Абсолютно. И тук искам да кажа, видяхме сметката на Боби. Мирослав също се надява на лечение в Русия, така че ще публикуваме малко по-късно и в нашата Facebook страница и сметките и на двамата, който иска и може да помогне. Наистина, това е семейство, което все още се нуждае от помощ за бъдещото лечение. А сега ми се иска да завършим с усмивка цялото това приключение, което ни се случи и на нас, а и на целия екип на бригадата. Опитах се в рекламния блог да сметна около 22 деца без градина вдъхновение, които са още 15 на 20 деца, промениха съдбата си благодарение на бригада Новдом този сезон. И нека видим малко от тяхните усмивки в следващото кратко видео. Благодаря ви!
7: Само пелена цветли. Кога не си знам... Всичко знам и...
8: А защо не е сушилната преди пералнята?
7: Защото, нали, тя пералнята плаква.
9: Днеска ще ви показваме различните неща в стаята след ремонта от бригада Нов дом. Срещата от изненадата с Мик Мария Силвестър, бригада Нов дом, нали, третия ден се видяхме с... На Зарян Бореца, нали?
10: Еми, цвети, това е кухнята.
8: Кой готви тук, Еленчо?
10: Еми, редуваме се, аз или баба. Редуваме се.
8: Разбрах, че да. Си специалист по яйца.
10: Да.
8: Рохи ли харесва повече,
10: еми,
8: баба?
10: Не различно, тя няма... Обича каквото изготвя.
2: Правим и кюфтенца с сос, особено с бял. Обича се пица, обича се...
8: Всичко.
2: Да, всичко се обича, особено е така тестени неща, обича да се прихапва.
8: Бър ли си по математика?
11: Да.
8: Чакай, сега ще питам, колко прави 4 плюс 2?
11: 6.
8: А 6 плюс 2?
11: 8.
8: А 8 минус 2?
11: 6.
8: Много хубава прическа имаш. На какво се дължи?
12: Ръците ми. И си оправям прическата с ръците и с гриби.
8: Забавен ли ти е брат ти, като си поддържа толкова много прическата?
11: Да.
8: А ти искаш ли да имаш като неговата прическа?
2: Не знам.
8: Който си ти харесва?
11: Да.
8: А ти освен да захапваш на сестра ти блузката, какво обичаш да правиш?
13: Обичам да ям, да спя, да чистя и да ходя до туалет.
8: Ради, а? Ти много ли си палав?
14: Да, ама...
15: Много е палав.
8: Ради, Яни, разкажете ми за това какво си спомняте от бригадира, от всичко, което ви преживявахте. Калин?
16: Калин, Мария...
8: Другите как бях?
16: Аз така не ги помня.
17: Защото ние имаме собствен дом и не може да се притесняваме се за нещо. Имам всичко, като имам за месото ми.
9: Сега всичко е като приказка. Всичко се промени. И всичко вече е хубаво.
8: Ако приемам мястото тук като учебник по доброта, какво би било изписано на този учебник по доброта?
18: Щастие, дом, приятелство, положителна енергия, прегръдки, обич, мечта.
19: Цвети, благодарим ти за всички истории, които ни разказа след бригадата, след извършените епизоди. Благодарим ти за тези истории, които ни накараха да преосмислим ежедневните си проблеми.
6: И да не спираме да мечтаем.
5: И дочакваме следващия сезон на бригада Нов дом.
6: С нетърпение. Благодарим ти, Цвети.
5: Благодарим ти. Следва реклама. А след нея ще разберем кое е момичето, което всяка сутрин отделя 5 минути от живота си, за да провери нивата и обема на язовирите в страната. Всичко това след кратката пауза.
20: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Уважаеми зрители, следващата ни гостенка искала да бъде следовател и психиатър. Има фобия от пеперуди, досъщ като Никол Кидман.
1: Да, колекционира подправки, спасява котки и всекидневно проверява обема на язовирите в страната.
0: Е, това е защо. Ще питаме певицата Дия, но първо да чуем малко от Нишан. Колеги, музика.

0: Тони, във вихра на танца сме. Петър, ти си като художествена гимнастичка.
1: Аз съм беше този шеф. Казваме, добре дошла на Дия, която има и рожден ден. Чакай, ти какво си мислиш, че така без подаръци ли? О, полянка на полянка.
0: Какво е?
2: О, колко е красиво, да!
0: Може би за следващия ти.
2: Е, да.
0: Така, а това е алоэ вера. Така. Интересното тук е, че това е умна саксия, която се полива от тук. Трябва да се гледа обаче нивото до тук на водата. А в някакъв момент от тук отрязваш малко и си мажеш лицето.
1: И за вечна младост.
0: И си правиш естествена маска. Заповядай.
2: О, много ви благодаря.
0: Благодарим ти и ние, че си тук на рождения си ден.
1: Е, ма, може така.
2: Благодаря ви.
0: Заповядай, настанявай се.
1: Чершафите са за нас, нали?
0: Да. Чершафите, шаловете.
2: Да се повиваме вечер в топлите дни.
0: Много красив клип.
2: Благодаря.
0: Кой го измисли това с шаловете?
2: Кой го измисли това? Аз го измислих това с шаловете, когато си направихме среща с режисьора Орлин Менкаджиев. Той ми пита, имаш ли някаква концепция, искаш ли нещо да има? И аз му казах, че съм измислила това с шаловете, за да може шала да е нашия гишан, който девойката чака да получи в песента.
3: Има си концепция.
2: Има си концепция, да. Много се гордея с тази част.

0: с шаловете, защото и аз така потанцувах доста.
1: А как се роди Нишан?
0: Нишан се роди по един много странен начин. Влязохме в студиото заедно с Крум Георгиев и Яна Пешева и Георги Георгиев. Писахме текст. За първи път им казах, че аз този път не искам да съм изцяло автор на текста и на музиката. Искам някаква друга гледна точка малко да чуя, защото на един човек не може да са му се случвали безкрайно много неща на този свят, нали, да измисли вече всичко.
2: Трябва да поживее малко.
0: Трябва да поживее малко, да. Пък песните излизат по-бързо, отколкото се случват тези случки. И когато си говорихме заедно с тях, писахме и Ани нищо не харесваше. Казва, това не става, онова не става, тук не ми харесва как звучи. И накрая Крум казва, айде, дай ни Нишан за нещо, толкова ли?
3: И оттам тръгва.
0: Оттам, Нишан, я чакай, да. И оттам измислихме изобщо Нишан и се върза към цялостната концепция.
1: Гледайте какво нещо. Трябва да се помъчи някой
0: брейнсторминг.
1: Да каже,
3: абе, а ти за рождения си ден днес какво си пожелаваш? Любовен Нишан, може би?
0: Любовен Нишан, да. Нишан в професионален план също така, защото вярвам, че Нишана, което означава знак, белен, освен годежен подарък, трябва да си го чакаме постоянно и да сме от тези хора, които търсят постоянно знаците на съдбата, които ние често пропускаме, защото сме фокусирани върху нещо тотално различно. И докато препускаме към една определена цел, има много нишани по пътя, които ние тотално изпускаме.
2: Ти какво си пропускал през годините?
0: Аз специално тази песен, като излезе и я създадох, му се знае, че съм пропускала нишана за свобода. Тези малки моменти, които ми казват, моля те, бъди свободна и си твори както на теб ти харесва. Не се ограничавай в някакви определени рамки, не слушай и други хора какво ти обясняват, че трябва да бъде. Прави това, което на теб ти е добре, за да може резултатът да е този. Защото иначе нямаше да е така. Аз бях в едни тотални рамки, даже с моя много добра приятелка пишем заедно песни, защото и тя учеше в музикалното училище. И когато пишем, тя и пее мелодии с думи, които аз на мен никога няма да ми хрумнат тези думи, никога няма да ми хрумнат тези мелодии. И аз постоянно я рамкирам. Не, това не е, това няма да се възприеме, това няма да се възприеме. И тя вика, аз не искам с тебе да пиша повече. Ти ме рамкираш, нямам порив, нямам нищо. Освободи я тая душа малко. И аз тогава се викам, моля те, не ми говори. И ето това е нишан, който може би аз трябваше да взема много по-рано.
3: Нищо да не съжалявай.
0: Не съжалявам, да.
3: Времето с опита в точния момент,
0: да,
3: в който трябва. Имаш ли незабравимо рожден ден? Била ли си на сцената на рождения си ден?
0: О, много пъти съм била на сцената на рождения ми ден и това е незабравим всеки един такъв момент. Миналата година, между другото, беше също незабравим рожден ден, макар че не бях на сцена. Мой приятел ми направи парти изненада, което аз много давно исках такова парти, защото на мен не ми се заема с цялата тази организация. Аз много искам парти, обаче никога не ми се разправя с тази
2: работа. Става напрежение, пък уж имаш празник.
0: И аз накрая вече на празника искам да приключи този ден. Нали? Така че той ми направи такова парти изненада с всичките ми приятели и тогава, когато се съберат всички на куп, разбираш, че ти имаш приятели музиканти, приятели в медии, приятели ветеринарни лекари и цялата такава палитра и мен много ми хареса, ми стана много мило, разплаках се, то беше ни сълзи и така.
2: Хора, които не са изпълнени своя нишан.
0: О, да, точно така.
3: Сега, няколко пъти вече анонсирам от началото на предаването за една твоя странност, или как да го наречем, навик. Всяка сутрин наистина ли отделяш по няколко минути да следиш нивото на реките?
2: Това направо си е работа.
0: Да, работа е, която явно никога няма да работя в този живот. Нямам представа, аз много, всъщност имам някаква малка идея, защото аз много обичам да съм на язовир, да си правим пикник на язовир с така домаче, сиренце, да си взема, да си направя, да си седна, да гледам в нищото.
2: Тиферич.
0: Да, и преди няколко години ходихме на язовир Широка поляна, който аз много обичам, и ми направи впечатление, че няма абсолютно никаква вода, беше тотално източен. И тъжно ми стана. Тъжно ми стана. Да, след това язовир Жребчево с потопената църква. Тя изобщо не беше потопявана от 2021 година. Толкова далеч се виждаше водата, че вече даже поред мен скоро щеше да пресъхне. И изведнъж обаче хората започнаха много снимки да качват как водата идва все по-близо към църквата и как потопената църква отново ще бъде потопена. И на мен ми стана супер любопитно. И всеки ден в продължение на вече не знам, сигурно година, повече, две години. Проверявам нивото на язовирите и ми е супер хубаво на душата. Много се радвам да виждам, че има вода. Не само тези с фикс идеята, че трябва да има вода, за да, нали. Просто ми е много приятно. приятно ми е да виждам, че има вода, защото водата ме успокоява някак.
2: Уважаеми зрители, за нивото на язовирите, Дия.
3: Бъжди за към нея.
0: Да, спокойно, има вода, не се притеснявайте.
3: Това пак е свързано, може би, с мечтати като малка да стана следовател.
2: Абсолютно.
3: Това пак е вид изследване, това с язовирите.
0: Да. Е, кой не си е мечтал от...
3: И що да стана следовател?
0: Ами, не знам, защото ми казах, че трябва да се занимавам много с кръв, убийства и всякакви такива неща, да. Докато на филм е много интересно. Все пак следиш там, но не е точно така на живо. И предпочетох това да не го правя. След това исках да стана психиатър, защото ми беше много интересно какво мислят тези хора, които мислят по-различно от нас. Какво има в главата? Как мога аз да им проникна в тяхната глава и да им помогна те да се почувстват по-добре? При което майка ми, която пак е в тази сфера здравната, каза, не, това не е за теб, моля те, давай напред само към музиката и към тези артистичните неща, изобщо не се занимавай с това, защото аз много се влияя от такива неща и когато видя, че някой човек не му е много добре, аз го изживявам с него. И т.е. аз ще рухна психически. Mm-hmm. Още на втория случай. Пък те хората имат нужда от помощ, нали? Не аз.
3: А в момента ти помагаш с музиката си пък.
0: Аз в момента помагам с музиката. Може надявам
3: се. За някой, така че...
0: Много се надявам да е така. Но, и много...
2: Ти помагаш и на много котеница.
0: Ох, там. Това
2: колко е котеница вече станах?
0: Така, чакайте сега да помислим. В момента, понеже правим ремонт в един апартамент, живеем в Владая в къща. Там са. Едното от апартамента го взех. Едно, две, три, четири, пет, шест. И четири малки.
2: Шест и четири малки? Десет.
0: Да, десет. Да, те са в двор, разбира се, нали?
3: Едното само... Въпреки това?
0: Въпреки това са супер много, но аз лягушка... А, да, при майка ми две. При лелята на моят приятел четири.
3: А ти ги разпределяш после покъщи?
0: То не може на едно.
3: Да, да, така, така.
0: Как да стане? Нали?
3: Майчо, той има опит с спасяване на котенца.
2: Е, две, три, да, да, да.
3: Да, да,
2: принцип,
3: да.
2: 16 котки, там повече 20.
0: Да, даже забавна история, спираме тук сега пред BTV и чувам мялкане на коте. И моят приятел само казва, моля те, само да не е котка. Само да не е котка. Аз викам, не чуваме, тя си има къща, има си дом. Вече то няма къде, не е възможно. Та така съм, тези спасяващите котки.
3: Нека, това е хубаво, благородно е. Сега, била си част от детската Евровизия, участвала си, мисля, че беше в селекцията на вътрешната селекция.
0: Да.
3: Какво мислиш много накратичко за всичко, което се случи с Дара, след като я обявиха, че тя отива, хейта, който отнесе и успехът, който пожена пък?
0: Аз даже в вашия ефир в сутрешния блог тогава, два дни след като избраха Дара, казах, че всъщност този хейт е напълно неоснователен и аз съм много за това тя да отиде на Евровизия и да представи страната ни, защото за мен тя е един комплексен артист, който може всичко. Тя може да пише, може да пее, може да прави перформанс, говори перфектно английски, умее да комуникира, харизматична е. Какво повече ни трябва? Тя за мен беше... може би най-достойният в тази селекция, така че съм много щастлива, че стана така и след това вече имаме победа реално, за първи път.
2: За първи път историческо и реално който и да беше избран, върху него щеше да се излее.
0: Абсолютно е така. Абсолютно е така. Не смятам, че трябва да обръщаме внимание на целият този хейт.
2: Точно така. Няма да обръщаме внимание, да обръщаме внимание на музиката и да нека се възпомним, че си тук и сега да ни изпълниш нещо.
0: Хайде, много ще се радвам.
2: Това ще импровизирам хол.
0: Заповядай. Отивам.
2: Какво ще ни изпълниш също?
0: Ще изпълня Грехове. Това е песента, която чухме на националната селекция за Евровизия.
3: Така. И... Яна, бързо кажи, имаш ли грехове?
0: Имам ли грехове? Ох, много сигурно.
3: Викаш дълга тема, добре.
0: Дълга тема, голяма, огромна, да. Имам си грехове, надявам се.
2: Ти ще пееш, а ние ще си опрощаваме греховете си, Яна Донева.
0: Как?

0: Александър Везенков и Олимпиакос са шампиони на Европа. Трима министри отиват в Севлиево, за да преценят щетите след наводненията. Предаваме на живо.
1: В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и детето и че баща ми дали е настани някъде на безопасно място. Аз останах на тераста и гледах, просто не можех да изляза по-лично.
0: Какво се е случило с младежите, паднали от петия етаж в Благоевград? Раздадоха театралните аскери. Кои са големите победители? Триумф на Лили Иванова в зала Олимпия в Париж. Здравейте, това са BTV новините в 12 на обед. Аз съм Полина Мечкоева. Исторически момент за българския спорт. Александър Везенков се качи на баскетболния трон в Европа. Най-добрият ни баскетболист изведе своя Олимпиакос до титлата в Евролигата за първи път от 13 години насам. Везенков и компания взеха сладък реванш срещу Реал Мадрид след драматичен финал в Атина. След финалната сирена българската баскетболна звезда даде воля на емоциите си, след което си проправи път сред феновете, за да прегърне своя баща на трибуните. Еуфорията се пренесе и по улиците на Атина, където близо 90 000 фенове отпразнуваха успеха на своите любимци. В социалните мрежи се появиха и любопитни колажи с Везенков и Дара с препратка към успеха на българската певица на Евровизия.
2: Мисля, че Дара спечели Евровизия по-лесно от нас. Ние страдахме много. Нашият момент настъпи, успяхме.
0: Трети ден след наводнението в Севлиево, хората все още почистват домовете си от кълта и тинята. Продължава работата по скъсания централен водопровод, а 55-годишният мъж, който изчезна в деня на наводнението, все още е в неизвестност. В този час трима министри са в града, за да преценят размера на щетите и да стане ясно как ще се помогне на хората. Нека ги чуем.
3: Са на терен, работят включително Общинска служба земеделие Севлиево. Днес е отворено.
4: Господин Абровски, на живо сме в ефира на BTV. Какъв е за земеделските производители, за да получат обезщетение?
3: Имаме 10-дневен срок, в който от момента на подаване на заявлението общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще насочат информацията към нас за плащане.
4: Може ли да ни кажете трите вида помощи, казахте преди малко, какъв е размера, който хората могат да получат от държавата?
5: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила. Всички помощи се изплащат изключително бързо и за тях има осигурени пари в държавния бюджет.
6: Министър Шишков, кога ще има вода в Севлиево?
7: Оптимистичната прогноза е това, което ми беше докладвано, е до края на деня. Песимистичната е в средата на утрешния ден. Виждате, че ще работи денонощно. Беше създадена организация от първия момент. Затова ви разказах за как беше оставена тръбата. Организацията е наистина добра. Хората работят усилено. Виждате, в момента сами проверихте наистина, че процеса върви в правилната посока. Разбира се, строеше, така че нека да не ги притискаме и нека да го завършат качествено. Знаем, че всеки час е ценен за жителите на Севлиево.
8: Ведомствената комисия.
0: Чухте на живо от Севлиево от тримата министри Пламен Абровски на земеделието и храните, Наталия Димитрова Ефремова на труда и социалната политика и министър Шишков на регионалното развитие и благоустройството. А какво видя екипът ни по-рано в Севлиево? Репортаж на Стефан Борисов.
9: Къщата на Миде Синанска е една от най-тежко пострадалите от придошлите води.
1: Съпругът ми се събужда винаги рано и към 7 беше сутринта и идва при мен и казва: приготвя, вика, багажа, трябва да бягаме. Докато се приготвим, ние сме с малко дете и с баща ми, който е налегло. Водата се покачи просто за в рамките на един час още половин метър. Помещението, където е баща ми, беше пълно с вода. Благодарение на пожарникарите успяха на носилка да изведат баща ми с лодка.
9: Часове по-късно водата се отдръпва, а разчистването започва.
1: Вчера цял ден със собствени сили успяхме да изгребем малко кал. С гребла, за сняг, с лопати, каквото намерихме.
9: Ами де казва, че не мисли за помощи.
1: В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и детето и че баща ми дали е настанен някъде на безопасно място. Аз останах на тераста и гледах, просто не можех да изляза повече.
9: Вече в 85 къщи са описани щетите, а общината търси причините за бедствието.
8: Валежа в Севлево беше 70 литра на квадратен метър, но примерно на Ботев по същото време беше 140 литра на квадратен метър. Заедно с снеготопенето огромно количество вода, която не може да поеме язовир Стамболийски, който също беше пълен.
10: Системното непочистване на коритата в извън урбанизираната територия.
11: Ако отговорност, защото при всяко едно наводнение задаваме тези въпроси.
10: Съгласно закона за водите, отговорност за урбанизираните извън урбанизираните областна управа. Направени са множество комисии, проверки, това в продължение на 15 години. Крайна сметка, някакви конкретни действия, мащабни, за да не се стигне до това нещо, не се прави.
11: Що не е почистено коритото на реката? Разбирам, че сте областен управител от буквално 10 дни.
12: Това няма и толкова със сигурност. Ще бъде почистено, се надявам. Това е липса на средства.
9: Все още 55-годишният мъж, който изчезна в събота, е в неизвестност. Продължава издирването му и днес.
13: Бедственото положение в Дряново продължава. Щетите след водната стихия са огромни. Пострадали са пътищата, двата стадиона в града са под вода. Силно разрушен е и емблематичният мост на Кольофичето и още два моста. От днес тежка техника и доброволци започват почистване.
14: Над милион евро. 2-3-5 милиона може би евро. То се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
15: Правим всичко възможно да си помогнем и сами деца, вика, пък възможно най-бързо да се възобнови стадиона и да може да си провеждаме нещата, които тренировки има хиляди.
16: Включихте се в почистването?
17: Да, сутрин събрахме са няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника.
18: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени, още толкова е в село Царева Ливада по поречието на река Дряновска.
13: Ден на траур в Благоевград след трагедията, при която 16-годишно момиче загина след падане от петия етаж на жилищен блок, а младеж оцеля по чудо след падане от същата сграда. Какви са версиите на разследващите? Има ли вече повдигнати обвинения на задържаните? Ще ни каже сега Мариета Димитрова.
19: Здравейте, започвам първо с това, че критично става състоянието на младежа, който полетя от петия етаж. Той е настанен в реанимацията на Пирогов и все още е с опасно за живота. А иначе да, има един задържан, който остава в ареста. Това е 20-годишният студент, който разследващите откриват в злополучният апартамент в нощта на трагедията. Те го откриват полугол и в неадекватно състояние. По всяка вероятност катализатор на събитията от злополучната нощ са наркотици. Те още вчера стана ясно, че всички участващи в купона са употребили ЛСД, а в апартамента са открити още амфетамини, канабис и райски газ. Повече обаче за въздействието на тези наркотици и възможните версии разказваме сега.
20: Употребата на ЛСД в комбинация с райски газ и марихуана, каквито са открити в пробите на присъствалите на злополучния купон в Благоевград, прави възможни версиите и за насилие, но и за самонараняване.
21: Оценката на действителността е толкова изкривена, че те могат да се видят, например, като лисица или като птица и да скочат от някъде, да искат да полетят. Те смятат, че имат крила. Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена.
20: Очаква се утре психолози да влязат в гимназиите, чието възпитаници са починалото момиче и момчето, което се бори за живота си в болница Пирогов. А омбудсманът организира спешна среща с училищни директори и полиция.
22: Трябва да има такава среща и трябва да има диалог, защото ние в момента си говорим тук пред един блок, пред който е загинало едно дете. Значи сме закъснели.
20: Според доктор Любенова, борбата с наркотиците, които заливат улиците, е тясно свързана с политиката и предполага две важни стъпки.
21: Да не се плаща с пари от наркодилъри за изборите, за гласове. И второ, с парите на наркодилърите да не се създава корупция в България.
20: Доктор Любенова подчерта още, че при престъпления, свързани с наркотиците, трябва да се търси и медицинско решение преди да се пристъпи към прилагане на правото, тъй като при всички случаи става дума за заболяване.
13: Новините от света. Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че днес може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната с Иран. По думите му, идват само няколко часа след като президентът Доналд Тръмп намекна, че сделката е близо, но подчерта, че инструктирал преговарящите си да не прибързват. Според запознати в споразумението е заложено удължаване на примирието с 60 дни, повторно отваряне на Ормузкия проток и план за допълнителни преговори за ядрената програма на Иран. Заради сигналите за потенциален край на войната, цените на петрола рязко спаднаха. Тази сутрин на азиатските пазари водещият световен петролен показател сортът Брент поевтиня до малко над 97 долара за барел. Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че може скоро да подаде оставка, като същевременно с това омаловажи големия протест в Белград в събота. Говорейки в Пекин в началото на визитата си, Вучич каза, че мандатът му е към своя край и е възможно скоро да подаде оставката си. Той също така коментира, че антиправителствените протести не могат сериозно да го обезпокоят. Той ги определи като празни и не особено многобройни. На протеста в събота присъстваха хиляди хора, за да поискат за пореден път предсрочни избори и край на корупцията. В същия ден държавната железопътна компания отмени всички влакове до и от Белград, което опозицията разтълкува като опит на властите да попречат на хората да стигнат до столицата. Недоволството в Сърбия избухна през 2024 година след срутване на козиркана на скоро ремонтираната гара в Нови Сад, при което загинаха 16 души. Обратно у нас, в дните около 24 май, разказваме за едно българско училище с 190 годишна история. В Първомайското училище Свети Свети Кирил и Методий старата сграда е обновена, а учителите успяват да върнат в класните стаи децата от уязвимите групи.
2: Служете очилата.
3: Модерни технологии пренасят децата във виртуална класна стая по математика. С помощта на виртуални очила те учат за геометричните фигури.
2: Паралелепипедът. Виждате го, той прилича на кое? На кутията за торта.
3: 11-годишният Марин учи с интерес.
16: Виждам една къща, като такова нещо.
3: Не всяко дете може да има в дома си такива очила. Интересът е голям, казва учителят по математика.
23: Абсолютно по-лесно възприемат учебният материал. Това им дава много добра визуална среда, за да могат да си представят нещата много по-добре.
3: В съседния STEM кабинет по природни науки децата правят експеримент.
24: Бъркайте да се разтвори.
25: Децата го виждат наживо всъщност какво правим. Какво пише в учебниците, за докосват се на живо до материята.
3: Повече от 20 години училището работи по проекти. Има собствен автобус и училищен стол.
26: В момента имаме около 15 групи за извънкласна дейност.
27: Сформиран отбор по футбол, по национална програма заедно в изкуствата и спорта. Екипите им са по проект.
3: Заради увеличаващия се брой деца, които имат нужда от ресурсна подкрепа, училището създава собствени екипи.
28: Децата са благодарни. Просто когато ги научиш нещо, те са страшно благодарни. И ти го четеш в очите им това.
3: Създадено преди 190 години като килийно училище в двора на местната църква, днес в модерните му класни стаи учат 130 деца. За БТВ новините, Райна Зайкова.
13: След розата от днес Казанлък има още един символ – чергата ни. 200-метровият килим е изработен от стотици ученици, деца от детски градини, читалищни и фолклорни формации, културни институти, пенсионерски клубове и много граждани. Дания Танасова е в Казанлък и ще ни каже каква е идеята на изработването на тази черга. Дани!
0: Здравейте от Казанлък. Ето е чергата ни, опъната в цялата си прелест в парк Розариум за радост на всички. Да, дълга е 200 метра, тежи около 400 кг. Историята започва преди 2 години, когато в Полша художничка създава подобен проект. Казанлъчани го харесват и го реализират днес тук. Ако ви изглежда трудно, всъщност не е. Ето основата е тел за кърчици. Във всяко квадратче се вплитат цветни конци.
1: Аз съм създател на идеята на тази черга, която започна преди 2 години и продължава. Виждам красота в момента. Тя създава едно чувство на радост.
4: Идеята беше наистина да обединим всички и да покажем, че когато имаме една обща кауза, се получава красиво бъдеще.
5: Прекрасна. Просто като разбрах, че деца са я правили, останах без думи наистина.
13: Най-престижните театрални награди Аскер бяха раздадени на официална церемония за 35-ти път. Част от отличените актьори със специалната статуетка споделиха емоциите си пред BTV. Петър Антонов разказва.
6: По червен килим и под съпровода на гвардейски оркестър театралният лид се събра, за да отличи най-добрите актьори и постановки, разпределени в 11 категории. Статуетката за режисура отиде при Зафира Джаб за пиесата «Албион», която провокира въпросите за саморазрушението и за пътя на човека.
7: Това, което ме запали, е, че веднага тя започна да провокира моите страхове, започна да провокира моите желания и исках много да ги споделя.
6: Призът за водеща женска роля отиде при Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за пиесата «Новата танцовална зала» от Енда Уолш.
8: Най-хубавото е, че сме екип и че сме трите. И това е най-ценното за нас.
10: Много е приятно, че някой вижда смисъл в работата ти, или поне аз го чета по този начин, и съм благодарна наистина.
6: Актьорите Атанас Атанасов и Ивайло Христов получиха статуетката за водеща мъжка роля за пиесата «Последната нощ на Сократ» от Стефан Цанев, която интерпретира последните часове от живота на древногръцкия философ преди да изпие чашата с отрова.
11: Признанието на колегите наистина е нещо много
29: ценно. Компонентите са много. На първо място, разбира се, текста на Стефан Цанев, който е вече не знам колко години, но продължава да бъде изключително актуален.
6: Пиесата «Берлин, Берлин» получи 2 статуетки за ролите на Мария Сотирова и Алексей Кожухаров. А като най-добър спектакъл беше отличен «Влюбения дирижабъл». За BTV новините, Петър Антонов.
13: Лили Иванова с изключителен успех с нощи в престижната концертна зала в Париж Олимпия. Това беше вторият и самостоятелен концерт в френската столица. BTV е медиен партньор на събитието. Каква беше атмосферата? Ще ни каже сега кореспондентът ни в Париж, Десислава Минчева. Деси, здравей!
30: Поли, здравей! Залата наистина беше пълна. Местата са 2500. Билетите бяха на цени от 80 до 250 евро. Оказа се, че и полетите София-Париж бяха пълни преди този 24 май, защото стотици фенове дойдоха от България. Впечатляващ, видял го с очите си, беше броят на тинейджерите, представете си, които в еуфория следват Лили Иванова на концертите и в чужбина. Самата Лили Иванова и Ли Оркестра показаха безусловен професионализъм в тази най-престижна парижка концертна зала, в която са свирили Beatles, Rolling Stones, Луис Армстронг, Ела Фицджералд, а покрай огромните букви, с които беше изписано името на Лили Иванова на това култово място в Париж, сигурно хиляди туристи и просто минувачи разбраха, че точно на 24 май България има своя празник на културата и на словото. Ето атмосфера от снощи.
31: Много хубав ден и много важна личност вътре в тази зала. Все по-навътре в Европа с усещането, че сме наистина част, културна част от Европа. Тук при мен е повода, как се казва, личен, като колега и като човек, който се е повлиял от това, което е направил Лили Иванова за българската култура въобще.
30: 2009 година дойдох на първия концерт на Лили. И тогава много се вълнувах, както и сега. И като разбрах, че ще има отново концерт, въобще не се поколебах и събрахме групата и дойдохме.
2: Даяна, вие идвате от...
9: Плевен.
2: Плевен.
9: Да, да.
2: Даяна, а вие сте съвсем друго поколение. Какво прави така, че Лили Иванова да продължи да бъде слушана и днес?
9: Ами, според мен Лили Иванова е вечен изпълнител, който е актуален по всички времена. Песните и текстовете, защо? Музиката.
2: Как? Всеки иска да е актуален всички времена. Как обаче се прави това?
9: Само някои успяват. Лили Иванова е една.
13: Така се разделяме. Имайте спокоен ден.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
4: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Температурите навън бързо се повишават. Днес в западните райони дори ще има места със стойности следобед близки до 30 градуса. Днес вече е добре да помислите за облеклото и обувките си, те да бъдат съобразени с високите температури. Първите жеги за годината са най-опасни, защото тялото ни има нужда от време да се адаптира. Днес горещо ще стане най-вече в Западна България, утре вече в по-голямата част на страната. Днес ще има много слънчеви часове, но отново няма да липсват и облаци. Само на отделни места ще вали и ще гърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад в по-голямата част от страната. Максималните температури днес в повечето райони ще бъдат между 25 и 30 градуса. Сред най-горещите места днес ще бъдат Видин с 29 градуса, Сандански с 30 градуса след обед. В София максималната очаквана температура за днес е 25 градуса, в Пловдив 27, по морето ще остане прохладно със стойности след обед, във Варна и Бургас около 24 градуса. В планините ще има облаци и мъгли, но и там няма да липсват слънчеви часове днес. На места отново се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. В планината ще бъде ветровито, ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. През следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните за тази част на годината. Бъдете внимателни с горещините. Очакват ни много слънчеви часове и само на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В сряда срещу четвъртък ще започне промяна на времето. Това е за сега. Благодарим ви, че сте с нас.

0: Александър Везенков сбъдна своята мечта. Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Калоян Кюркчиев. Най-добрият български баскетболист с исторически успех. След драма и сълзи, Александър Везенков се качи на трона на баскетбол на Европа. Везенков спечели Евролигата след паметна победа над Реал Мадрид в Атина. Триумфът на Олимпиакос донесе огромна радост на червено-бялата част на гръцката столица, като десетки хиляди празнуваха заедно с българи на спечеления трофей. Три години след като преглътна драматична загуба на финала срещу Реал Мадрид, стих и неуморен труд, Александър Везенков взе своя сладък реванш. Секунди след финалната сирена, българската звезда избухна в сълзи. Този път обаче сълзите бяха от радост. Сълзи на едно момче, което осъзнава, че изживява мечтата си.
1: Все още не мога да осъзная постигнатото. Държа трофея в ръцете си, но не мога да повярвам. Просто е страхотно. Борихме се, страдахме, завърнахме се и играхме невероятно.
0: Веднага след триумфа Александър Везенков отиде при своето семейство, за да отпразнува победата заедно с най-близките си. Тези, които са неизменно до звездата ни във всеки миг. На паркета пред зажаднелите за трофея фенове на Олимпиакос и в залата на вечния враг Панатинайкос, тимът от Пирея показа огромно желание за реванш и стигна до успеха с 92-85. Везенков беше цели 30 минути на паркета и допринесе с 12 точки и 4 борби. Еуфорията се пренесе и по улиците на Атина. Баскетболистите минаха с открит автобус пред множеството от фенове на Олимпиакос, а празненствата продължиха до ранни зори. По неофициални данни, повече от 90 000 бяха феновете по улиците. В социалните мрежи се появиха и колажи на Александър Везенков заедно с победителката от Евровизия Дара.
2: Кой беше вашият банга-ранга момент?
1: Мисля, че Дара спечели Евровизия по-лесно, отколкото ние. Ние страдахме много. Нашият момент настъпи.
0: Навръх един от най-българските празници, Александър Везенков ни донесе огромен повод за радост. България вече има своя първи шампион с баскетболна топка в ръце, който се изкачи на върха на Европа.
3: А как победителката в Евровизия Дара поздрави шампиона от Евролигата след мечтания успех, четете на btvsport.bg. Историята на Александър Везенков започва с един автограф. Точно преди 20 години българинът обещава на първия си треньор Адонис Христо, че ще се превърне в баскетболна звезда от световна величина. След триумфа в Евролигата думите му звучат като пророчество.
4: Аз, Александър Везенков, днес, на 14 април 2006 година, давам първия си автограф на моя треньор Адонис Христо с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина. Така започва пътят на Александър Везенков в световния баскетбол. За Адонис Христо успехът на Везенков не е новина, а въпрос на дългогодишен труд и отдаденост.
1: Всяка година ни прави горди. Не само заради успеха в Евролигата, но и заради наградите му за най-полезен играч, заради престоя му в NBA. Аз съм щастлив, защото той е щастлив.
4: Силното желание на Саша за успех е предопределяло живота му още от първите мигове в залата.
1: На всеки рожден ден или Коледа той искаше само едно нещо – нова баскетболна топка, дори и вече да има 10 такива.
4: Христо е уверен, че за Везенков да играе за българския национален отбор е от огромна важност.
1: Знам, че Саша обича националния отбор на България. За него усещането е, че играе за семейството си, за дома си.
4: За Адонис Христо това не е просто победа в Евролигата, а миг, който осмисля ролята му на треньор. Треньор дал пътя на Александър Везенков.
0: Всички емоции след историческия триумф на Александър Везенков в Евролигата ще бъдат дискутирани след минути, точно в 13 часа в новото издание на Спортен Нюзрум. Не го пропускайте в YouTube канала на BTV. А наказание прати Никола Цолов от 4-то на 12-то място в основното състезание от Формула 2 в Канада. Българският пилот на Campus Racing беше санкциониран с 10 секунди след края на надпреварата. Причината – неправомерна маневра при битка за позиция. Така Цолов, който получи санкция и в спринтовата надпревара, не успя да спечели точки от състезателния уикенд. Още спорт на BTV Sport, TikTok и Instagram. Приятен ден!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
1: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra и литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
0: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интер Експо Център.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Така, как да намерим съкровище?
5: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
6: Ура! Ще търсим съкровище!
5: Това са те!
7: А, сигурни ли сме, че сме в Египет?
8: Това е голям сочен кремиш!
9: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
10: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте, в 2 след обед вие слушате новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Набровски извършиха проверка на място на напредъка по възстановяването на аварираната водопроводна връзка за Севлиево. Заради повредата градът и още 6 населени места в общината са без вода от 3 дни. Съоръжението е било прекъснато след повишаване на нивото на река Видима вследствие на обилните валежи в събота, като от водопровода се е откъснал участък с дължина 87 метра. Регионалният министър съобщи, че необходимата част от тръбопровода е доставена и е монтирана, така че до края на деня и началото на утрешния Севлиево отново да има вода. Социалният министър обясни, че помощта, която може да бъде получена, е минимум 3 вида. Максималният размер е близо 4000 евро, разделена на 3 – еднократна, допълнителна и фонд социална закрила, подмяна на унищожени електроуреди. А земеделският министър обяви, че около 3000 декара са пострадали от бедствието, има щети по животновъдни обекти, пасища и кръвеферми. По думите му, земеделските служби работят на терен по опис на щети и отводняване. Исторически момент за българския спорт. Александър Везенков се качи на баскетболния трон в Европа. Най-добрият ни баскетболист изведе своя олимпиакос до титлата в Евролигата за първи път от 13 години насам. Везенков и компания взеха сладък реванш срещу Реал Мадрид след драматичен финал в Атина. След финалната сирена, българската баскетболна звезда даде воля на емоциите си, след което си проправи път сред феновете, за да прегърне своя баща на трибуните. Еуфорията се пренесе и по улиците на Атина, където близо 90 000 фенове отпразнуваха успеха на своите любимци. Ден на траур в Благоевград след трагичния инцидент, при който младо момиче загина, младеж е с опасност за живота след падане от петия етаж на блок в квартал Струмско. Други двама са задържани. Първоначалните следи насочват разследващите към фатално парти, белязано от употреба на тежки наркотици, оставили част от присъстващите в изключително неадекватно състояние. По неофициална информация, в апартамента в квартал Струмско, в който е станал инцидентът, са открити наркотици, LSD, райски газ и марихуана. Комбинацията от тях действа изключително делюзионно на хората, които я употребяват. От света, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че днес може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната с Иран. Думите му идват само няколко часа, след като президента Доналд Тръмп намекна, че сделката е близо, но подчерта, че е инструктирал преговарящите си да не прибързват. Заради сигналите за потенциален край на войната, цените на петрола рязко спаднаха. Тази сутрин на азиатските пазари водещия световен петролен показател сортът Брент поевтиня до малко над 97 долара за барел. Лили Иванова с изключителен успех с нощи в престижната концертна зала в Париж Олимпия. Това беше вторият и самостоятелен концерт в френската столица. BTV беше медиен партньор на събитието.

0: времето. И днес ще се развива купеста облачност само на отделни места. Главно в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, в София около 25. Още новини след час. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
5: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
6: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Costa d'Oro Extra Virgin за 7 евро и 15 цента и 11 литра вода Девин различни видове за 1 евро и 95 цента.
5: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг с стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа пряко по BTV и онлайн на Voio.bg.
10: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
11: BTV Radio. За да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте, това са новините по BTV Радио. Аз съм Полина Мечкоева. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре след обед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Неговата липсваща част е възстановена, обяви Шишков. Той беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от придошлите води на река Видима. Работата по затварянето на частите от металната тръба и осигурената бърза реакция на държавата продължават. В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описа на щетите в домовете на местните жители. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Пострадалите могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която в изключително бързи и спешни темпове може да пристигне при тях в момента, в който документите са одобрени. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията в района, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. Ден на траур в Благоевград след трагичния инцидент, при който младо момиче загина, младеж е с опасност за живота след падане от петия етаж на блок в квартал Струмско. Други двама са задържани. Първоначалните следи насочват разследващите към фатално парти, белязано от употреба на тежки наркотици, оставили част от присъстващите в изключително неадекватно състояние. По неофициална информация, в апартамента в квартал Струмско, в който е станал инцидентът, са открити наркотици, LSD, райски газ и марихуана. Комбинацията от тях действа изключително делюзионно на хората, които я употребяват. От света, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че днес може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната с Иран. Думите му идват само няколко часа, след като президента Доналд Тръмп намекна, че сделката е близо, но подчерта, че е инструктирал преговарящите си да не прибързват. Заради сигналите за потенциален край на войната, цените на петрола рязко спаднаха. Тази сутрин на азиатските пазари водещия световен петролен показател сортът Брент поевтиня до малко над 97 долара за барел. Исторически момент за българския спорт. Александър Везенков се качи на баскетболния трон в Европа. Най-добрият ни баскетболист изведе своя Олимпиакос до титлата в Евролигата за първи път от 13 години насам. Везенков и компания взеха сладък реванш срещу Реал Мадрид след драматичен финал в Атина. След финалната сирена българската баскетболна звезда даде воля на емоциите си, след което си проправи път сред феновете, за да прегърне своя баща на трибуните. Еуфорията се пренесе и по улиците на Атина, където близо 90 000 фенове отпразнуваха успеха на своите любимци.

0: Времето. И днес ще се развива купеста облачност само на отделни места. Главно в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, в София около 25. Още новини след час. Спокоен ден!
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран. ТВ радио, за да знаеш всичко.
3: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
2: А сега следват рекламите.
4: Ведра избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати, само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
2: Така, как да намерим съкровище?
3: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
4: Ура! Ще търсим съкровище!
3: Това са те.
5: Сигурни ли сме, че сме в Египет?
6: Това е голям сочен кремиш!
3: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
7: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова и с мен Надежда Василева.
8: В предаването има продуктово позициониране –

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
1: С мен Лилия Ангелова
0: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
3: В предаването има продуктово позициониране –

0: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране –

Здравейте, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. Водата в Севлиево да бъде пусната най-късно до утре след обед. Такова очакване изрази министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков на мястото, където пороите в събота прекъснаха захранващия водопровод. Неговата липсваща част е възстановена, обяви Шишков. Той беше в района заедно с министрите на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. 87 метра от водопровода, захранващ Севлиево и 6 села в общината, бяха отнесени от придошлите води на река Видима. Работата по затварянето на частите от металната тръба и осигурената бърза реакция на държавата продължават. В района, в който пораженията от водната стихия връхлетяла градовете и селата в Габровска област са най-тежки, продължава разчистването на засегнатите участъци, както и описа на щетите в домовете на местните жители. Комисиите са обходили 110 от наводнените къщи, съобщи министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Пострадалите могат да разчитат на минимум 3 вида помощ от Социалното министерство, която в изключително бързи и спешни темпове може да пристигне при тях в момента, в който документите са одобрени. Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски уточни след направения оглед на пораженията в района, че засегнатите земеделски площи са 3000 декара. Той призова производителите да побързат с подаването на документите към службите земеделие, за да бъдат компенсирани. Очаква се общините, засегнати от бедствието, да получат подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване. Ден на траур в Благоевград след трагичния инцидент, при който младо момиче загина, младеж е с опасност за живота след падане от петия етаж на блок в квартал Струмско. Други двама са задържани. Първоначалните следи насочват разследващите към фатално парти, белязано от употреба на тежки наркотици, оставили част от присъстващите в изключително неадекватно състояние. По неофициална информация, в апартамента в квартал Струмско, в който е станал инцидентът, са открити наркотици, LSD, райски газ и марихуана. Комбинацията от тях действа изключително делюзионно на хората, които я употребяват. От света, държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че днес може да бъде постигнато споразумение за прекратяване на войната с Иран. Думите му идват само няколко часа, след като президента Доналд Тръмп намекна, че сделката е близо, но подчерта, че инструктирал преговарящите си да не прибързват. Заради сигналите за потенциален край на войната, цените на петрола рязко спаднаха. Тази сутрин на азиатските пазари водещия световен петролен показател сортът Брент поевтиня до малко над 97 долара за барел. Исторически момент за българския спорт. Александър Везенков се качи на баскетболния трон в Европа. Най-добрият ни баскетболист изведе своя Олимпиакос до титлата в Евролигата за първи път от 13 години насам. Везенков и компания взеха сладък реванш срещу Реал Мадрид след драматичен финал в Атина. След финалната сирена българската баскетболна звезда даде воля на емоциите си, след което си проправи път сред феновете, за да прегърне своя баща на трибуните. Еуфорията се пренесе и по улиците на Атина, където близо 90 000 фенове отпразнуваха успеха на своите любимци.

0: Времето. И днес ще се развива купеста облачност само на отделни места. Главно в източните и планинските райони ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието между 21 и 24, в София около 25. Още новини след час. Спокоен ден!
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Ще получи ново колело за 1 юни. До 8 юни в Хиполенд ви очакват 20% отстъпка на всички велосипеди и още над 1300 предложения в каталог 1 юни по случай Деня на детето. 100 страници с играчки, игри и подаръци за всички детски усмивки. Празнувай 1 юни с Хипо!
5: Пръчици Бони, готови ли сте? Започва големия гейминг следобед!
6: Хванали са контролерите! Положението е напечено!
7: Играят се на ръка, с другата се хванали по 2-3 мутащите!
6: Гладни са! Пръчици почти не останаха!
5: Отлетам и аз!
6: Добра игра, момчета! Снаксовете са гейм овър! Всички искат!
8: Пръчици Бони, звездите на Между другото.
9: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
10: Пак е мокро, нали?
11: Да.
10: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
10: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
10: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно! Става дори и за басейни.
10: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Кой ще получи ново колело за 1 юни? До 8 юни!

0: За всички детски усмивки, празнувай 1 юни с Хипо!
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечна такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
4: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1,79 евро. Пъпеш галия 1,99 евро за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.

0: Време е за голямата крачка в живота. Време е за вашия нов дом. Контракт Сити. Проектираме идеи. Изграждаме бъдеще.
1: А сега следват рекламите.
2: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
3: Тази седмица вземи екстра отстъпки на свински бут без кост от свежата витрина за 2,69 евро с Kaufland Card Extra. И литър прясно мляко Верея за 1,37 евро.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
4: Слушайте рубриката за образованието и технологиите с Академия Роботика по BTV Радио. Академия Роботика възпитава следващото поколение технологични лидери, като прави програмирането и роботиката достъпни и интересни за ученици от 1 до 12 клас. Тази сряда в предаването за града влизаме в света на знанията, технологиите и вдъхновяващите възможности на STEM обучението. Изследваме най-новите открития в науката и последните тенденции в образованието. Бъдете готови за бъдещето с рубриката на Академия Роботика по BTV Радио.
5: За теб, за подарък, за бала, вземи бижута Бирсе с отстъпки до минус 50% на диаманти и сребро и 10% на злато. Само сега в магазините ни и на birse.bg.
6: Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей, грижа на която кожата ти вярва. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
0: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: понеделник в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини. На 20-годишен мъж от Благоевград е повдигнато обвинение за умишлено убийство по случая с загиналото 16-годишно момиче, паднало от жилищна сграда в града, съобщиха от апелативната прокуратура в София. 17-годишно момче полетяло от същата сграда е в реанимацията на Пирогов и лекарите все още се борят за живота му. 20-годишният, на когото е повдигнато обвинение, беше един от двамата задържани за трагичния инцидент. Той беше открит в апартамента в сградата, от която са паднали двамата тинейджери в неадекватно състояние. Полицията потвърди, че участниците в събирането са употребявали наркотици. Източници от разследването посочват, че най-вероятно става дума за LSD, наркотик, който предизвиква силни халюцинации и нарушава възприятията за време и пространство. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да внесе в окръжен съд Благоевград искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража. Спрямо него обявиха още от прокуратурата. Бедственото положение в област Габрово може да бъде отменено утре, ако бъде възстановено водоподаването към Севлиево и още 6 населени места, засегнати от последиците от наводнението на 23 май. Това заяви пред БТА областния управител на Габрово Кристина Сидорова. Областният управител допълни, че продължава издирването на човек, изчезнал сутринта на 23 май, като изрази надежда за благоприятен изход. По думите й се обработват сигнали за щети по жилища, земеделски площи и инфраструктура, а институциите реагират своевременно. Сидорова посочи още, че екипи на социалното подпомагане и общината са обходили над 100 домакинства, за да оценят нуждите на пострадалите. Кметът на Севлиево доктор Иван Иванов заяви, че проблемът с почистването на речните корита извън урбанизираните територии остава нерешен от години. По думите му, ежегодно комисии извършват обходи и описват рисковите участъци, но реално финансиране за дейности по почистването не е осигурявано. От света спасители извадиха трима души в понеделник от огромна купчина развалини, след като 9-етажен хотел се срути по време на строителство в северен филипински град. Така броят на загиналите достигна 4, а 17 други все още са в неизвестност. Стотици спасители, водени от пожарникари и полицаи, се бореха с часове, за да извадят мъже, които по това време бяха живи, но заклещени под бетонни плочи и железни пръти. Спасителите се опитали да осигурят вода и лекарства интервенозно на един от заседналите мъже в отчаян опит да го поддържат жив в парещата лятна жега, каза пред Associated Press началникът на регионалната полиция, бригаден генерал Джес Мендес. Папа Лъв 14 призова в понеделник за строго регулиране на изкуствения интелект, за да не доминира над човека. Призивът е в публикуваната днес първа енциклика на Лъв 14 Magnifica Humanitas – Величието на човечността. От 130 страници предадоха световните агенции. Според папата, чрез тази нова технология се задълбочава пропаста между приобщените и изолираните членове на обществото. В енцикликата си главата на Римо-католическата църква посочва още, че изкуственият интелект не може да се смята за морално неутрален и набляга на ролята на образованието за овладяване на рисковете, както и на необходимостта от общ етичен кодекс. Папата също така остро критикува новите форми на робство, които стоят зад използването на изкуствен интелект и призовава за по-устойчиви технологични решения, за да се намали въздействието върху околната среда. Времето. И утре ни очакват много слънчеви часове. На отделни места в планинските райони ще има условия за краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. Ще бъде топло, дори горещо, с максимални температури между 27 и 32 градуса. В София около 27.
1: BTV новини.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Избра за вас.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на литър маслиново масло Коста Доро Екстра Върджин за 7,15 евро и 11 литра вода Девин различни видове за 1,95 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ми на Черни Връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Така, как да намерим съкровище?
7: Ако някой може да открие и спаси безценно съкровище...
8: Ура! Ще търсим съкровище!
7: Това са те!
9: А сигурни ли сме, че сме в Египет?
10: Това е голям сочен кремиш!
7: Скоки в музея 2. Съкровищата на Египет. От 5 юни в кината от BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.
13: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: закуската е като детска игра.
1: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
2: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
3: Григор Димитров, Стефанос Циципас. Тенис спектакъла на годината. Гледайте Постбанк Тенис Гала на 12 юни, петък от 20 часа, пряко по BTV и онлайн на Voyo.bg.
4: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: по 4000 евро помощи за най-пострадалите от наводненията в Северна България.
1: Обещаха трима министри на място в най-критичните точки.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Лиляна Боянова.
1: Добър вечер от мен, Иван Георгиев. Следва водещото в понеделник, 25 май. Най-добрият ни баскетболист Александър Везенков и отборът му Олимпиакос са шампионите на Европа.
0: Обвинение за умишлено убийство за студента задържан в апартамента, от който падна и загина момиче в Благоевград.
1: Близо 4200 нарушения на пътя за денонощие, тежък трафик и инциденти в последния почивен ден.
0: Зала Олимпия на крака за примата Лили Иванова в Париж с нощи. Исторически момент за българския спорт. Александър Везенков се качи на баскетболния трон в Европа.
1: Най-добрият ни баскетболист изведе Олимпиакос до титлата в Евролигата за първи път от 13 години насам.
2: Александър Везенков сбъдна мечтата си от втория опит. Олимпиакос взе реванш срещу Реал Мадрид след загубения финал през 2023 година.
3: Нямам думи. Прекрасно е. Толкова съм развълнуван. Искам да благодаря на всички.
2: След като сподели мига с съотборниците си, Везенков си проправи път сред феновете по трибуните, за да прегърне баща си, Сашо Везенков, дългогодишен капитан на националния отбор. Успехът на спортното поле провокира любопитни колажи с Везенков и победителката от Евровизия Дара.
3: Мисля, че Дара спечели Евровизия по-лесно, отколкото ние. Ние страдахме много, но нашия момент настъпи. Успяхме!
2: Везенков жертва американската си мечта и отказа милиони от NBA, за да се върне обратно в Пирея и да стъпи на баскетболния връх, така както обеща преди 20 години на първия си треньор.
3: Аз, Александър Везенков, днес, 14 април 2006 година, давам първия си автограф на моя треньор Адонис Христо с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина.
4: Всяка година ни прави горди, не само заради успеха в Евролигата, но и заради наградите за най-полезен играч. Аз съм щастлив, защото той е щастлив.
2: Олимпиакос отпразнува четвъртата си европейска титла с близо 100 000 фенове по улиците в Атина.
1: Още за триумфа от специалните ни пратеници в Атина, Тони Петров и Петър Бакърджиев. Добър вечер!
5: Здравейте, добър вечер! Атина, или по-скоро Пирея, тази най-голяма част от гръцкия мегаполис, се готви за втора поредна безсънна нощ. Разбира се, това по традиция в Гърция ще се случи след залез слънце, защото при 30 градуса температура, дори в 19 часа, фенските страсти все още не са с максимален капацитет. Зад мен е клубната зала на Олимпиакос, двореца на мира и приятелството. Тук, по предварителни прогнози, трябваше да бъде шампионското посрещане на властелините на Европа, начало с Александър Везенков. Оказа се обаче, че желаящите да триумфират след 13 годишно очакване са десетки хиляди, които изпълниха централните улици, площада и най-вече порта на Пирея. Никога в живота си не съм си представял, че ще видя иначе доста обрания, доста скромния, доста интровертния дори на момента Александър Везенков, качен върху открит автобус с мегафон, да дирижира десетки хиляди по улицата на Пирея. Заслужи го по най-добрия начин Везенков. И слушателен парад, който започна, забележете, в 2 часа след полунощ и завърши. Последните кадри бяха по изгрев слънце, когато Везенков и съотборниците му все още бяха гушнали трофея и празнуваха по улицата на Пирея. След малко пак ще бъдем тук в спортната емисия, за да ви направим съпричастни наистина с невероятните български баскетболни емоции. Най-добрият баскетболист на Европа е българин, се казва Александър Везенков. За сега довиждане от Пирея.
1: Благодарим ти, Пепи. Още от теб очакваме, освен в спортната емисия, и на нашия сайт. А сега битката със щитите от водното бедствие в централна Северна България. 55-годишният мъж, който изчезна в първите часове след потопа, остава в неизвестност.
0: А трима министри отидоха на крак при потърпевшите в Севлиево, за да обещаят три вида помощ за близо 4000 евро, вода в чешмите до часове и обещетение за пострадалите земеделци. Стефан Борисов е на място и днес. Здравей!
6: Добър вечер. За пръв път от 3 дни имаме добра новина. В момента ви показваме чешмите в ниската част на Севлиево. Вече макар и слабо има налягане в чешмите и вече вода тече. Преди малко от местното ВИК казаха за BTV, че остават последни заварки на водопровода, който аварийно беше ремонтиран от екипи на дружеството. И до часове в Севлиево ще потече отново вода. 2 часа ще са необходими, за да може да се напълни цялата система на града. А иначе още нови от днес. Това, което разбрахме е, че все още властта няма план кога да свика Междуведомствената комисия за бедствията и авариите. Това ще се случи след като министерствата направят подробен анализ на всички щети и на обстановката, за да могат, както казаха министрите, да са максимално полезни там, където е необходимо. Къщата на Миде Синанска е една от най-тежко пострадалите.
7: Съпругът ми се събужда винаги рано и към 7 беше сутринта и идва при мен и казва: приготвя, вика, багажа, трябва да бягаме. Докато се приготвим, ние сме с малко дете и с баща ми, който е налегло. Водата се покачи просто за в рамките на 1 час още 1,5 метър. Благодарение на пожарникарите успяха на носилка да изведат баща ми с лодка. В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и дете и че баща ми дали е настанен някъде на безопасно място. Аз останах на тераста и гледах, просто не можех да изляза повече.
6: Часове по-късно водата се отдръпва, а разчистването започва.
7: Вчера цял ден със собствени сили успяхме да изгребем малко кал. С гребла, за сняг, с лопати, каквото намерихме.
6: В над 85 къщи щетите вече са описани. Социалният министър обясни как държавата ще помогне на едно домакинство.
8: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
6: Продължава работата по централния водопровод, който снабдява града и 6 села. Тръбата за новия водопровод към Севлиево е от Булгартрансгаз и е дълга 87 метра.
9: Колко време ви трябва? Един ден.
10: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, в рамките до края на деня и началото на утрешния ден да има вода.
6: Предварителните данни показват около 3000 декара унищожени земеделски насаждения.
11: Имаме 10-дневен срок, в който от момента на подаване на заявлението общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще насочат информацията към нас за плащане.
6: Според пострадалите, пълният язовир Александър Стамбулийски и непочистеното корито на река Русица са основните виновници за потопа.
12: Системното непочистване на коритата в извън урбанизираната територия.
6: На кой отговорност? Защото при всяко едно наводнение задаваме тези въпроси.
12: Съгласно закона за водите, отговорност за извън урбанизираните областна управа. Направени са множество комисии, проверки, това в продължение на 15 години. Крайна сметка, някакви конкретни действия, мащабни, за да не се стигне до това нещо, не са правени.
6: Що не е почистено коритото на реката?
13: Ще бъде почистено, се надявам. Това е липса на средства.
6: За BTV новините, Стефан Борисов.
1: Щетите и в Дряново са огромни. Пострадали са пътища, двата стадиона в града са под вода. Силно разрушение и прочутят мост на Кольофичето, както и други два. Тежка техника и доброволци почистват.
14: Над милиони евро. 2-3-5 милиона може би евро. То се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
15: Правим всичко възможно да си помогнем и сами деца, вика, пък възможно най-бързо да се възобнови стадиона и да може да си провеждаме нещата, които тренировки има хиляди.
1: Включихте се в почистването?
16: Да, сутрин събрахме са няколко човека и чистим. Голяма част от почистването има нужда от техника.
17: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени, още толкова е в село Царева Ливада по поречието на река Дряновска.
1: Вдигнаха обвинение за умишлено убийство на 20-годишен студент от Благоевград, задържан в апартамент, от който падна и загина 16-годишно момиче, а момче получи тежки травми и се бори за живота си.
0: След разпити на свидетели, огледи и експертизи, окръжната прокуратура постанови задържането на младежа до 72 часа в Благоевград, ден на траур. Съседите на момчето, в чието апартамент се разиграва трагедията, са разпитани от полицията. В нощта на 24 май никой не е чул силен шум или скандал.
18: Аз мислех, че котка мяука, а доколкото разбрах после, се е хвърлило момичето. Това е било звука от момичето, за което много съжалявам.
0: Повечето съседи не познават нито момчето, нито майка му, но са потресени от случилото се.
18: Не го познавам.
19: Някога създавал ли е проблеми, шум, купони?
18: Не съм чула никакъв шум и тогава през нощта не чух никакъв, само чух нещо скърцане.
0: Задържаният 20-годишен младеж, чиято съпричастност към фаталния скок се разследва, е студент в Югозападния университет.
20: Той е студент по философия. Чухли сме се с студенти, които са от неговия курс. Всичките те са в шок, тъй като не го познават в такава светлина момчето. Към този момент това момче никога не е показвало такова държание или че има пристрастие към наркотици или наркотични вещества.
0: Според доктор Теменушка Любенова, наркотиците, открити в апартамента и в пробите на младежите, могат да отключат агресия, но и самонараняване.
21: Че те могат да се видят, например, като лисица или като птица и да скочат от някъде, да искат да полетят. Те смятат, че имат крила. Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена.
0: Утре психолози влизат в класовете на загиналото момиче и на момчето, което остава в критично състояние в Пирогов. За БТВ новините, Мариета Димитрова.
1: Засилено полицейско присъствие по пътищата в последния от почивните дни. Серия инциденти. Близо 500 000 автомобила се очаква да се завърнат в столицата. Традиционно най-голямо натоварване се очаква по магистрала Тракия. Около 204 000 автомобила, по Струма над 111 000, а на Хемус около 85 000 прогнозират от пътната агенция. Каква е ситуацията на входа на София? От към магистрала Тракия, въпрос към Антуан Златков. Добър вечер!
22: Добър вечер, ние се намираме на входа на София. Виждате и към момента трафикът е интензивен. Такъв беше през целият ден, но равно разпределен по трите автомагистрали в страната, казаха от пътната полиция. Иначе най-натоварено традиционно беше по Тракия. Инциденти и днес обаче не липсваха. Катастрофа край Симитли взе жертва до тежкият инцидент. Е затворил път Е79 в района на Симитли. По първоначална информация до инцидента се стига, след като жена на 60 години от София е направила опит да изпреварва, ударила се в друга кола, а след сблъсъка колата на 60 годишната жена се е ударила в камион, паркирал в допътя в района на село Черниче. Жената загива на място, и двете ленти, и двете посоки са затворени, има обходен маршрут за автомобилите.
23: С Агенция Пътна инфраструктура съвместно сме създали организация за ограничаване на движението на тежкотоварни автомобили в направление посока столицата. Създали сме организация за обособяване на две ленти при пътен възел Симитли на път 1-1 при област Благоевград, като движението за тежкотоварни автомобили също е ограничено по път 1-1 при област Благоевград от 376 км при пътен възел Симитли до 402 на пътен възел Кресна. Нашето присъствие на терен е основно да въздействаме превантивно на всички водачи.
22: Само за изминалото денонощие над 4200 са съставените фишове, близо 400 пък са съставените актове. Над 250 от санкционираните са глобени заради висока скорост, 760 пък са глобени за неспазване на маркировка или на пътни знаци. За 10 минути, откакто сме тук, десетки автомобили караха в аварийната лента. И днес, иначе, 27 водачи са установени след употреба на алкохол и наркотици да са се качили зад вулана и да са шофирали.
1: Благодарим ти, Антуан Златков, с пътна информация. И още нещо важно за всички шофьори.
0: Да, и то е свързано с безопасността по време на път. Предстоят промени в изискванията на МВР за пожарогасителите в превозните средства. Те са заложени в проект на наредба, публикуван за обществено обсъждане от Вътрешното министерство. Ето какво се планира. Леките и лекотоварните автомобили до 3,5 тона трябва да са оборудвани с поне един прахов пожарогасител с минимум 1 килограм прах. Превозните средства над 3,5 тона, както и бусовете до 16 места, трябва да имат поне един пожарогасител с 2 килограма прах, с пожарогасител, а с поне 6 килограма прах. Трябва да са оборудвани бусове с повече от 16 места и тези над 5 тона, както и товарни автомобили до 12 тона.
2: В автомобилите трябва да има обезопасителен триъгълник, аптечка, светлоотразителна жилетка, резервна гума и пожарогасител. Такова е изискването към момента, а новите идеи, които те първа ще се обсъждат, карат шофьори като момчил да проверяват оборудването си.
3: Аз да си признавам, никога не съм обръщал внимание какъв точно пожарогасител имам. Това ми е аптечката, оборудвана колата с аптечка, резервна гума и пожарогасител, който е, сега ще погледна, аз мисля, че знам къде е. Прах. Сега.
19: Прахов, т.е. отговаря на изискванията.
3: Да, предполагам, че да.
2: По думите на Владимир Тодоров и към този момент повече от 70-80% от автомобилите са оборудвани с прахови пожарогасители.
4: Новият елемент е, че при минаване на годишен технически преглед този пожарогасител трябва да бъде с валиден стикер.
2: И ако момчил се оказва подготвен за движение у нас, то признава, че всеки път, когато тръгне за Гърция, се притеснява, защото там правилата са по-строги, а глобите по-високи.
3: Мен лично никога не са ми свалили номерата, но съм слушал от познати и приятели, че са им взимали книжката, сваляли номерата за нарушение от сорта на безколан.
2: Запозната и с новите изисквания в Гърция, според които във всеки автомобил трябва да има аптечка, оборудвана с конкретни 16 артикула.
3: Знам, че имат изискване за добавяне на нови артикули. Примерно имаше отдял за против огън, огнеупорно отдял. Знам, че това трябва да добавя. Знам, че имат изисквания за срок на годност.
2: Аптечката трябва да е на достъпно място, да не е заключена и да се подменя редовно. А ако липсва или не е пълна, глобата е 30 евро. Очаква се промените да влязат в сила от 1 януари до година. А оказва се и живеещите в Гърция все още не са готови.
5: Това е аптечката ми. Имам само някои неща в нея. Мисля, че не са достатъчни.
2: Имате ли одеяло?
5: Нямам. Някой ми го е откраднал. Никой няма всичко все още. Ще го купим.
2: Към този момент в Гърция важат забрани да се кара с джапанки или слушалки. Не трябва и да има багаж, който да пречи на видимостта на шофьора.
0: Близо ли е мирът между Вашингтон и Техеран?
1: И още в BTV новините в почивния понеделник. Годишна пианистка, родена напълно глуха, печели награди на международните сцени. Коя е? Мариам.
0: За 35-ти път награди Аскер. Кои са отличените? От света продължават усилията за постигане на мирно споразумение между Иран и Съединените щати.
1: И двете страни твърдят, че има сближаване на позициите, но и съществени различия.
24: Ограничаването на иранската ядрена програма остава приоритет за Вашингтон, по който няма да има компромиси.
25: На масата има доста солидно предложение по отношение на отварянето на пролива. Да се постигне реално отваряне и да се влезе в много сериозни, ограничени във времето преговори по ядрените въпроси. И надяваме се да успеем да го постигнем.
24: Според Техеран най-важно е спирането на огъня, а не ядрената програма на страната.
26: В рамките на това споразумение не обсъждаме детайли за управлението на Ормузкия проток. Това е тема за разговор между държавите в залива.
24: Текстовете предвиждат удължаване на примирието 60 дни, както и отваряне на Ормузкия проток срещу отмяна на военноморската блокада от Съединените щати. Иран настоява и за спиране на израелския огън в Ливан. Според израелския премиер Бенямин Нетаняху, Доналд Тръмп е потвърдил в телефонен разговор правото на Израел да се защитава, визирайки Хизбула в Ливан.
0: Украйна призова за международен отговор и спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН след последните руски атаки по Киев. А Русия заплаши с нови удари и предупреждава чужденците да напускат украинската столица. Посланиците на чуждестранните мисии в Украйна посетиха тежко пострадал квартал в Киев и отдадоха, прощавайте, почет на цивилните жертви. При атаките загинаха 4 души, десетки са ранени, а сред поразените цели са жилищни сгради, училище, опера и музей. Според украинските власти са използвани 4 вида ракети, включително тип Орешник и Искандер. Русия определи ударите като отговор на украински атаки и тази нощ продължиха взаимните нападения.
1: За трудности при наемането на работници от трети страни на фона на недостиг на служители у нас, предупреждават от Българската ритейл асоциация. От бранша настояват за ускоряване на процеса, който в момента отнема поне 6 месеца. За 3 години 108 000 работници от 95 трети държави са получили достъп до пазара на труда у нас, отчита асоциацията Агенцията по заетостта. За миналата година те са 50 000, двойно повече спрямо 2023. За тази година вече са над 28 000, малко над половината са сезонни работници. За 2026 най-много разрешения са получили граждани от Узбекистан, над 7700, следват Киргизстан, Непал, Индонезия, Турция и Индия.
7: Судип и Биджей избират да търсят работа в България заради ниските заплати в родния Непал. Основният поминък там е отглеждане на ориз, кози и пилета. От над година са складови работници в магазин за играчки в София.
8: В Непал заплатите са ниски, няма добри условия. Всичко в България ми харесва. Градът също и работата.
9: Исках по-висока заплата, затова дойдох тук. Но България е красива страна, намерих си приятели, работим заедно, помагаме си.
7: Двамата отговарят и за поръчките, сглобяват и играчки. Непал им липсва, защото там са близките им, но тук им харесва. Учат и български.
10: Работи много добре.
11: Всички добре.
7: В магазините на веригата работят 14 непалци, също и украинци, руснаци и молдовци. Чужденците общо са около 1/10. Понякога назначаването им отнема близо година.
12: Въпреки постоянното вдигане на възнагражденията, много трудно се намира персонал, а тези хора са готови да работят. Работят много усърдно, съвестно също мога да кажа и се справят страхотно.
7: Работодателите настояват да отпаднат и квотите за служители от чужбина, защото има сериозен дефицит на кадри тук.
12: Или работят по 3 дни, или просто не им харесва, искат да стоят вкъщи, да работят по 4 часа. Не им харесва като цяло работа на крак.
7: Според квотите сега, броят на наетите от трети държави не трябва да надвишава 20%. За малки и средни предприятия до 35%.
13: За евентуална промяна е необходим консенсус между организациите на работодателите и на работниците, при който да се постигне баланс между защитата на националния пазар и необходимостта от работна сила.
7: От външното ни министерство обясниха, че има забавения в някои консулски служби заради големия интерес, но работят за подобряване на организацията за заявления за визи. За BTV новините, Кристина Налбантова.
0: Вдъхновяваща среща с 12-годишна пианистка.
1: Тя е родена напълно глуха, но не спечели награди и покорява международните сцени. Кристина Газиева разказва.
27: За първи път срещнахме Мери през 2015 година. Тогава майка и Елена търсеше спасение за своето нечуващо дете.
28: Тя не се обръщаше при силни звуци, не се стряскаше. Нейният мозък е в абсолютна тишина.
27: 11 години по-късно Мери вече е талантлива пианистка и печели международни награди. След като преминава през 2 операции за поставяне на кохлеарни импланти, Мери продължава да се бори с речта.
29: Юк,
30: по-хубаво.
29: Юк.
30: Брав.
31: Тоди, ще кажа кохлеарен имплант. Тук имам книг. Тук си сигурно чувакам. Тук. Опаче то няма батерия.
27: Мери не чува звука така, както го чуваме ние. Хората с кохлеарни импланти чуват електронен, роботизиран звук. Затова и никой не знае как тя чува музиката, която свири.
31: Хората, които не могат да си се ползват жестов език.
27: Страхотна си! За BTV новините е Кристина Газиева.
0: Как да подкрепите Мери да продължи обучението си по пиано, вижте на сайта ни btvnovinite.bg. Най-престижната концертна зала в Париж, Олимпия, беше препълнена за концерта на звездата на българската естрада Лили Иванова.
1: За атмосферата на събитието, чийто медиен партньор е BTV, разказва кореспондента ни във френската столица Десислава Минчева.
6: На същата сцена са свирили Beatles, Rolling Stones, Луис Армстронг, Ella Fitzgerald. Концертът с нощи беше втори за Лили Иванова в легендарната парижка зала Олимпия. Стотици фенове бяха дошли от България, голяма част от тях на тинейджърска възраст, но в еуфория от музиката на Лили Иванова. Два часа публиката пя и танцува с изключителните музиканти от Ли Оркестра, а самата Лили Иванова демонстрира завиден професионализъм и завладяваща енергия. А покрай огромните букви, с които беше изписано името и над входа на тази легендарна парижка зала, хиляди минувачи и туристи просто в Париж разбраха, че на 24 май България има своя празник на културата и на словото.
14: Много хубав ден и много важна личност вътре в тази зала, все по-навътре в Европа, с усещането, че сме наистина част, културна част от Европа. Тук при мен е повода, как се казва, личен, като колега и като човек, който се е повлиял от това, което е направила Лили Иванова за българската култура въобще.
15: 2009 година дойдох на първия концерт на Лили. И тогава много се вълнувах, както и сега. И като разбрах, че ще има отново концерт, въобще не се поколебах и събрахме групата и дойдохме.
6: Таяна, вие сте съвсем друго поколение. Какво прави така, че Лили Иванова да продължи да бъде слушана и днес?
16: Ами, според мен Лили Иванова е вечен изпълнител, който е актуален по всички времена. Песните и текстовете, защо? Музиката.
6: Как? Всеки иска да е актуален всички времена. Как обаче се прави това?
16: Само някои успяват. Лили Иванова е една.
0: А у нас с Кер за 35-ти път, също навръх 24 май, връчиха престижните театрални награди. Фондация Академия Скер удостои с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство актрисата Мария Стефанова.
17: По червен килим и под съпровода на гвардейски оркестър театралния лид се събра, за да отличи най-добрите актьори и постановки, разпределени в 11 категории. Статуетката за режисур отиде при Зафира Джаб за пиесата «Албион», която провокира въпросите за саморазрушението и за пътя на човека.
18: Това, което ме запали, че веднага тя започна да провокира моите страхове, започна да провокира моите желания и исках много да ги споделя.
17: Призът за водеща женска роля отиде при Елена Телбис, Кристина Янева и Светлана Янчева за пиесата «Новата танцовална зала» от Енда Уолш.
20: Най-хубавото е, че сме екип и че сме трите. И това е най-ценното за нас.
21: Много е приятно, че някой вижда смисъл в работата ти или поне аз звучите по този начин и съм благодарна наистина.
17: Актьорите Атанас Атанасов и Ивайло Христов получиха статуетката за водеща мъжка роля за пиесата «Последната нощ на Сократ» от Стефан Цанев, която интерпретира последните часове от живота на древногръцкия философ преди да изпие чашата с отрова.
22: Признанието на колегите наистина е нещо много ценно.
23: Компонентите са много. На първо място, разбира се, текста на Стефан Цанев, който е вече не знам колко години, но продължава да бъде изключително актуален.
17: Пиесата «Берлин, Берлин» получи две статуетки за ролите на Мария Сотирова и Алексей Кожухаров, а като най-добър спектакъл беше отличен «Влюбения дирижабъл». За BTV новините Петър Антонов.
1: Кварталът на художниците, кварталът на артистите. От новия градски пътеводител ще научи много бухемски истории из Стара София, като например, как писателят Елин Пелин приютява съседа си, поета Валери Петров, при бомбардировките, още от Станчо Станчев.
29: От трамвайния шум на площад журналист започва историческият квартал на артистите. С нова книга за него тръгваме към творческите сварталища, а наш гид е авторката Никол Вълчева.
30: Ето това е.
32: Това е дома на Сирак Скитник.
30: Да.
29: Първата ни спирка е домът на театрала, критик и първи директор на Радио София Сирак Скитник.
30: Всъщност е сбъднат сън на Сирак Скитник. Той я сънува точно по този начин, разказва на архитекта и той успява да я пресъздаде по абсолютно същия начин.
29: На две пресечки от тук са съседствали Валери Петров, Коста Стоянов и Елин Пелин, писателят, на когото е кръстена и улицата, на която се намираме.
30: Семейството на Валери Петров се приютява в дома на Елин Пелин по време на бомбардировките над София, когато къщата им е сериозно повредена и докато се възстанови, те всъщност живеят в тях.
33: И между стволите зелени на кръчмичката под липите са доста стихове родени.
2: и не един коняк изпите.
29: Тези редове на Валери Петров са посветени на последната спирка от нашата разходка и днес срещу къщата на Кръстю Сарафов работи емблематичната кръчма.
30: Тук се е събирал целият квартал. Даже тук не са сядали точно на почашка, ами в спомените си Змей Горянин разказва как са сядали на покебабчета, които Елин Пелин страшно много харесвал. Това е къща, построена преди 100 години от генерал Стефан Тасев, който на първия етаж на дома отваря кръчма Селект, която по-късно Елин Пелин променя на подлипите, а пък мансардните помещения отдава под наем на хора като Дора Габе, след нея на Ангел Караличев и на Домна Ганева.
29: Над 20 са домовете на актьори и театрали в района, но са безброй историите, които надничат от всеки ъгъл на квартала на артистите. Забити ви новините, Станчо Станчев.
0: В почивния понеделник малко известни факти за римската базилика Сан Клементе и връзката й с светите братя Кирил и Методий. Мощите на Константин Кирил философ са погребани в нея, но историята започва векове по-рано. Репортаж от Рина, Десислава Ризова и оператора Тони Петров.
3: Всичко започва с мощите на свети Климент Римски, който през първи век след Христа е хвърлен в Черно море с камък на краката. Векове по-късно братята Кирил и Методий отиват да търсят мощите му.
4: Отишли на мястото и луната огрява точно в този момент мястото, където е бил хвърлен свети Климент и се виждат тези кости, които Кирил и Методий носят като дар на папа Адриан II.
3: В замяна на този дар и те получават дар. Българският става четвъртият език след латинския, гръцкия и еврейския, на който могат да се превеждат свещените текстове. След тази размяна на подаръци в Сан Клемент е отдадена и почит на двамата братя.
4: Това е най-старата фреска от 9 век. Както виждате, доста са слабички, защото със сигурност са по-стили.
3: Има много теории, всички те недоказани, къде точно погребан свети Константин Кирил философ. Едно от предполагаемите места е точно това. Историята обаче е много по-заплетена.
4: Когато тук е бил Наполеон, той е смятал тази базилика да бъде съборена и сред изнесените неща са били мощите на Константин Кирил философ. И най-случайно през 50-те години на миналия век неведоми са пътищата Божи. Мощите са открити в северна Италия, в Реканати, в една знатна фамилия.
3: След откриването на мощите и до днес тук се съхраняват няколко от откритите костици от ръката на Кирил.
5: По молитвите на свети Константин Кирил, философ и брат му Методий, нека Господ да благослови всички вас, българския народ. Това е сърцето на българите тук.
3: Сан Клемент има още нещо забележително, две автентични изповедални. Тук се намира и най-старата мозайка на Кирил, донесена през 1929 от двама български студенти. За БТВ новините от Рим, Десислава Ризова.
0: С това се разделяме, останете с програмата на БТВ.
1: Спокойна вечер!

0: ти ви новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
4: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.

0: Българин покори европейския връх в баскетбола. Добър вечер със спортните новини. Аз съм Илия Илиев. С сълзи на очи и шампионско сърце, изпълнено с емоции, Александър Везенков вдигна трофея в Евролигата. Двукратният спортист номер 1 на България и неговият Олимпиакос сразиха Реал Мадрид с 92 на 85 и пратиха в екстаз червено-бялата част на Атина, която празнуваше до ранни зори. В историческа вечер Европа и светът видяха как едно българско момче сбъдва мечтата си. Три неуспешни участия в финалната четворка и мачове, изпълнени с обрати и разбити надежди, не успяха да сломят Александър Везенков. Не го сломи и фактът, че беше пазен като сокови от съперниковите играчи, които хвърлиха всичките си сили, за да го неутрализират, но 12-те точки и 4-те борби на българина бяха ключови за развръзката на големия финал. Финал, в който Везенков не спечели само трофей, а място в пантеона на безсмъртието на европейския баскетбол. С емоциите от Атина, която не спа след големия триумф на Олимпиакос, включваме Петър Бакърджиев. Пепи, здравей, разкажи ни.
1: Здравейте, добър вечер. Не спа червената част на Атина, защото зелената беше в траур. Какъв по-голям успех за Олимпиакос от това да спечели най-ценният трофей на Стария континент, именно в залата на зелените, в Уака, залата на Панатинайкос, които още не бяха в финалната четворка. Ние сме в момента в залата на Олимпиакос, тук където Везенков денонощно, буквално денонощно тренира. Толкова много години, след толкова много неуспехи, за да стигне до големия триумф. Сега залата е празна и тъмна. Така беше и през нощта. Тук трябваше да бъде шампионското посрещане, но всичко се премести по улиците и централните булеварди на Пирея. Пирея, която не спа до сутринта, а Везенков беше големия герой. Чуйте го с първия му анонс веднага след спечелянето на трофей.
2: Реве ми се, смее ми се. Минахме през много трудни моменти всичките и мисля, че това, което случва днеска, показва, че когато се трудиш и когато даваш всичко от себе си, накрая винаги идват добри резултати. Печелих индивидуални награди, казвах си колко е добре, но винаги ми липсваше това и вече можем да спим спокойно, че това е при нас.
0: Пепи, по своя път към мечтания трофей Везенков беше неотлъчно подкрепен от своето семейство. Как отпразнуваха заедно успеха?
1: Не успяха да празнуват заедно. Везенков беше с десетки, стотици хиляди по улиците на Пирея, а семейството му празнуваше в по-тесен кръг. Иначе незабравими ще останат кадрите буквално след последната секунда на този вълнуващ двобой, в който секунда, в която Везенков се хвърли в трибуните, опитвайки се да стигне до своето семейство. Начало с него е баща Сашо Везенков. Разбира се, майка му, сестра му Михайла, която беше дошла специално от Кипър, за да го подкрепя, така както през всичките тези години, през целия му този дълъг път до големия триумф, Везенков неотлъчно е бил следван от семейството си и в NBA, и в Барселона, и в Солун. Какво е за него семейството? Чуйте какво ни каза преди 10 години. Нищо не се е променило, повярвайте ми.
2: България за мен е мястото, което е дала шанса, да кажа, на моите родители, на моята сестра да се родят тук.
3: Това достатъчно ли ти да го...
2: За мен е достатъчно, защото ако България не беше дала това всичко на моите родители, аз нямаше да съществувам в момента. И за мен е семейството абсолютно всичко, което имам. Сестра ми ме отгледала, докато майка ми и баща ми са работили. Аз изподелям всичко с тях. В най-тежките моменти те са до мене, в най-хубавите моменти пак те са до мене. Мисля, че нашето семейство е толкова сплотено и това е, което ми помага толкова много. Да, не живееме всеки ден заедно, не прекарваме по 24 часа заедно, но се опитваме. С технологията вече е много по-лесно и се опитваме да контактуваме всеки ден. Аз затова искам да ги благодаря, защото са ме научили да никога да не се задоволявам, да търся винаги перфектното, винаги да се стара каквото правя, не само в баскетбол, и в живота да го правя по най-добрия начин. Аз им благодаря, че са ме направили добър човек, добър баскетболист в последствие.
0: Уважаеми зрители, вероятно познавате голямата звезда Александър Везенков. Пепи, обаче ти следиш развитието му още от дете. Как и къде започва всичко за него в баскетбола?
1: Всичко започва преди близо 25 години, 26 дори в Никозия, там където неговия баща Сашо Везенков е баскетболист на местния АПОЕЛ Никозия. Там стартират и първите стъпки на Александър Везенков. Точно преди 20 години, един месец през април 2006 година, Везенков пише на ръка на своя първи треньор Адонис Христо, че някога ще стане голяма европейска звезда и ще накара треньора си да се гордее с него. Ето дойде този момент. А сега вижте и усетете как се чувства човека, който първи видява Везенков, бъдещата звезда.
3: Аз, Александър Везенков, днес на 14 април 2006 година давам първия си автограф на моя треньор Адонис Христос, обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина. Така започва пътят на Александър Везенков в световния баскетбол. За Адонис Христо успехът на Везенков не е новина, а въпрос на дългогодишен труд и отдаденост.
4: Всяка година ни прави горди. Не само заради успеха в Евролигата, но и заради наградите му за най-полезен играч, заради престоя му в NBA. Аз съм щастлив, защото той е щастлив.
3: Силното желание на Саша за успех е предопределяло живота му още от първите мигове в залата.
4: На всеки рожден ден или Коледа той искаше само едно нещо – нова баскетболна топка, дори и вече да има 10 такива.
3: За Адонис Христо това не е просто победа в Евролигата, а миг, който осмисля ролята му на треньор. Треньор дал пътя на Александър Везенков.
0: Пепи, благодаря ти. Петър Бакърджиев от Атина за историческия триумф на Александър Везенков. Следва времето. Приятна вечер с BTV.

0: Търсиш изгодно автокаско? Влез в Булерон, сравни оферти от различни застрахователи и спести до 30%. Застраховай колата си онлайн на bolero.bg.
1: Здравейте! Тази нощ небето на страната ще бъде предимно ясно. Последния вторник на месец май обещава предимно слънчево и по-топло време. От пролетни максималните температури на места ще достигат летни стойности между 26 и 32 градуса. В София около 27-28 градуса, в Пловдив и 26 във Варна. Най-горещо очакваме да бъде във Видин, Сандански и Русе до около 31-32 градуса. След обед превалявания с гръмотевици най-вече на планинските райони. Атмосферното налягане остава по-високо от средното за месеца, а през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е малка. Слънчев вторник предстои и по нашето Черноморие. Там вятърът е слаб до умерен. По-смелите може да отидат и на плаж, защото максималните температури ще бъдат между 22 и 26 градуса. В планините слънчеви часове до обед, а после увеличение на облачността. На Трила, Родопите и планинските райони очакваме за кратко да превали и прегърми. Вятърът е до умерен. Максималните температури на 1200 метра около 17 градуса, на 2000 метра около 11. До сряда включително предимно слънчево и горещо време. Само на места в планинските райони, краткотрайни дъждове с гръмотевици. През нощта срещу четвъртък усилване на вятъра и захлаждане с 5-6 градуса. Тогава над северна и източна България очакваме краткотрайни валежи с гръмотевици и риск от градушки. В четвъртък ще превали и прегърми над по-голямата част от страната. Към петък слънчеви часове и краткотрайни дъждове над източна България и планинските райони. В събота слънчево и по-топло време. А след малко започва интервюто на деня с Златимир Йочев. Останете с BTV.

0: Здравейте, в понеделник, 25 май, допълнителен почивен ден заради 24 май, един от най-красивите ни празници, ден на светите братя Кирил Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Моят тази вечершен гост се казва Мартин Илиев, който абсолютно осъзнато си създава допълнителни занимания, учи нови и нови езици, наред с подготовката за матурите и завършването на училище. Как успява да изразява мислите си на цели 11 езика и открил ли е формула, по която можеш бързо и ефикасно да счупваш езиковите бариери, ще разберем от самия него. Добра вечер.
1: Здравей, благодаря за поканата.
0: Кога започна да учиш чужди езици? На колко години беше?
1: Като цяло започнах още от много, много малък, още може би от като бебе, защото баща ми говореше испански, говори испански и той реши също да ми обясни испански език. Също така започнах първи клас да учи испански, започнах пети английски, но тогава, за съжаление, нямах много голяма мотивация и реших, нали, като започнах гимназия 8 клас, тогава започнах да си съживявам, така да се каже, испанския. И потръгнаха нещата. След това започнах с английски и след това лека по лека започнах и с останалите езици. Като португалския беше първият език, който научих, нали, самостоятелно започнах да изучавам. След това италиански, френски. В момента изучавам китайски, хинди и гръцки, и руски. И може би
0: става ли по-лесно с времето? Колкото повече езици знаеш, толкова има взаимовръзки между тях. Усещаш ли го това вече с хора на годините и на езиците, които си научил, които към този момент заедно с българския са още 11?
1: Да, като цяло в много езици има връзки. Примерно в романските езици, като френски, италиански, португалски, испански, те са взаимосвързани езици. Също така и английския има сходни думи, така да се каже.
0: А ти как избираш какъв език нов да учиш? Съобразяваш ли се с това колко милиона души по света го говорят? Избираш ли тези, които най-много се говорят по света, или напротив, някакъв друг импулс, който лично теб те води?
1: Като цяло, да. Хората, които го говорят, цифрата на хората, които го говорят, е доста важен фактор за мен. Но като цяло, първоначално, когато започнах да изучавам испански, английски, после реших самостоятелно да започна португалски, френски, реших да запълня романските езици и след това започнах с останалите, защото просто реших, че като говоря испански и английски, португалски, френски и италиански ще ми бъдат по-лесни. Разбира се, и с другите реших, че ще си пробвам късмета, така да се каже. И в момента изучавам китайски на подблизо една година, така да се каже. Хинди също така.
0: Сам ли ги учиш? По какъв метод учиш новите
1: езици? В момента, да, изучавам самостоятелно и 10 езика. Разчитам на клипове. Примерно гледам в интернет различни клипове, които са свързани с моите интереси. Да кажем география, да кажем история. И примерно гледам едно клипче и започвам, след като изгледам клипчето, да говоря на езика на глас. Дори да нямам човек, с който мога да говоря, гледам да си комуникирам на глас, примерно със себе си.
0: И пишеш тетрадки. Ако могат колегите пак да ми покажат една снимка с твоите тетрадки, какво си записваш тези тетрадки? Това думи ли са? Или нещо свързано с падежи?
1: Като цяло,
0: специфика на дадените езици?
1: Всяка тетрадка, примерно големите тетрадки тук, си ги използвам за писане на текстове. Примерно тази тетрадка долу ми е с специално записане на китайските иероглифи. Имам тетрадки също така и за думи.
0: Сколко китайски иероглифи трябва да се справиш, за да си кажеш, защото ти все още казваш, аз не говоря тези езици, но ги уча. Колко иероглифа трябва да знаеш на китайски, за да можеш със самочувствие да кажеш, аз говоря китайски?
1: Като цяло, според мен, около 5000 иероглифа човек трябва да научи, за да наистина може да се оправя без проблема в Китай. Обаче иероглифите съществуват около 20 000 или 50 000 иероглифа общо. Разбира се, хората там не знаят всичките иероглифи. Според мен за чужденец между 5000 иероглифа, между 2000 и 5-6 хиляди иероглифа, мисля, че ще бъде много добре.
0: На фона на вече тези толкова широки езикови твои умения, които имаш, как се справяш с българския? И видях няколко клипа в социалните ти мрежи, където също качваш уроци и трикове как да се учат езици, които говориш за това, че не трябва да позволяваме чуждиците, термините да завземат езика ни. Защо и как ти пазиш твоя български език чист?
1: Като цяло, според мен, чуждиците само смесват езика, влушават езика, така да се каже, тъй като ние имаме страхотен език. Също така и английският е страхотен език. Той също не трябва да се смесва. Но нека да обърнем внимание на българския. Наблюдавам, че в последно време много хора използват различни англицизми, латинизират кирилицата, т.е. буквите на български, така да се каже. И това лично на мен не ми допада особено, тъй като, както казах, ние си имаме собствена азбука, имаме си собствени думи, разбира се, имаме и различни заемки, обаче имаме си до голяма степен собствени думи и според мен трябва да си използваме думите.
0: От ученето на езици остава ли ти време за книги? Какви книги обичаш да четеш?
1: Обичам да чета книги както на български, така и на различни езици, свързани с история, свързани с география, примерно и мотивационни книги, така да се каже. В момента, примерно, се опитвам да чета повече за исторически книги на испански, така да се каже, за да си подобря и четеността по испански.
0: Да подобрим сега езиковата култура на нашите зрители с няколко трика, които те ще видят. Mm-hmm. И ще ни разказваш правила. Ако на даден език дадена дума завършва по един начин, това автоматично означава, че на следващия завършва по този начин. Моля те, дай ни примери. Ако на английски нещо завършва на тион, на испански е сион, не знам дали така е правилно.
1: Така, значи ще дам пример с думичката nation. Okay. Примерно на испански ще бъде nación, на португалски ще бъде nação, на италиански ще бъде nazione и на френски ще бъде nation.
0: Още едно правило, което могат да използват хората. По този начин какво могат да учат? Много думи, бързо?
1: Много думи, бързо и като цяло на тях им трябва да научат може би една-две думички, за да са наясно с много други. Да кажем honestly на английски, honestamente на испански, honestamente на португалски, honestamente на италиански и honestamente на френски.
0: Пътуваш ли много в държавите, чието езици знаеш? Бил ли си в някои от тях и позволяваш ли си там да говориш свободно?
1: Ами като цяло бил съм в Гърция, в Испания и да, използвал съм и двата езика в Гърция, както в Гърция, така и в Испания. Хората много се радват, когато човек използва техния език, говори на техния език, поради простата причина, че човек подсъзнателно, когато говори техния език, подсъзнателно казва на хората, че ги уважава, че уважава техните личности, че уважава тяхната култура и че уважава като цяло всичко свързано с тях.
0: И ти от уважение. Вчера гледа Александър Везенков на гръцки език, нали така?
1: Да, като цяло опитах се да го гледам на гръцки.
0: Обичаш баскетбол и се радваш за тази победа с активно българско
1: участие. Много се радвам за тази победа. Моето поздравление за Везенков и за целият отбор. И за като цяло за всички хора, които полагат толкова усилия, като цяло прославят нашата държава, защото имаме такива.
0: А твоите усилия към момента с чуждите езици, на къде ще те отведат? Какви са плановете ти? Матурите минаха, как се представи там и какво планираш в бъдеще?
1: Матурите смятам, че се представих сравнително добре, беше по-лесно, отколкото очаквах. По отношение на бъдещето ми, смятам да направя една година почивка и да се концентрирам върху себе си. Аз лично не смятам, че това ще бъде почивка.
0: Но ще учиш езици.
1: Разбира се. И ще създавам и съдържание на езиците. Целта ми е да мотивирам повече хора да започнат да изучават чужди езици, да им покажа, да разкрия ценността на знанието на различни езици и също така. Още една от целите ми е да покажа на хората, че трябва да уважават и своя роден език, защото всичко тръгва именно от родния език.
0: Много ти благодаря. За мен беше изключително удоволствие, че точно тази вечер ти беше мой гост.
1: И беше
0: ти си един добър пример, който се надявам много млади хора да последват. Така се разделяме. Спокойна вечер и успешна седмица.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио. С водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: сутрин.
1: Очаквайте!
2: След големите наводнения в Северна България, кога хората ще имат питейна вода? Как държавата ще помогне на пострадалите от потопа? В студиото на тази сутрин, министъра на туризма Илин Димитров. Ще се радваме ли на слънцето след проливните дъждове? Отговорът от професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.
3: C'est la vie, she sang to me. Je me rappelle, j'étais petit. I was just a little boy.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. All my gentlemen, let me see ya. My independent women, let me see ya. All my gentlemen, let me see ya.

0: Мъж продължава да се издирва след водната стихия, изсипала се на централна северна България. Започва късната емисия новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите. Властта обеща помощ за пострадалите от водната стихия в северна България и днес продължи битката с последствията.
1: С собствени сили успяхме да изгребем малко кал. С грибла, за сняг, с лопати, каквото намерихме.
0: Обвинение за умишлено убийство срещу младежа, задържан в апартамент, от който падна и загина момиче в Благоевград. Откритите наркотици са изключително опасни, категорични са лекарите.
2: Оценката на действителността е толкова изкривена, че те могат да се видят, например, като лисица или като птица и да скочат от някъде, да искат да полетят. Те смятат, че имат крила.
0: Москва заплаши Украйна с тежки удари и предупреди чужденците в Киев да се евакуират. Остава в неизвестност 55-годишният мъж, който изчезна в първите часове след водното бедствие в северна България. И днес продължи борбата с щетите, нанесени от стихията. А трима министри отидоха при потърпевшите в Севлиево, за да им обещаят помощ, обезщетения и възстановяване на водоподаването.
3: Къщата на Миде Синанска е една от най-тежко пострадалите.
1: Съпругът ми се събужда винаги рано и към 7 беше сутринта и идва при мен и казва: приготвя и вика багажа, трябва да бягаме. Докато се приготвим, ние сме с малко дете и с баща ми, който е налегло. Водата се покачи просто за в рамките на един час още половин метър. Благодарение на пожарникарите успяха на носилка да изведат баща ми с лодка. В този момент единствено мислех къде са съпругът ми и дете. И че баща ми дали е настанен някъде на безопасно място. Аз останах на тераста и гледах, просто не можех да изляза повече.
3: Часове по-късно водата се отдръпва, а разчистването започва.
1: Вчера цял ден със собствени сили успяхме да изгребем малко кал. С грибла, за сняг, с лопати, каквото намерихме.
3: В над 85 къщи щетите вече са описани. Социалният министър обясни как държавата ще помогне на едно домакинство.
4: Еднократна помощ в размер на 1171 евро, допълнителна помощ също през Агенцията за социално подпомагане в размер на 1500 евро и до 1300 евро помощ за подмяна на електроуредите, на оборудването, което е унищожено пред фонд социална закрила.
3: Продължава работата по централния водопровод, който снабдява града и 6 села. Тръбата за новия водопровод към Севлиево е от Булгартрансгаз и е дълга 87 метра.
5: Колко време ви трябва? Един ден.
6: Надяваме се героите, които строят в тези трудни условия, в рамките до края на деня и началото на утрешния ден да има вода.
3: Предварителните данни показват около 3000 декара унищожени земеделски насаждения.
7: Имаме 10-дневен срок, в който от момента на подаване на заявлението общинските служби ще огледат терените, ще ги подадат и ще насочат информацията към нас за плащане.
3: Според пострадалите, пълният язовир Александър Стамбулийски и непочистеното корито на река Русица са основните виновници за потопа.
8: Системното непочистване на коритата в извън урбанизираната територия.
9: На кой отговорност? Защото при всяко едно наводнение задаваме тези въпроси.
8: Съгласно закона за водите, отговорност за извън урбанизираните областна управа. Направени са множество комисии, проверки, това в продължение на 15 години. Крайна сметка, някакви конкретни действия, мащабни, за да не се стигне до това нещо, не са правени.
9: Защо не е почистено коритото на реката?
10: Ще бъде почистено, се надявам. Това е липса на средства.
3: За BTV новините, Стефан Борисов.
0: Огромни щети нанесе водната стихия и в Дряново. Пострадали са пътища. Двата стадиона в града са под вода. Има щети по прочутия мост на Кольофичето, както и по още два моста. Тежка техника и доброволци се борят с пораженията от бедствието.
11: Над милион евро. 2-3-5 милиона може би евро. То се вижда тенис кортове, стадион, съблекални вътре.
12: Правим всичко възможно да си помогнем и сами деца, вика, пък възможно най-бързо да се възобнови стадиона и да може да си провеждаме нещата, които тренировки имах.
13: Над 15 къщи в Дряново бяха отводнени, още толкова е в село Царева Ливада по речието на река Дряновска.
0: повдигнаха обвинение за умишлено убийство срещу 20-годишния студент от Благоевград, който беше задържан в апартамента, от който падна и загина 16-годишно момиче. Момче пък получи тежки травми и продължава да се бори за живота си. В Благоевград беше обявен ден на траур.
14: Съседите на момчето, в чието апартамент се разиграва трагедията, са разпитани от полицията. В нощта на 24 май никой не е чул силен шум или скандал.
15: Аз мислех, че котка ми е лука, а доколкото разбрах после, се е хвърлило момичето. Това е било звука от момичето, за което много съжалявам.
14: Задържаният 20-годишен младеж, чиято съпричастност към фаталния скок се разследва, е студент в Югозападния университет.
16: Той е студент по философия. Чухли сме се с студенти, които са от неговия курс. Всичките те са в шок, тъй като не го познават в такава светлина момчето. Към този момент това момче никога не е показвало такова държание или че има пристрастия към наркотици или наркотични вещества.
14: Според доктор Теменушка Любенова, наркотиците, открити в апартамента и в пробите на младежите, могат да отключат агресия, но и самонараняване.
2: Че те могат да се видят, например, като лисица или като птица и да скочат от някъде, да искат да полетят. Те смятат, че имат крила. Агресията е, как да ви кажа, не само неконтролируема, но и неосмислена.
14: Утре психолози влизат в класовете на загиналото момиче и на момчето, което остава в критично състояние в Пирогов. За БТВ новините, Мариета Димитрова.
0: Водещото от света, Москва, заплаши Украйна с тежки удари и предупреди чужденците в Киев да се евакуират. Предупреждението е вследствие на нападението по общежитие в контролирания от Русия Луганск, при което загинаха 18 цивилни.
17: Руското външно министерство обяви, че руските сили ще предприемат мащабни нападения по украинската оръжейна индустрия и по командните центрове на украинската армия. Киев омалуважи заплахите на Путин.
18: Ми це вже все проходили.
19: Преживявали сме всичко това и преди и знаем кога той засилва тази риторика. Опитва се да повлияе на западния менталитет, независимо дали става дума за ядрени заплахи или съвместни учения на територията на Беларус. Това е неговият начин за пореден път да се подиграва на всички мирни усилия.
17: Посланици и дипломати от западни мисии в Киев днес отдадоха почет на цивилните жертви на вчерашните руски удари с хиперзвукови ракети Орешник. При поредното нападение срещу жилищен квартал на украинската столица загинаха 4 цивилни и има и тежки поражения по гражданската инфраструктура.
0: Очакванията за споразумение за трайно примирие между Съединените щати и Иран предизвикаха рязък спад на цените на петрола. Котировките на черното злато паднаха под $97 за барел. За сравнение, миналата седмица цената на петрола сорт Brent надхвърли $110. В преговорите с посредничеството на Пакистан се предвижда удължаване на примирието с още 60 дни. И двете страни твърдят, че има сближаване на позициите, но и съществени различия. Ограничаването на иранската ядрена програма остава приоритет за Вашингтон, по който няма да има компромиси. Според Техеран, най-важно е спирането на огъня, а не ядрената програма на страната. Преговаря се и за отваряне на Ормузкия проток срещу отмяна на военноморската блокада от Съединените щати. Необичайни за месец май горещини измъчват Западна Европа. В Великобритания бяха измерени рекордни за този сезон температури от над 34 градуса по Целзий. В Лондон температурите надминаха досегашните рекорди за месеца, като достигнаха 34,8 градуса. Дори и нощните температури от близо 20 градуса са необичайно високи за британската столица. Горещо време и във Франция. В 8 департамента в Западна част на страната е обявен жълт код. Очаква се жегата да продължи и през следващите дни, а в южните райони на страната живачният стълб да се вдигне до 35-36 градуса. Сега поглед към пазара на труда у нас. За трудности при наемането на работници от трети страни на фона на недостиг на служители в нашата страна предупреждават от Българската ритейл асоциация. От бранша настояват за ускоряване на процеса, който в момента отнема поне 6 месеца. За 3 години 108 000 работници от 95 трети държави са получили достъп до пазара на труда у нас, отчита агенцията по заетостта. За миналата година те са 50 50 000. Това е двойно повече спрямо 2023. За тази година, 2026, броят им е вече над 28 000. Малко над половината от тях са сезонни работници. За 2026 най-много разрешения за работа у нас са получили граждани от Узбекистан, над 7700. Следват Киргизстан, Непал, Индонезия, Турция и Индия.
20: Судип и Биджей избират да търсят работа в България заради ниските заплати в родния Непал. Основният поминък там е отглеждане на ориз, кози и пилета. От над година са складови работници в магазин за играчки в София.
21: В Непал заплатите са ниски. Няма добри условия. Всичко в България ми харесва. Градът също и работата.
22: Исках по-висока заплата, затова дойдох тук. Но България е красива страна. Намерих си приятели, работим заедно, помагаме си.
20: Двамата отговарят и за поръчките, сглобяват и играчки. Непал им липсва, защото там са близките им, но

0: тук.
1: Или работят по 3 дни, или просто не им харесва, искат да стоят в къщи, да работят по 4 часа. Не им харесва като цяло работа на крак.
0: Според квотите сега, броят на наетите от трети държави не трябва да надвишава 20%. За малки и средни предприятия до 35%.
2: За евентуална промяна е необходим консенсус между организациите на работодателите и на работниците, при който да се постигне баланс между защитата на националния пазар и необходимостта от работна сила.
0: От външното ни министерство обясниха, че има забавения в някои консулски служби заради големия интерес, но работят за подобряване на организацията за заявления за визи. За BTV новините, Кристина Налбантова.
3: Сега вдъхновяваща среща с 12-годишна пианистка. Тя е родена напълно глуха, но днес печели награди и покорява международните сцени. Кристина Газиева разказва.
4: За първи път срещнахме Мери през 2015 година. Тогава майка и Елена търсеше спасение за своето нечуващо дете.
5: Тя не се обръщаше при силни звуци, не се стряскаше. Нейният мозък е в абсолютна тишина.
4: 11 години по-късно Мери вече е талантлива пианистка и печели международни награди. След като преминава през две операции за поставяне на кохлеарни импланти, Мери продължава да се бори с речта.
6: Юг, юг, юг, юг. По-хубаво. Юг, юг, юг, юг. Брав.
7: Този ще казва кохлеарен имплант. Тук имам магнит. Тук ще си го отлагам. Тук. Няма батерия.
4: Мери не чува звука така, както го чуваме ние. Хората с кохлеарни импланти чуват електронен, роботизиран звук. Затова и никой не знае как тя чува музиката, която свири.
7: Хората, които не могат да говорят, се ползват жестов език.
8: Страхотна си!
0: За BTV новините е Кристина Газиева.
3: Как бихте могли да подкрепите Мери да продължи обучението си по пиано, вижте на сайта ни btvnovinite.bg. И нещо любопитно за финал. Кварталът на художниците, кварталът на артистите. От новия градски пътеводител с това име ще научим много бухемски истории и Стара София, като например как писателят Елин Пелин приотява съседа си поета Валери Петров при бомбардировките. Още от Станчо Станчев.
9: От трамвайния шум на площад журналист започва историческият квартал на артистите. С нова книга за него тръгваме към творческите сварталища, а наш гид е авторката Никол Вълчева.
10: Ето това е.
11: Това е дома на Сирак Скитник.
10: Да.
9: Първата ни спирка е домът на театрала, критик и първи директор на Радио София Сирак Скитник.
10: Всъщност е сбъднат сън на Сирак Скитник. Той я сънува точно по този начин, разказва на архитекта и той успява да я пресъздаде по абсолютно същия начин.
9: На две пресечки от тук са съседствали Валери Петров, Коста Стоянов и Елин Пелин, писателят, на когото е кръстена и улицата, на която се намираме.
10: Семейството на Валери Петров се приютява в дома на Елин Пелин по време на бомбардировките над София, когато къщата им е сериозно повредена и докато се възстанови, те всъщност живеят в тях.
12: И между стволите зелени на кръчмичката под липите са доста стихове родени и не един коняк изпите.
9: Тези редове на Валери Петров са посветени на последната спирка от нашата разходка и днес срещу къщата на Кръстю Сарафов работи емблематичната кръчма.
10: Тук се е събирал целият квартал. Даже тук не са сядали точно на почашка, ами в спомените си Змей Горянин разказва как са сядали на покебабчета, които Елин Пелин страшно много харесвал. Това е къща построена преди 100 години от генерал Стефан Тасев, който на първия етаж на дома отваря кръчма Селект, която по-късно Елин Пелин променя на подлипите, а пък мансардните помещения отдава под наем на хора като Дора Габе, след нея на Ангел Караличев и на Домна Ганева.
9: Над 20 са домовете на актьори и театрали в района, но са безброй историите, които надничат от всеки ъгъл на квартала на артистите. За BTV новините, Станчо Станчев.
3: С това се разделяме. Приятна вечер.

балкона и се чудиш коя ли е тя. Тя ще ни унищожи, тя всяка вечер до мене спи.

0: Здравейте с късната спортна емисия на BTV, аз съм Илия Илиев. Исторически български триумф в баскетболната Евролига. Александър Везенков се качи на върха на континента със своя Олимпиакос след победа на Реал Мадрид. Пирея не спа след големи успеха, всичко за победата и празненствата обобщава Петър Бакърджиев.
1: Учебник по запалянковско поведение. Няма друго определение, което по най-добрия начин да обрисува начинът, по който привържениците на Олимпиакос отпразнуваха така очаквания трофей, шампионската титла от Евролигата. Буквално минути след края на финалния сблъсък срещу Реал Мадрид, улицата на Пирея се изпълниха с празнуващи хора. Залата, клубната зала на Олимпиакос, двореца на мира и приятелството със своите 13 000 зрители капацитет, се оказа безкрайно тесен, за да побере цялото това море, което желаеше да бъде близо до своите любимци. Никога не съм си представил, че ще видя Александър Везенков, този иначе толкова обран, дори интровертен, срамежлив човек, да се качи с мегафон в ръка на открит автобус и да обикаля улицата на Пирея, диражирайки привържениците на великия гръцки клуб. Иначе за пореден път цялото семейство, баща му, майка му, сестра му, Михайло бяха в залата. Незабравими ще останат онези кадри от последните секунди след края на финалния сблъсък, в които Везенков штурмуваше трибуните в Атина, за да стигне до най-близките си и любими хора. А какво е семейство за него? Чуйте какво ни каза преди близо 10 години. Нищо не се е променило, повярвайте ми. Всичко това остава константна величина.
2: България за мен е мястото, което е дала шанса, да кажа, на моите родители, на моята сестра да се родят тук.
3: Това достатъчно ли ти да го усъдиш?
2: За мен е достатъчно, защото ако България не беше дала това всичко на моите родители, аз нямаше да съществувам в момента. И за мен е семейството абсолютно всичко, което имам. Сестра ми ме отгледала, докато майка и баща ми са работили. Аз изподелям всичко с тях. В най-тежките моменти те са до мене, в най-хубавите моменти пак те са до мене. Мисля, че нашето семейство е толкова сплотено и това е, което ми помага толкова много. Да, не живееме всеки ден заедно, не прекарваме по 24 часа заедно, но се опитваме. С технологията вече е много по-лесно и се опитваме да контактуваме всеки ден. Аз затова искам да ги благодаря, защото са ме научили да никога да не се задоволявам, да търся винаги перфектното, винаги да се стара каквото правя, не само в баскетбол, и в живота да го правя по най-добрия начин. Аз им благодаря, че са ме направили добър човек, добър баскетболист в последствие.
0: Историята на Александър Везенков започва с един автограф. Точно преди 20 години българинът обещава на първия си треньор Адонис Христо, че ще се превърне в баскетболна звезда от световна величина.
4: Аз, Александър Везенков, днес на 14 април 2006 година давам първия си автограф на моя треньор Адонис Христо с обещанието, че един ден ще стана суперзвезда от световна величина. Така започва пътят на Александър Везенков в световния баскетбол. За Адонис Христо успехът на Везенков не е новина, а въпрос на дългогодишен труд и отдаденост.
5: Всяка година ни прави горди. Не само заради успеха в Евролигата, но и заради наградите му за най-полезен играч, заради престоя му в NBA. Аз съм щастлив, защото той е щастлив.
4: Силното желание на Саша за успех е предопределяло живота му още от първите мигове в залата.
5: На всеки рожден ден или Коледа той искаше само едно нещо – нова баскетболна топка, дори и вече да има 10 такива.
4: За Адонис Христо това не е просто победа в Евролигата, а миг, който осмисля ролята му на треньор. Треньор дал пътя на Александър Везенков.
0: У нас Балкан направи крачка към шампионската титла в баскетбола след домакински успех с 88-73 на Локомотив Пловдив. Играе се до 3 победи, а матч номер 2 е в сряда отново в Ботевград. Продължаваме с футбол. ЦСКА 1948 завърши на второто място в ФБ Лига и ще представя България в Лигата на конференциите след нулево равенство срещу Левски в Бистрица. Лудогорец и Локомотив Пловдив ще определят последния български участник в Европа. Днес шампионите от предишните 14 сезона победиха с 1-0 ЦСКА, а черно-белите спечелиха градското дерби с Ботев с 2-1. Черноморе отстъпи от петата позиция, която даваше право на участие в баража, след като допусна обрат от дома срещу Арда с 2-3.
6: Почти всичките ни футболисти са на лимита си. Струпаха ни се много мачове и много емоции. Това е ситуацията в момента, но съм сигурен, че ще намерим сили за още един матч.
0: Отборяваме дните до втория финал в европейските клубни турнири с блъсъка за трофея в Лигата на конференциите между Кристал Палас и Райо Великано. Иво Бързаков и операторът Петър Стоев вече са в Лайпциг, където ще се състои двубоят.
7: За втори път в историята, и то за втора поредна година, испански срещу английски тим в финала за Лига на конференциите. Този път Райо Валекано ще се изправи срещу Кристал Палас. Миналата година Челси успя да победи Реал Бетис в този турнир за този трофей, който е зад мен. Тази година обаче нито един от двата отбора не е печелил европейски трофей в своята история, но ще го направи в сряда вечер. Феновете на Кристал Палас вече превзеха Лайпциг и се чуват тук по улиците на града. Тези на Райо Валекано предстои да пристигнат в града, за да подкрепят своя тим на Лайпциг Арена. Какво ще се случи? Гледайте в сряда, точно в 21 часа по BTV Action и на voyo.bg.
0: Следва времето от екипа ни. Спокойна нощ!

Здравейте! През нощта в повечето райони небето ще бъде ясно. През деня изгледите са за предимно слънчево време, следобедните часове за временни увеличения на облачността. Само на отделни места в планинските райони ще превали и прегърми. Вятърът в страната остава слаб до умерен от север-северозапад, а температурите се повишават още. Максималните стойности между 27 и 32 градуса. В София 27, в Пловдив 28 и около 26 градуса във Варна и Бургас. По Черноморието предстои предимно слънчево време. Максималните температури там ще са малко по-ниски от останалите райони. Очакваме между 22 и 26 градуса. По планините преди обед ще има и слънчеви часове, но около обед и след обед се задават увеличение на облачността. Краткотрайни превалявания и гръмотевици очакваме само на отделни места, главно в Рило-Родопската област. В сряда изгледите са предимно слънчево време. Увеличение на облачността очакваме в планинските райони, но само на отделни места ще превали и прегърми. При вечер и през нощта срещу четвъртък предстои развитие на купесто дъждовна облачност. На много места в северна и източна България ще има краткотрайни валежи, гръмотевици и условия за градушки. В четвъртък отново очакваме дъждове и гръмотевици на много места в централните, източните и планинските райони. Тогава дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. А сега, приятна вечер и останете с BTV!